0: 2000-luvun alusta, joten jos sulla on playlistit hukassa, ei haittaa yhtään. Poppikone hoitaa bilemusat.
1: Juhannuspäivänä
2: 6:30 yöhön.
1: Poppikoneen juhannusbileet.
2: Juhannuksen paras miksi.
1: Hitmix. 100 päivää kesää.
2: Ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sä tiedät, kun 90-luvun hittejä päivitetään tähän päivään. Tätä on muun muassa tehnyt David Guetta. Tätähän on tehty kautta aikain. Vuonna 2004 itävaltalainen kolmikko Global DJs teki tämän What a Feeling Flashdance-kappaleen kanssa. Tämä kappalehan pohjautuu alun perin Flashdance-elokuvaklassikkoon ja Global DJs päivitti sen moderniksi dance-versioksi. Nopeampi tempo, isompi bassolinja ja tarttuva tuotanto takas tämän biisin suosion. Tämä on voittanut myös MTV Europe Music Awardsin parhaasta tanssikappaleesta, mikä samalla sementoi sen aseman aikakautensa megahittinä. Tässä siis Global DJs ja What a Feeling.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Mix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günteriä. Ding Dong Song oli Günterin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti, viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan. Mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.

0: kesä sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
3: Moi.
2: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
3: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
2: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
4: Ja

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso pumppaa, valot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesit sä muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa. Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is love?

0: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset

0: Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Vietä juhannusta Hitmixin jengin kanssa.
1: Paljon kesämusaa.
2: Tietty aurinko. Ja hyvää fiilistä. Paistaa tai ei.
0: Jussi, Joonas, Tytti ja Saara. Äänessä aattona 10:00–6:00. Retroradio ja Uku yhdessä DJ Tonin kanssa siitä eteenpäin.
3: Juhannuksen paras mix.
2: Hitmix.
0: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Baara Baara Bastuu. Siitähän tuli samantien jättihitti. Ykkönen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ja joo, tää ei oo ihan perus pop-bängeri. Kyseessä on kunnon sauna-anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman virallilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä. Tää on

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon. Hitmix.
3: Ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
1: Kiitos.

0: dream last night.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
2: Maanantai.
3: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
4: Valtion rautatie, eli VR, on palkinnut nyt työntekijöitään erinomaisesta työpanoksesta. Ja mitä sinne bonarikirjekuoreen ollaan pistetty? No, R-kioskin 7,90 € lahjakortti, joka oikeuttaa wrappiin tai paniiniin sekä juomaan. Täällä nyt on työntekijät kokeneet tänään VR-bonarin lähinnä loukkaavana. Ja moni on kertonut, että olisi jättänyt sen mieluummin saamatta. Ei edes niinku kokonaista lounaria, vaan käy ostaa R:ltä paniini. Hyvää duunia, jatkakaa. Hyvä jätkät! No hei, ChatGPT, eli OpenAI, on höllentänyt tekoälynsä moraalikoodeja, joten ChatGPT voi nyt tuottaa erottista ja väkivaltaista sisältöä jatkossa. Mutta tämä ainoastaan, jos se liittyy historiaan, uutisiin, tieteeseen tai luovaan kirjoittamiseen. Tämä on hyvä. Ei tarvitse kantaa huolta siitä, että tekoäly alkaa yllättäen tarjoilla semmoisia vähän niin kuin tuhmampaa tekstiä tämmöisessä arkipäiväisessä keskustelussa. No sitten vielä Suomesta tämmöinen väitöstutkimus osoittaa, että koulutettu kaverikoira esimerkiksi hammaslääkärin vastaanotolla voi lievittää hammaslääkäripelkoa. Tutkimuksessa mukana olleet potilaat saapuivat helpommin hoitoon ja heidän pelkonsa väheni. Hoitohenkilökunta piti kokemusta positiivisena. Ja se pitää muuten huomioida, että tämän koiran täytyy olla tarpeeksi suuri, jotta sitä voi rapsuttaa sieltä hoitotuolista käsin. Että tämmönen niinku chihuahua

0: ei välttämättä kelpaa, että jos ei sitä jostain syystä siinä operaatioaikana voi sitten sylissä pitää. Tämä on nerokasta sen sijaan, että panostettaisiin johonkin kivuttomiin hoitomenetelmiin tai muuten tämmöiseen niin kuin potilaslähtöiseen palveluun, niin laitetaan koira lohduttamaan ihmisiä. Se olisi muuten upeaa tai ylipäätänsä niin kuin kaiken näköisissä virastoissa ja toimistoissa, kun niissähän ahdistaa, niin sitten jatkossa verotoimistossa siellä odottaa kiltti poni, joka lohduttaa verotuksen kohtuuttomuudesta ahdistuneita.
1: Tiistai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Jos oot ikinä miettinyt, mitä sun eksän nimi voisi koristaa, niin vastaus löytyy Marylandin eläintarhasta. Viidellä taalalla saat nimettyä elefantin jättämän kakkaläjän kenelle tahansa. Vaikkapa sille, joka vei viimeiset sipsisi suhteenne loppuvaiheessa. Eli lahjoitukset menevät eläintarhan hyväksi, joten tässä jos missä menneet voi tukea tulevaisuutta. Ja sitten avaruudesta puhutaan. Siellä nimittäin tapahtuu. Tutkijat ovat bonganneet uuden supermaan, joka voisi mahdollisesti ylläpitää elämää. Tämä planeetta on nimeltään HD20794D. Ihan kiva nimi. Ja se on siis 6 kertaa maata suurempi ja vain 20 valovuoden päässä. Eli tämmöisessä niin kuin galaktisessa mittakaavassa, melkein naapurissa. Toistaiseksi ei vielä tiedetä, että voiko siellä grillata makkaraa tai jäätyisikö nenä irti heti saapuessa, mutta tutkijat on innoissaan tästä mahdollisuudesta. No mut hei, takas maahan. Tai ainakin marttoihin. Marttaliitto on päättänyt jättää lihan pois tarjoiluistaan vuosina 2025-2026 osana kestävän kehityksen linjaansa. Eli seuraavissa marttojen kokouksissa tarjolla on kasvisherkkuja, eikä sitten missään lihapiirakan kulmassa piilottele salakavalla kinkkusuikalle. Ei siinä, martat vetelee härkäpavut lautaselle ja ihmiskunta vilkuilee jo varovasti uutta planeettaa.
1: Keskiviikko. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Miehet ovat nyt löytäneet botoksin täällä Suomessa. Täällä on siis juttu tämmöisestä kuopiolaisesta hammaslääkäristä, joka testasi näitä botox-pistoksia ensin itseensä ja sitten asiakkaisiin. Ja kas, miehet ovat nyt innostuneet botoksilla silottamaan rypyt ja samalla ehkä omat ilmeetkin. Tässä kerrotaan, että ala kasvaa vauhdilla. Valvonta ei meinaa pysyä perässä, joten jos sun naama ei enää liiku, niin kyse voi olla trendistä tai sitten siitä, että joku epäpätevä laitto piikin väärään paikkaan. Fazer on keksinyt suklaan ilman suklaata. Ja tää kuulemma siitä syystä, että kaakao on kallista, niin Fazer on päättänyt tehdä tämmösiä makeislevyjä. Nämä on siis käytännössä ruis- ja kaurapatukoita, mutta silti jotenkin muka suklaata. EUn mukaan näitä ei ainakaan saa kutsua suklaaksi, mutta Fazer uskoo tulevaisuuteen. Jotenkin tämä kehityskaari näyttää upealta. Varmaan seuraavaksi tulee kahvi ilman kahvia, suoraa Paulikilta. No mut sitten tähän loppuun päivän tärkein kulttuuriuutinen, nimittäin Suomen hauskin sana on valittu. Kansa on puhunut ja voittajaksi kruunattiin Juhannussima. Myös sanat kuten hölkyn kölkyn ja öttimönkiäinen keräsivät aika lailla ääniä. Tää on kyllä ihanaa, että tärkeät asiat on yhä keskiössä. Jotenkin huomattavasti positiivisempaa, että Juhannussima voitti sen sijaan, että toi Suomen hauskin sana olisi ollut vaikka veroprosentti tai asuntolaina. Ei muuta kuin sitten hölkyn kölkytellään tästä eteenpäin.
1: Torstai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tutkijat eri puolilta maailmaa onnistuivat ensimmäistä kertaa käymään keskusteluja ihmisten kanssa heidän ollessaan syvässä REM-unessa. Kokeessa Lucid Dream-tilassa oleville uneksijoille esitettiin kysymyksiä, joihin he vastasivat silmän liikkeellä ja kasvon ilmeillä. Tämän tutkimuksen mukaan tämä voi avata uusia ovia muun muassa terapian, oppimisen ja luovan ongelmanratkaisun saralla. Itse olisi ehkä enemmän huolissaan siitä, että nyt ei päästä edes unissa pakoon. Ja tämä on todella lyijystä keskustelua, mitä sun on pakko käydä sun tutkijatutun kanssa. Tai mitä jos sun pomo tulee sun uniin. No sitten Suomesta poliisi varoittaa, että julkisilla pysäköintialueilla säilytettävät vuokrapakettiautot ovat joutuneet varkaiden suosioon. Varsinkin nämä Itä-Uudessa.

0: Uudellamaalla ja Helsingissä on viime kuukausina anastettu kymmeniä pakettiautoja, joita on käytetty sitten muihin rikoksiin. Eli jos ajelit yöaikaa pakettiautolla PK-seudulla, niin älä ihmetteli, jos poliisi pysäyttää sut ihan varmuuden vuoksi. Toisaalta mä ymmärrän, että kun ne siellä parkkiksella seisoo, niin tää on vähän niinku ilmanen drive-in palvelu rikollisille. Vuokratkaa niitä, älkää pöllikö! Lainaamisen ja varastamisen ero. Se on hiuksen hieno. No sitten japanilaiset tutkijat ovat havainneet, että simpanssien keskuudessa virtsaaminen on sosiaalinen tapahtuma. Kun yksi aloittaa, muut seuraavat perässä. Ilmiö vaikuttaa tarttuvan kuin haukotus ihmisille ja sen arvellaan vahvistavan ryhmän yhteenkuuluvuutta. Vaikka ilmiön syytä ei vielä täysin ymmärretä, simpanssien elämä näyttää olevan entistäkin enemmän yhteistyöhön perustuvaa. Riittämisessä vessakäyttäytymisessä. Käyköhän tässä silleen, että ehkä tulevaisuudessa ihmisetkin oppii hoitamaan tämmöiset kaikki arkiset tarpeet yhdessä. Mahtava tieteellinen läpimurto.
1: Perjantai. Hitmixin aamu. Ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Elon Muskin kehittämä Grok 3-tekoäly ei vielä ole virallisesti käytettävissä EU:ssa, sillä se saattaa rikkoa unionin tekoälysäädöstä. EU:n mukaan Musk voisi tuoda tänne tekoälyn Eurooppaan vain, jos se täyttää lainsäädännön vaatimukset. No nyt Hesari kuitenkin kyseli tältä Grok-tekoälyltä, että ootko jo Euroopassa, ja Grok 3 itse kertoi olevansa jo täällä ja hyvinkin vahvasti toiminnassa. Nämä on just nämä nykyajan teknologiat. Tiedät, sä hankit jonkun uuden robottiimurin, niin siellä se vaan itsenäisesti imuroi myös teikäläisen olohuoneen, vaikka sen piti pysyä vaan keittiön alueella. Näin Jenkeissä tehdyn kyselyn mukaan 86% opiskelijoista, joilla on opintolainaa, kokee, että tämä tutkinto ei ole ollut sen hinnan arvoinen. Moni mainitsee korkeiden kuukausimaksujen, matalien palkkojen ja urakehityksen jämähtämisen olevan suurimpia syitä pettymykseen. Siis jep, kuvittelet, että sä oot ostanut kalliin lipun Linnanmäelle ja lopulta sä huomaat, että sä oot seisoskelemassa jossain pimeällä pölyisellä kujalla. Ei täällä hirveästi huvituksia näy. Korkeasaaren karhut ovat heränneet talviuniltaan. Ja täällä ollaan nyt salakuvattu karhuja. Pesään piilotettu kamera paljasti, että karhut liikkuvat talviunien aikana enemmän kuin aiemmin luultiin. Herättyään ne innostuivat ruuasta. Olivat nimittäin tiputtaneet 50 kiloa painostaan. Oltiin siellä innostuttu myös juoksentelemaan ja painimaan. Ihan mahtavaa, heti unilta ylös ja syömään, juoksemaan ja painimaan. Siis jotenkin lohduttavaa tietää, että edes karhut ei nuku öitään täysin katkeamattomasti.
1: Niin, se oli sitten siinä se viikko. Hyvää viikonloppua ja saa tallinen ralli päälle taas maanantaina 6:00.

0: jälkeen.
1: Tapahtui aiemmin Hitmixin aamussa.
2: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
3: Tuoreen tutkimuksen mukaan hitaasti ajavat kuljettajat voivat olla jopa vaarallisempia kuin ylinopeutta ajavat. Esimerkiksi oltiin selvitetty, että kuljettaja, joka ajaa vain 5 km/h nopeammin kuin muu liikenne, aiheuttaa enemmän vaaratilanteita kuin kuski, joka ylittää muun liikenteen nopeuden 5 km/h. Hitaus johtaa tämän tutkimuksen mukaan riskialttiisiin ohituksiin ja liikenteen tukoksiin. No mutta sitten jenkkeihin, minne Minnesotan yliopiston tutkimuksen mukaan sotkuinen pöytä, yövalvominen ja kiroilu voivat olla merkkejä korkeasta älykkyydestä. Sotkuiset ympäristöt lisäävät luovuutta, myöhään valvominen liittyy korkeampiin älykkyysosamääriin ja kiroilu osoittaa laajaa sanavarastoa. No perkele! Tässä on hyviä uutisia siis kaikille, jotka jättää siivousrutiinit vähemmälle ja keskittyvät tärkeämpiin asioihin, kuten innovaatioihin ja ilmaisutaitoihin. No sitten Suomesta vielä sen verran, että Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus paljastaa, että koiran omistajien luonteen piirteet vaikuttavat merkittävästi koiran käytökseen ja heidän väliseen suhteeseen. Positiivisemmat ja ulospäin suuntautuneet omistajat taas kokevat koiran omistamisen helpommaksi ja viettävät enemmän aikaa lemmikkiensä kanssa. Eli tämä muistuttaa siitä, että oma luonne kannattaa myös ottaa huomioon silloin, kun harkitsee sitä koiraottamista.
2: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
3: Maailman suurimmassa kulut...

0: kuluttajaelektroniikan messutapahtumassa CESissä esitellään uusimpia teknologisia innovaatioita ja tuotteita eri puolilta maailmaa. Tämä siis järjestetään vuosittain Las Vegasissa ja siellä on nyt esitelty Captifine vähän uudenlaiset silmälasit. Nämä nimittäin muuttaa puheen tekstiksi ja mikä ihmeellisintä, nämä silmälasit kääntää sen reaaliajassa. Lasit sisältävät mikrofonin, joka poimii äänen suoraan käyttäjän edestä, ja sitten niissä linsseissä on projektori, joka heijastaa tekstin siihen sun eteen pienellä fontilla. Ja tää osaa siis kääntää puhetta 40 eri kielellä. No sitten Suomesta. Tuoreen johtajuusbarometrin mukaan alle 30-vuotiaat eivät ole kovinkaan innokkaita hakeutumaan johtotehtäviin. Syynä on liiallinen vastuu, kasvavat suorituspaineet ja työn ja vapaa-ajan tasapainottelun vaikeus. Vain 1/3 nuorista pitää johtajuutta millään lailla houkuttelevana. No minkälaisia johtajia nuoret arvostavat? Inhimillisiä, kuuntelevia ja tasa-arvoisia. Nyt ollaan selvitetty, että jos poistut juhlista sanomatta, että moikka, niin sä säästät keskimäärin 18 tuntia vuodessa. Juhlista lähtevä viettää keskimäärin 45 minuuttia sanomalla hyvästit eri ihmisille. Ja se, että slaidaat vaan pois mestoilta sanomatta mitään, säästää merkittävästi aikaa ja välttää turhia keskusteluja. Mulla herää vaan kysymys, että jos sulla menee melkein 2 vuorokautta vuodessa siihen, että sä sanot juhlissa moikka, kuinka paljon sä käyt juhlissa?
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Täällä on mielenkiintoinen uutinen siitä, kuinka kulmakarvat ja narsismi kävelevät tietyllä tavalla kuin käsi kädessä. Nimittäin jos jollain on tämän tutkimuksen mukaan paksut ja huolitellut kulmakarvat, se voi olla nyt sitten merkki narsismista. Kulmat saattaa siis herättää huomiota ja tää on just sitä, mitä narsisti haluaa tämän tutkimuksen mukaan. Ukla, joka on tämmönen kuuluisa yliopisto Jenkeissä, heidän tutkimuksessa löydettiin, että monet eläimet, jopa lehmät ja ketut, osaavat nauraa. No hei, isot pupillit, ne voi viitata sitten myös älykkyyteen. Asia oltiin tutkittu ja saatu selville, että mitä suuremmat silmät, sitä tehokkaammin aivot toimii. Kaikki tietää, mistä nenän pituus kertoo, mutta se, joo, jos sulla on isot silmät, niin nyt se kertoo älykkyydestä.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Lähes puolet 18- ja 29-vuotiaista amerikkalaisnuorista tai nuorista aikuisista asuu edelleen vanhempiensa luona. Mutta ei siksi, että mutsin lihapullat maistuvat parhaalta, vaan syy löytyy vuokratasosta, joka Jenkeissä huitelee pilvissä. Jenkeissä siis vuokra on keskimäärin $2,052 kuussa, mikä tekee itsenäisestä asumisesta suurimmalle osalle aika kaukaisen haaveen. Eli onks nyt niin, että aikuistumisen oma taso on oma Netflix-tunnus perheen yhteisen sijaan? No sitten Norjaan, joka on tehnyt historiaa kieltämällä metsien tuhoamiseen liittyvät tuotteet julkisissa hankinnoissa. Eli Norja ei tue enää yrityksiä, jotka käyttävät raaka-aineita, kuten palmuöljyä, soijaa tai lihaa, joiden tuotanto on yhteydessä metsien hävittämiseen. Norja on myös lahjoittanut miljardeja suojellakseen muun muassa Amazonin sademetsää, ja tämä metsien pelastaminen on Norjalle tämmöinen kansallinen missio. No nyt Suomessa sitten asiantuntijat muistuttaa, että saunan oven sulkeminen on pyhä sääntö. Jos sä jätät oven auki, kosteus ja viileä ilma hiipii saunaan, lauteet alkaa lahota ja sun saunan käyttöikä lyhenee. Eli vaikka siellä ei enää saunottaisi, niin ovi kiinni. Se pitää lauteet kunnossa ja nopeuttaa kuivumista. Luulisin, että tää on itsestään selvää.
1: Hitmixin artistiperjantai. Tämän viikon perjantain tähtenä loistaa David Guetta.
0: Törkeitä tai tärkeitä asioita. Se on fakta, että tänään puhutaan David Guettasta, joka on muuten yhdistänyt elektronisen tanssimusiikin ja popmusiikin maailmanlaajuisesti. Tässä duunissa David Guetta on varsinainen pioneeri ja hänen läpimurtoalbuminsa One Love, joka julkaistiin vuonna 2009, sisälsi hittejä kuten When Love Takes Over ja Sexy Bitch, jotka tekivät hänestä supertähdin ja muuttivat musiikin valtavirran suuntaa, mutta myös se, että David Guetta toi tämän niin sanotun fiittauskulttuurin vahvemmin musiikkimaailmaan kuin kukaan koskaan aiemmin. No siitä puheen ollen, Guetta onkin työskennellyt lukuisten huippuartistien kanssa, kuten Sia, Rihanna, Justin Bieber ja monet muut. Ja jos mietit, että mikä on David Guettan se kaikkien aikojen tunnetuin ja soitetuin kappale, niin se on Sian kanssa tehty biisi nimeltään Titanium, joka on itse asiassa yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista EDM-kappaleista ikinä koko maailmankaikkeudessa. No mitä vielä? David Guetta on voittanut 2 Grammy-palkintoa. Hänet on valittu useita kertoja maailman parhaaksi DJ:ksi DJ Magazinein Top 100-äänestyksessä. Ja jos mietit, että 40-vuotiaana ei enää kannata mitään uutta uraa alkaa rakentaa, niin haluan vaan muistuttaa, että David Guetta oli jo 42-vuotias, kun hänen kansainvälinen läpimurtonsa tuli, ottaen huomioon, että kaveri oli kuitenkin aloittanut DJ-uran 17-vuotiaana. Mut vasta 42-vuotiaana alkoi tulla menestystä.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Hitmixillä Saara puhelimessa.
4: Pasi tässä, terse, ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
3: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
4: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
1: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu suplaan.

0: Saamu, ensimmäinen kuuntelija. 0401836576. Mä oon täällä. Oot sä siellä?
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
2: Hitmix.
0: Kohta aloitellaan Hitmixin aamushow.

0: Mitäs se olikaan, mitä mä lähdin tässä hakemaan? Muistin pätkimiseen se ei välttämättä auta, mutta jos radio pätkii, niin lataa Supla-appi.
1: Hitmix.
2: Ja nyt soittaa Anne.
3: Moi.
2: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
3: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
2: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
3: Jep.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: No näin se on. Kello on tasatarkkaa 6 ja tiistai-aamu ja aurinko posotti aivan suoraan meikäläistä silmiin, kun olin tulossa töihin, mikä on siis fucking awesome. Hei, tähän suuntaan aina ääniviestejä. Ruvetaan nyt metsästämään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Minkä takia oot näin niin kuin juhannusviikolla tähän aikaan hereillä? Vieläkö duuneja riittää ja onko hommia vielä juhannuksen jälkeenkin vai missä vaiheessa sitä jäädään lomille vai ollaanko lomille ja mikä homma ja minkä takia tänäänkään tänne Hitmixin päälle? Kerro nyt jotain. 0401836576 ja mulla on erinomainen biisi tähän aamun aloitukseen.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
0: 0401836576.

0: Kääriän näkemys Hurricanesin Get On -kappaleesta Menoo soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hito, hyvää huomenta. Se on tiistai ja tossa oli se nelinä Ride With Me tulossa seuraavaksi.
1: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.
0: Oot sä aamu ensimmäinen kuuntelija? Jos sulla on radio päällä, niin todennäköisesti on. Joten pistä ääniviestillä 0401836576, eli 0401836576. Laita mulle ääniviestiä, että tällä kuunnellaan ja kerro, että minkä takia tänään kääntänyt Hitmixin

0: Nelin ja City Spudin Ride With Me soi Hitmixillä. Kello on 7 minuuttia, eli 6. Äärimmäisen hyvää huomenta. Oli niin jotenkin huvittavaa tuossa aamulla 4:30 hujakoilla, kun olin koirani Mimmin kanssa aamulenkillä ja siinä sitten naapuritaloon meni jotain parikymppisiä tyyppejä. Ilmeisesti ollut eilen siis niin kuin, tai koko tuossa viime yön jossain bailaamassa ja siinä toivoteltiin sitten rapuovella hyvää yötä ja näin poispäin. Mietin, että perhana, tässähän sitä vasta heräillään.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No nimenomaan.
2: No moi, Sinikka täällä.
0: Moi.
2: Ollut niin kiire, että duunissa ettei ole pahemmin ehtinyt kuunnella, mutta hei, sen mä haluan sanoa, että Jussi, ihan mahtavia ohjelmia teet. Ja se porukka, joka soittelee ja jättää ääniviestejä tänne Hitmixiin, niin jostain syystä kaikki hyvät tyypit on löytänyt Hitmixin. Siis kyllä mä joka kerta toteen, kun mä sitä Hitmixin jalan tosiaan kuuntelee, että miten mahtavaa jengiä, tosi hyviä tyyppejä. Paras kanava. Hyvää päivän jatkoa.
1: Huomenta, huomenta. Hitmixin aamu taas täällä.
0: Mä haluan tietää, minkä takia sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle, joten pistähän heti ääniviestiä 0401836576.

0: 2000-luvun alusta, joten jos sulla on playlistit hukassa, ei haittaa yhtään. Poppikone hoitaa bilemusat.
1: Juhannuspäivänä 6:30 yöhön. Poppikoneen juhannusbileet.
2: Juhannuksen paras miksi.
1: Hitmix. 100 päivää kesää.
2: Ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: Britney Spears, You Drive Me Crazy. Kello on 16 minuuttia eli 6. Hyvää huomenta, jengi. Ja 0401836576 on WhatsApp-numero. Tuossa olisi tulossa Portion Boysin juhannusyö. Kake Randelin tuossa messissä. Ja sit ajattelin esitellä aikamoisen kesäbiisin. Tässä on 100 päivää kesää käynnissä ja basically se tarkoittaa sitä, että me soitetaan ennen kuulematon määrä kesämusiikkia hitmiksillä 100 päivän aikana. Ja sä voisit käydä supla.fissä veikkaamassa 100 päivää kesäkilpailussa, että kuinka monta kesäbiisiä hitmiksillä tämän kesän aikana oikein soitetaan, ja lähimmässä arvanneiden kesken arvotaan sitten reissun Ibizalle kauden päätösbileisiin tuonne loppukesään tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Aika siisti palkinto vai mitä? Ja tosiaan, tähän suuntaan ääniviestiä, miksi oot heittänyt tänään hitmiksin päälle.
1: Nepi, moro.
0: Moro, Nepi.
1: Vaikka aamu lähtee vähän tahmeesti käyntiin, niin kun pääsee kääntämään hitmiksi tulille, niin kyllä se siitä lähtee. Varsinkin, kun Jussi on puikoissa. Huippu-ukko ja hyvät jutut. Oikein hyvää huomenta kaikille hitmiksi kuuntelijoille.
0: Hei, sitä samaa.
2: Kuumat hitmiksi kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
7: Halo?
8: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Kesä, se tulee siivillä.
3: Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: No mikä sulla nyt on?
21: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
20: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
21: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
22: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
27: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Porttia Boys ja Kake Randelin. Hitmixin aamussa soi juhannusyö.

0: Juhannus syö, Portion Boys ja Kake Randelin soi Hitmixillä 25 minuuttia eli 6. Erinomaista tiistai huomata Hitmixiltä, Jussi Ridanpää täällä ja 100 päivää kesää soitetaan ennennäkemätön määrä kesäbiisejä.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

0: Tässä on Robert Miles, Children. Kello on 6:30, 6:30, Jussi Rinnanpää hitmiksi aamussa. Ja hei, kesäbiisejä soitetaan ihan himmeä määrä. Sun pitäisi veikata osoitteessa supla.fi, kuinka paljon ja voit päästä Ibizalle.
1: Hitmix, kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suomalaisia kesäbiisejä.
1: Hit mix. Tässä on muuten kesäbiisi. Luis Fonsi, Daddy Yankee ja Justin Bieber. Ai, ai, ai.

0: heti seuraavaksi ja sen perään mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Kyllä. Näin tiistai-aamunakin pistetään kaksi timanttista kappaletta vastakkain. Mä pääsen aivan hetken kuluttua esittelemään mun tämän aamun biisin. Ja kun se on selvillä, niin sä voit ehdottaa sille vastustajaa. Marko, hyvää huomenta!
1: Partiboksista hitmiksi kuulunut koko yö, samalla silmillä mennään vielä.
2: Huomenta.
0: Huomenta, Tuukka.
2: Postia jo aamu 3 asti.
0: Mahtavaa.
2: Pikkasen vaikea alkaa mitään viestejä laittelemaan, kun pitää ajaa autoa.
0: Mä ymmärrän. No kiitos kuitenkin, kun laitoit. Siellä oli vilkku päällä selkeästi. Mitäs muuta?
1: Erittäin hyvää huomenta läntisestä Suomesta.
0: No niin.
1: Raumalta.
0: Mitä Olli Timo?
1: Sen takia hitmiksiä kuunnellaan.
0: Koska?
1: Kun sä oot elänyt parhaan nuoruuden siellä 90-luvulla.
0: Niin.
1: Sä et kuunnellut mitään muuta kuin tätä samaa musiikkia, mitä te soitatte. Niin. Siinä on semmoinen syy-yhteys. Eihän sitä osaa kuunnella muuta kuin tämmöistä musiikkia.
0: Mutta eikö se ole hauskaa, että silloin joskus, kun itse oli nuori, niin ihmetteli, että miten noin niin kuin vanhemmat kuuntelee koko ajan tota samaa musiikkia. Ja nyt on sitten itse siinä ihan täysin samassa tilanteessa. Mutta siis tätä hommaa ollaan tutkittu tosi paljon. Mähän olen aika monen musiikkinörtti ja mua kiinnostaa kaikki, mikä liittyy musiikkiin. Niin ihmisenä musiikkimaku ikään kuin jämähtää. Se silleen niin kuin betonisoituu 15-20-vuotiaana. Elikkä se musiikki, mikä on sun mielestä ollut 15-20-vuotiaana kaikista parasta musiikkia, niin se on ikään kuin läpi elämän. Musiikkimaku pystyy myös kehittymään ja se tarvitseekin vähän niin kuin semmoista niin kuin treenaamista, että aivot pysyy semmoisena niin kuin vastaanottavaisena myös uudelle musalle ja siitä pystyy innostumaan. Mutta siis niin kuin siellä on jonkin näköinen semmoinen betonivalu tehty sille omalle musiikkimaulle jo hyvin nuorena.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi. Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei. Kun mä säästän, ajattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
8: No ei nää grillatut erkkusien, et nyt herätä tunteita.
9: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
10: Moni!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
17: Hyvästi lelut. Sammuta se!
18: Mulla on muovinapit!
19: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
0: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
13: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
13: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti. Etuo.

0: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
5: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Ainoa Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
12: Hitmix. Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
14: Ai vitsi, mä rakastan tätä alkuperäistä kappaletta. Ja mun mielestä DHT on lyönyt ihan mahtavasti steroideja Roxetten peppuun piikillä. Tässä on Listen to Your Heart. Hyvää huomenta.

0: JST, listen to your heart. Erinomaista tiistai huomenta. Vartti vaille, 7 näyttää Hitmixillä kello. Jussi Rinnanpää täällä. Hyvää huomenta ja Niko, mitä mielessä?
1: Huomenta Jussi sekä muut aamuvirkut. Tähänkin aamu on herätty ja Hitmixi napautettu pialle. Itse napauta aina heti herätessä radio soimaan nappikorvaa ja aamutoimille siitä koko työpäivän pauhaa Hitmixi korvanapista. Kyllä on niin loistavat juontajat ja mitä erinomaisin musiikki. Mukavasti sitä työpäivää tahittaa semmonen, mitä sinäkin siellä soitat biisipatleissa muun muassa.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Ja pitipäs sattua. Biisi Battle olisikin tässä nyt sitten seuraavaksi työn alla. Ja mä esittelen tässä kohtaa mun tän aamun kappaleen ja sen perään siellä pääsette ehdottamaan sille vastustajaa WhatsAppin kautta 0401836576 ja tietysti ääniviestillä ja tietysti hiton hyvillä perusteluilla. Mun biisissä mennään vuoteen 97. Sama legendaarinen vuosi, kun herra Ridanpää on startannut lukion. Ja on silloin vissiin taidettu perustaa myös Rähinä Recordsia ja mitäköhän muuta merkittävää vuonna 97 tapahtunut. No joo, joka tapauksessa. Mun kappale on tanskalaiselta popduolta. Itse asiassa kyseessä on Siskokset, Reme ja Holger Lagerfeld. Ja tää on siis julkaistu siinä 97 ihan loppupuolella joulukuussa. Ja tästä tuli tämän kyseisen bändin isoin hitti Back in the Days. Elikkä kyseessä on S.O.A.P. Soap. Ja minkä takia nyt valkkasin This is how we party -kappaleen? No nyt sä tiedät sen ton kyseisen biisinkin. Niin sen takia, että tänään mä olin koiran kanssa tuossa 4:30 aikoihin aamulenkillä. Ja mä tuossa aiemmin sanoinkin, niin se oli mun mielestä jotenkin niinku hauska tilanne, kun siinä oli tämmösiä niinku 3-4 parikymppistä tyyppiä ja siinä sitten jonkun rapun kohdalla niin hyvästeltiin ja sanottiin, että hyvää yötä ja selkeästi oltu niin kuin bailaamassa koko yö. Ei ollut missään räkäkännissä, ei todellakaan, eihän nykynuoret enää sellaista tee. Ehkä joku tekee, mutta nämä oli ihan niin kuin asiallisesti ja mulla tuli semmoinen fiilis, että mäkin haluun bailaamaan, koska mä oon viimeksi ollut kunnolla bailaamassa. Joten mulla on tänään Soapin This is how we party, joka kuulostaa tältä.

0401836576. Kello on 12 minuuttia vaille 7. Mitä pistäisit Sopin This Is How We Party -biisiä vastaan? Tää on Safra Duo ja Played Alive.

Safredo Play the Live soi Hitmixillä ja kello on 9 minuuttia vaille aamu 7. Erinomaista huomenta. Aurinko posottaa ainakin täällä PK-seudulla aivan täydeltä taivaalta. Vain muutamia pilvehattaroita tässä näköpiirissä. Ja mä kerron aivan hetken kuluttua, että minkä tyyppistä säätä luvattu koko maahan.

Beatle-kappale ja tää tarttis vastustajan. 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Eli 0401836576, mikä biisi sopis This Is How We Party-kappaletta vastaan. Tässä on Pitbull, I Know You Want Me, hyvää huomenta.

0: A jugar. ¡Gol! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya.
1: Pitbull, I know you want me, soi Hitmixillä. Kello on 5:07, erinomaista tiistai huomenta. Jussi Rinnanpää täällä päädyssä ja hei, kerro ihan justiinsa, että minkälaista säätä on luvattu tälle päivälle koko maahan ja sen lisäksi uutisia ja siellä puhutaan muun muassa eläkkeistä.
2: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
3: Hitmix.
4: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
2: Ei hätää!
3: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Ei musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
1: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huolettavaksi?
1: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52-pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Koneen maahan syöksyssä kuoli kaikki koneessa olleet 8 ihmistä. Koneessa oli onnettomuushetkellä sotilashenkilöstöä, hallituksen työntekijöitä ja urakoitsijoita. Kone oli rutiininomaisella testilennolla. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa. Eläkkeet jatkavat nousuaan tulevina vuosikymmeninä, ilmenee Eläketurvakeskuksen uusista laskelmista. Mediaanieläke oli viime vuonna noin 1750 euroa kuukaudessa. Uusien laskelmien mukaan se nousisi 1870 euroon vuoteen 2040 mennessä. Eläkkeiden kasvu kiihtyy 2040-luvun jälkeen työurien pitenemisen ja koulutustason nousun myötä. Punkkihavaintojen määrä on kasvanut rajusti. Toukokuussa havaintoja tehtiin yli 100 000, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 50 000. Havaintojen määrän kasvu voi huolestuttaa erityisesti lapsiperheitä. Ilta-Sanomien haastattelussa Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi ei kuitenkaan suosittele torjunta-aineilla käsiteltyjä vaatteita, sillä aineiden vaikutuksia ihmiseen ei tunneta tarkasti. Sääksjärven mukaan punkki havainnoi myös ihmisen lämpöä ja liikkeen aiheuttamaa värinää kasvillisuudessa. Näihin käsitellyillä vaatteilla ei voi vaikuttaa. Sääksjärvi muistuttaa, että tärkeintä on tehdä lapselle punkkitarkastus.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Vaikka mä nyt oon haippaillut tässä, että PK-seudulla ja Helsingin keskustassa posottaa aurinko täydeltä taivalta, niin säätiedotuksen mukaan tänään tiistaina sateen varjo kannattaa pitää ainakin henkisesti mukana. Nimittäin päivä on kuulema puolipilvinen tai pilvinen ja sade sekä ukkoskuuroja voi tulla vähän siellä sun täällä. Lämpötilat ovat etelässä ja maan keskiosissa varsin mukavat 17-12 astetta ja pohjoisessa 13-19 astetta. Aurinkoakin nähdään välillä, mutta ei ihan täysin tämmöistä niinku poutapäivää, sitä ei ole tulossa. Ja loppuviikolla se alkaa vähitellen sitten menemään parempaan suuntaan ja juhannus näyttää nyt tällä hetkellä yllättävän hyvältä. Juhannusaatosta on tulossa aurinkoinen, poutainen ja lämmin ja juhannuspäivänä voi tulla sitten ukkoskuuroja.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: No mutta hyvää huomenta, 3 minuuttia eli 7 näyttää kello. Tiistai aamu. Jos elät jossain muussa viikonpäivässä, niin aivan vapaasti. Ei ole nimittäin meikäläiseltä pois. Tuossa olisi Günterin ja Shanshan Girlsien Teeny Weeny String Bikini tulossa heti seuraavaksi. Ton perään Paradiisi on Bailando. Ja Günterin peräänä päästään tsekkailemaan, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut tänään biisibattleen, kun mulla on siellä Soapin This Is How We Party, joka kuulostaa tietysti tältä. 0401836576. Se on WhatsApp-numero ja pistä tähän suuntaan hyvillä perusteluilla vastustaja ehdotusta ääniviestillä.

Günther and the Sunshine Girls, Tina Wiener Stream Bikini, soi parasta aikaa Hitmixille ja Paradisiona Bailando olisi tullut tosti seuraavaksi. Hei, se on tiistai-aamussa, kuuntelit Hitmixia.

0: ja inspiroidun tästä sen takia, että mä olin tänään tuossa, no mitäköhän kello oli, 4.30 koiran kanssa aamulenkillä ja siinä oli sitten jotain parikymppistä jengiä mun naapurirapun edessä kertomassa, että hyvää yötä ja selkeästi siitä, siinä oltiin tultu jostain baarista bailaamasta ja tai minä tiedän, mistä he olivat tulleet. Eivät olleet siis mikään räkäposkella ihan sivistyneesti, mutta mietinpähän vaan siinä, kun oli lämmin kesäaamu, että hei, mäkin haluun bailaamaan. Ja siitä tuli idea sitten tuohon kyseiseen kappaleeseen. Mitä sä laittaisit soppia vastaan? 0401836576. Sanna, hyvää huomenta.
1: Huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat. Sanna täällä. Biisi Battleen vastaehdokkaaksi ajateltiin ehdottaa Beastie Boys, You Got the Fight for Your Right Party.
0: Ei kun just toistinpäin. You got a right for... Vai miten se meni? You got a fight for your right to party. Erinomainen, erinomainen ehdotus.
2: No mä just kuulin ton sun Beastie Battle ehdokkaan, niin mulle tuli semmoinen tosi vahva Antti Tuisku-fiilis. Se on ihan supervahva.
0: Joo.
2: Joten en mä voi ehdottaa vastaehdokkaaksi mitään muuta kuin Antti Tuiskun paari.
0: Joo. Okei, mä saan kiinni. 0401836576 on WhatsApp-numero ja tälle biisille tarvittaisi ihan hiton kovan vastustaja.
3: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Mikä sun näkemys on, mikä sopis This Is How We Partya vastaan?
4: Se Alligatorilta viistelle songi antaa hyvää potkua päivään.
0: No aivan varmasti antaa. 0401836576. Ehdota Beastie Battleen vastustajaa Soapille. Ja lupasin Paradisiota, tässä soi Bailando.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedot sä. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, vässä,

0: Tässä oli Sweet But Psycho Ava Maxiltä. Kello on 17 minuuttia eli 7. Tiistai-aamu ja tuossa olisi Aleksi ja Me and You tulossa Hitmixin aamu heti sit seuraavaksi. Ja sitten meillä onkin tiedossa, että mitkä kappaleet vastakkain tänä aamun biisibattlessa.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun
2: 0401836576.
0: Just näin, 0401836576. This is how we party, tarttis vastustajan. Tämä on siis tanskalainen Soap.
3: Huomenta.
0: Huomenta.
3: Tähän nyt sopii ihan älyttömän hyvin toi Pinkin Get the Party Started.
0: Se sopii aivan sairaan hyvin. 0401836576, se on WhatsApp-numero ja jumaa kautta. Onko hirvi kuningas palannut lomilta?
4: Soapista tulee mieleen, kun otettiin soppaa silloin nuorempana. Ja keskinkertainen bändi oli mulle, en niitä liittänyt. Niin se sopisi toinen tanskalainen purkka poppi, eli Me and Maya, duppi dupp.
0: Erittäin hyvä.
5: No niin, huomenta Jussi. Biisi battlee, niin pistetäänkö me tuon aikakoneen Anna mun bailaa?
0: Erittäin hyvä.
5: Se on aika raju.
0: No on.
5: Se on aika raju styke.
0: Todella.
5: Hei, kaikille mukavaa juhannusviikkoa ja tsemppiä kaikille.
0: Toi tuli jotenkin niin pätkittäin toi loppuosa, että mä ajattelin, että sieltä oikein hyvää, aivan sama. Aivan sama, mutta jotain hyvää. Hei, 0401836576, ihan justiinsa meillä on selvillä, että mikä biisi tulee mun kappaletta Soapin This Is How We Partya vastaan biisibattlessa.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Eikö kuulu kunnolla? Lataa Supla-appi ja takuulla kuuluu.
6: Hitmix.
7: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.

0: Me. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
8: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
13: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
15: Juu, se etuovi siinä.
14: Katso taas.
15: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
14: Niin, no.
15: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
14: No, nois. Ja nyt on lukot kuin uudet.
15: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
14: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
15: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
14: Se on moro.
15: No joo, on pro.
16: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
18: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills, vartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Fanee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanee-festival.fi.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Alexia, Me and You soi Hitmixillä. Hei, sairaan hyvää tiistai huomenta. Kello on 28 minuuttia eli 7, eli basically kello on nyt tällä hetkellä 7:30. Hitmixin aamussa painellaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tanskalaisduo Soap, S-O-A-P. Tässä on siis sisarduo, jotka breikkasi tällä This Is How We Party-biisillä joulukuussa vuonna 97, ja sen jälkeen se olikin yhtä menoa. Anyways, This Is How We Party on mulla tänään biisibattlessa, ja tää tarttis kovan vastustajan. 0401836576, Johanna, huomenta.
2: Hyvät huomenet vaan kaikille. Biisibattleen ehdottaisin Solid Bassin This Is How We Do It, eiks vaan? Oikealle ja vasemmalle ja tällä lailla parti parti. Nämä mun mielestä kuuluisi keskenään sinne taisteluun.
0: Täällä on yksi biisi noussut näissä toiveissa ja ehdotuksissa ylitse muiden, ja Sanna voisi vaikka kertoa siitä, että mistä kyse.
3: Huomenta. Tähän nyt sopii ihan älyttömän hyvin toi Pinkin Get the Party Started. Tietysti.
0: Niin. Niin se saattaisi sopii. Molemmat kyllä ikonisia kappaleita, ja niissä on semmoista tiettyä samanlaista niin kuin ihanaa anarkiaa. Ja kyllä musta tuntuu, että pistetään Soapin This Is How We Party ja Pinkin Get The Party Started vastakkaan, ja nehän kuulostaisi silloin tältä. Ja tähän perään kun lyödään

get the party started. Kyllä muuten toimii. Kumpaa haluat kuulla, Soapia vai Pinkkiä? 040-183-6576. Pistä tähän suuntaan hyvät perustulut ja ääniviestiä.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Basic Element ja To You soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. 7.30 näyttää kello ja nyt ei mitään muuta kuin ääniä tähän suuntaan. 040 183 65 76.

0: Kaina Barbada Bastu soi Hitmixillä. Kesämusiikkia soi tässä 100 päivän aikana. Aika lailla 100 päivää kesää. Käy supla.fissä veikkaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä 100 päivän aikana soi. Ja sä voit lähteä Ibizalle David Guettan keikalle.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401836576.
0: No just näin. Nimittäin tuossa olisi tulossa Aikulle vähän Lady Gagaa seuraavaksi ja sen perään olisi tarkoitus ratkaista tämän aamun biisibattle. This is how we party SOAP:ltä Soapilta ja se sai vastaansa Pinkin Get the party started. Mitä mieltä sä oot? 0401836576. Soitetaanko Soapia vai soitetaanko Pinkkiä?
4: Huomenta.
0: Huomenta.
4: Täällä on ihana keli ajella töihin, aurinko paistaa ja
0: mahtavaa.
4: Sateen jälkeen märkämettä höyryää tuossa vieressä, niin onpas kivan näköistä. Mutta tähän aamuun toi Pinkin biisi kyllä ehkä enemmän meni tonne jalan alle, niin mennään sillä.
0: Okei. Mitä mieltä sä oot? Kumpaa tässä pitäisi soittaa tänä aamuna biisibattle-voittajana? Soapin This Is How We Party vai Pinkiltä Get The Party Started? 0401836576 ja hei, kannattaa tehdä se tyylikkäästi.
2: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
3: Suuntaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
5: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
6: Hei, itketään maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
4: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
5: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
6: Tammi. Ja vaahtera. Haapa.
5: Koivu.
6: Haapa.
5: Koivu. Raitaja.
6: Ja pihlaja.
5: Kuusi.
6: Haapa.
5: Ja lava.
6: Leppä. Tuomi.
5: Koivu.
6: Vaahtera.
5: Kataja.
6: Pihlaja.
5: Mänty.
7: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
6: vaahtera.
8: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.

0: Alle metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
1: Metsien Suomi!
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niin?

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
5: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
14: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hitmix. Tässä on...

0: Dodgy Runway soi parastaikaa Hitmixillä. Jos joku menee jalalle, niin tää menee. Äärimmäisen hyvää huomata, kuuntelit Hitmixin aamua. Jussi Rinnanpää täällä ja nyt ratkotaan tän aamun biisibattle.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Rinnanpää.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Kuinka meidän käy?
2: Huomenta. Päivien päivää. Pinkki ehdottomasti. Biisisvatleen ehdottomasti.
3: Hyvää huomenta, Sussu täällä.
1: Huomenta.
3: Eihän tiistain työpäivää voi aloittaa näistä kahdesta vaihtoehdosta millään muulla kuin Pinkillä.
4: Tänään äänestän biisipätlessä This is how we party.
5: Mä tykkään niin kuin Pinkistä väristä, esimerkiksi kalasopasta, mutta en juurikaan näistä kummastakaan artistista. Pinkillä on yksi hyvä biisi.
1: No niin.
5: Mä muistan, mikä sen nimi on.
1: Nyt hei, herra masentaja.
5: Mutta mä annan äänen nyt Soapille.
6: Mun ääni menee tänä aamuna Jussi sinne sun kulmaukseen. Ihanaa, heleä äänistä Soapia. Ja tietysti This is how we party.
7: Hitmixin aamun. Biisi battle jatkuu huomenna.
1: Tässä on tän aamun biisi battle voittaja, mutta oli muuten tiukka. Niin tiukka, että tämän perään laitetaan Pinkkiä soimaan.

0: Bowie Party, tämän aamun biisibattlen voittaja. Tätä vastaan oli Pinkin Get the Party Started, mutta kyllä Skaba meni niin tiukoille, että pistetään Pinkkiä tosta heti seuraavaksi. Ja hei, juhannuksena, sen lisäksi, että kokko on päällä, niin pysyy vaatteetkin päällä ennen kuin hyppäät uimaan ainakaan. Ja pidetään myös Hitmix päällä. Hitmix is
1: hot. Vietä juhannusta Hitmixin jengin kanssa.
2: Paljon kesämusaa.
3: Tietty aurinko.
4: Ja hyvää fiilistä. Paistaa tai ei.
1: Jussi, Joonas, Tytti ja Saara. Äänessä aattona 10-6. Retroradio ja Uku yhdessä DJ Tonin kanssa siitä eteenpäin.
2: Juhannuksen
5: paras
2: mix.
5: Hitmix.
1: 100 päivää kesää. Ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Mähän sanoin, että Pinkki olisi luvassa Get the Party Started, soi parasta aikaa Hitmixin aamussa.

0: Started soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on 8:05 ja heti tuossa 8 jälkeen mä pyydän soittamaan tänne studioon. Ja nyt mulla on sulle tärkeää asiaa. Pistä tää kuule nyt mieleen. Tää tulee olemaan sun toisiksi viimeinen chanssi päästä käsiksi 6 kappaleeseen 3 päivän vippilippuja jysäreille, jotka Himoksella Jämsässä heinäkuun 1. viikonloppuna. Eli 3 jysärit ja aivan sairas toi line-appi. Noista tulee kyllä kaikkien aikojen jysärit. Ja sinä ja sun 5 frendiä voisitte olla sitten siellä vippilipun omistajia joka ikiselle päivälle. Joten otahan se luuri jo kauniiseen käteen. Veivataan tuosta uutiset alta pois ja lupaan kertoa vähän vielä, että minkä tyyppistä säätä tänään luvattu koko maahan. Ja sit mä pyydän sua soittamaan tähän suuntaan. Ja mä nappaan 2 kilpailijaa. Siis vain 2. Ja tänään keskipäivästä vain 2 otetaan vielä mukaan. Ja sit alkaa loppukarsinnat ja tän viikon aikana se selviää, että kuka on voittanut koko potin. 6 3 jysäri VIP-lippua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
5: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 six-packia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
11: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Biltema.
6: Mitä?
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
11: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
12: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei olla koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Nuorimmilla kuntatyöntekijöillä on nyt enemmän sairauspoissaoloja kuin keski-ikäisillä, käy ilmi Työterveyslaitoksen Kunta10 tutkimuksesta. Sen mukaan alle 30-vuotiailla oli viime vuonna keskimäärin 19 sairauspoissaolopäivää, kun 40-50-vuotiailla niitä oli 14. Nuorilla työntekijöillä korostuvat toistuvat lyhyet poissaolojaksot, kun taas ikääntyvillä pitkät toistuvat jaksot ovat todennäköisempiä. Punkkihavaintojen määrä on kasvanut rajusti. Toukokuussa havaintoja tehtiin yli 100 000, kun viime vuonna vastaavaan aikaan niitä oli 50 000. Havaintojen määrän kasvu voi huolestuttaa erityisesti lapsiperheitä. Ilta-Sanomien haastattelussa Turun yliopiston professori Ilari Sääksjärvi ei kuitenkaan suosittele torjunta-aineilla käsiteltyjä vaatteita, sillä aineiden vaikutuksia ihmiseen ei tunneta tarkasti. Sääksjärven mukaan punkki havainnoi myös ihmisen lämpöä ja liikkeen aiheuttamaa värinää kasvillisuudessa. Näihin käsitellyillä vaatteilla ei voi vaikuttaa. Sääksjärvi muistuttaa, että tärkeintä on tehdä lapselle punkkitarkastus. Kaliforniassa Yhdysvalloissa B-52-pommikone on syöksynyt maahan pian nousun jälkeen. Koneen maahan syöksyssä kuoli kaikki koneessa olleet 8 ihmistä. Kone oli rutiininomaisella testilennolla. Kenttä suljettiin ja kaikki saapuvat lentokoneet ohjattiin muualle. Onnettomuuden syystä ei toistaiseksi ole tietoa.
8: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään tiistaina sää jatkuu epävakaisena. Aurinkoa nähdään siellä täällä ja tuolla, mutta paikallisia sade- ja ukkoskuuroja liikkuu myös eri puolella maata. Lämpötila on enimmäkseen 17 ja 22 asteen välillä. Ja loppuviikolla sateet vähenevät ja juhannuksesta näyttää tulevan varsin kesäinen. Aurinkoista, poutaista ja lämmintä ja monin paikoin jopa yli 20 astetta.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kello 8:03 ja mä sanon sulle, että tää alkaa olemaan nyt sitten viimeisiä mahdollisuuksia päästä kiinni 6 3 päivän Jysäri VIP-lippuun. Jysäri VIP-kilpailu käynnistellään tuossa aivan hetken kuluttua. Sieltä pitäisi Jysäreillä esiintyvien artistien kappaleista tunnistaa, että mitä sanoja siellä ollaan piipattu. Ja tämähän on ollut aivan sairaan helppoa, koska sä basically pystyt arvaamaan sen edellisen sanan perusteella, että mikä tohon nyt rimmaa ja suurin osa tyyliin tietää nämä. Nämä on ollut helppoja ja sen takia kamppailu on ollut todella, todella kovaa. Mä tarviin nyt 2 kilpailijaa. Nyt heti pitää soittaa 010-800-104 tänne studioon. 010-800-104. Mä tarvitsen 2 kilpailijaa. Toinen mahis päästä vielä 6 3 päivän Jysäri VIP-lippuun käsiksi on sitten Hitmixin keskipäivässä tänään. Ja siinä ne mahikset sitten oli. Sen jälkeen alkaa lopulliset loppukarsinnat. Mut jos haluat voittaa itsellesi 6 3 päivän Jysäri VIP-lippua, soita nyt 010 800 104.
5: Hitmix

0: Sonic ja Sky, erittäin hyvää huomenta. 8 minuuttia, eli 8. Jennifer Lopez ja On The Floor olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja hei, Jysäri VIP-kilpailua kohti mennään tässä kovaa vauhtia. Kerätään myös ottamaan päivän 3 törkeintä, korjaan tärkeintä asiaa, jotka sun pitää tänään tietää. Ja sanotaan näin, että siellä uppoudutaan taas maailmaan, jossa uutiset tuntuvat vähän satiirilta.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.
0: Tässä ei soi It's My Life. Tässä soi Jennifer Lopez ja On The Floor. Say low. Yeah,

0: Jennifer Lopez On The Floor soi Hitmixin aamussa. Kohti Jysäri VIP-kilpailua mennään. Ja sinne tarvitaan kaksi kilpailijaa 010-800-104. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin päivän tärkeimmät asiat.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No ensimmäinen tärkeä asia tänään tulee Brysselistä. Nimittäin EU:ssa ollaan saatu aikaan sopu, jonka mukaan käsimatkatavarat kuuluvat jatkossa lentolipun hintaan. Toisin sanoen lentoyhtiöt eivät voi enää veloittaa erikseen siitä, että sä tuot mukanas enemmän kuin hammasharjan ja positiivisen asenteen. Jumakauta, tää on ehkä pieni voitto matkustajille ja mahdollisesti surupäivä monellekin halpalentoyhtiön talousosastolle. Siitä puhutaan isosta Britanniasta, jossa suunnitellaan, että alle 16-vuotiaille tulee tämmöinen laaja sosiaalisen median kielto vuodesta 2027 alkaen. Listalla olisi muun muassa TikTok, Instagram, Snapchat ja muut palvelut, joiden avulla nuoret ovat tähän asti voineet dokumentoida jokaisen välitunnin, eväsleivän ja tunnetilan reaaliajassa. Tarkoitus on siis suojella lapsia somen haitoilta ja historiallisestihan tämä tarkoittaa yleensä sitä, että nuoret löytävät uuden sovelluksen noin 8 minuutissa. No kyllä meillä Suomessakin osataan, nimittäin suvivirsi. Tää gate jatkuu edelleen ja Espoon kaupunki on saanut sitten seuraamuksia tästä tapauksesta, jossa koulussa laulettiin suvivirsi ilman ennakkotiedotusta oppilaille ja huoltajille. Ja tästä tapauksesta seurasi sakkoja ja hyvityssuosituksia ja keskustelu suomalaisen kesän pyhimmästä rituaalista käynnistyi jälleen aika täydellä teholla. Mikään ei kyllä yhdistä suomalaisia yhtä tehokkaasti kuin mahdollisuus riidellä yhdestä laulusta kerran vuodessa.
1: Hitmixin A ja Jussi Ridanpää.
0: Ai, tää maailma on hieno paikka. Bonfunk MC's Something Going On soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Eilen muuten olin koirani Mimmin kanssa lenkille. Raymond Ebanks istuskeli koffipuistossa ja jätin siihen vähän jutulle. Sovittiin, että nähdään Jysäreillä. Running right.

0: MCs, something going on, ja Jessica Falker tässä messissä. 18 minuuttia, eli 8 näyttää kello. Paikallissää kertoo Hitmikselle ihan justiinsa sen säänä, mikä just teikäläisen huudella on tää kätevää. Vaikka on upea keli, niin ei tarvitse kuule nenää laittaa ulos ikkunasta tai mennä ulos muutenkaan, kun sitä voi vaan kuunnella pimeydessä verhot kiinni radiot. Toivottavasti on semmoiset pimennysverhot. La Creamin You olisi tulossa heti tosta seuraavaksi ja sit mennään Jysäri VIP-kilpailun pariin. Ja siellä kaksi supersankaria, puhun nyt siis Hitmiksen kuuntelijoista, kamppailee toisiaan vastaan ja tavoitteena on voittaa itsellensä 6 kappaletta 3 päivän Jysäri VIP-lippuja.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netkisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netkisor.fi.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Launea.
13: Launea.fi.
15: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
17: Tilaamalla tarjoilijalta.
18: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetäänkö laivalle?
19: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
19: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
19: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Haalo.
1: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
13: Jep.
1: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
13: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
1: Joo.
13: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
1: Mikä?
13: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
1: Oikeasti?
13: Ihan oikeasti.
5: Puhila, miten voin auttaa?
17: Moi. Mä oon Untamo.
5: No moi, Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
17: Niin. Se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
0: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule puhelimeen.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
23: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
24: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa lounaanpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
23: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
25: Hitmix.

0: Tässä soi parasta aikaa Lacrimeiltä You. Ja Jysäri Vippi kilpailu nyt oli sen aika.
1: Tämä on Jysäri Vippi! Visäri Jyppi! Justys Tuppi!
0: Jysäri Vip-kilpailu käynnistyy tässä kohtaa ja Anne ja Jones on mukana lähetyksessä. Hyvää huomenta!
2: Huomenta.
3: Huomenta.
0: Tämä on nyt sitten toisiksi viimeinen kerta, kun on mahdollisuus päästä käsiksi 6 3 päivän Jysäri VIP-lippuun. Ja toinen mahis tulee tänään Hitmixin keskipäivässä ja sitten mennäänkin pudotuspeleihin. Mutta homman nimi on käytännössä se, että mä pistän täältä soimaan Jysäreillä esiintyvien artistien kappaleita. Siellä on joku sana piipattu ja teidän pitäisi tunnistaa, että mikä se sana oikein oli ja oman nimen huutamalla saa sitten vastausvuoron ja kannattaa huutaa sitten aika reippaasti, että mäkin kuulen sen. Mut hei, nyt pistetään homma käyntiin. Ootteko te valmiina?
2: Joo.
3: Ollaan.
0: Loistavaa. Täältä lähtee.
4: Alla vaahtera puu tutustuttiin.
2: Anne.
0: Anne.
2: Ihastuttiin.

0: Kyllä, näin se menee. Ei muuta kuin mennään hommassa eteenpäin. Sinne meni Annelle ensimmäinen piste.
1: Anne?
0: Anne?
1: Onks round? All around, would you never stop?
0: Shake it up, shake it down. Moving all around, moving all around. No joo, all around, round.
2: Oikein.
0: Kyllä me tehdään joo, nyt niin, että kyllä ei tässä ollut John sulla niin tota mitään jakoja. Että.
3: Aivan tujalla.
0: Kyllä. Hei tota, Anne.
1: Yes.
0: Onneksi olkoon. Saat, niin, tota, saat vahvasti kiinni tällä hetkellä noissa lipuissa. Nyt ei auta kuin vaan tänään sitten päihittää Hitmixin keskipäivän skaban voittaja.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.
0: Tässä on Rehabia ja onnittelut vielä Annelle.

0: Ina ja Shash, Rock My Body soi Hitmixillä 28 minuuttia vaille 9. Erinomaista huomenta. Jussi Rinnanpää Hitmixin aamussa ja nyt viihtareita.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Laulaja Bonnie Tylerin terveydentilasta on saatu varovaisen hyviä uutisia. Laulaja legenda on nimittäin herännyt koomasta, mutta hänen tilansa on edelleen vakava ja toipuminen etenee hitaasti. Kaikki kesän keikat on peruttu, mutta Tylerin tiimi uskoo, että hänet voitaisiin nähdä jälleen esiintymislavalla jo syksyllä. Kysyn vaan, että miten tiimi voi tollaista mennä lupaamaan, jos daami on niin kuin nyt herännyt koomasta. Fanien tukiviestit ovat myös tavoittaneet Bonnie Tylerin, joka on nyt tämän tiedotteen mukaan erittäin kiitollinen näistä. Mut joo, varovaisen positiivisia uutisia Hitmixin aamussa.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Hänet siis tuossa huhtikuun lopulla vaivutettiin tämmöisen keinotekoisen koomaan tämmöisen leikkauksen yhteydessä.

0: Tässä soi Tyler Crewsin Dynamite Hitmixi aamussa. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Kello on 24 minuuttia vaille 9 ja Enrique Iglesiaksen Duel El Corazon olisi tulos tosta seuraavaksi. Vähän lattari vibeja tähän tiistai-aamun Hitmixillä ja sit me kuulemme Dr. Albanin musiikkia. It's My Life on tällä viikolla satasen biisi, jos se tosta pärähtäisi seuraavaksi soimaan, niin soittan biisi aikana 010 800 104 ja voi olla, että sä oot hunti rikkaampi.
1: Pätkiikö just väärästä kohdassa.
2: Supla äpillä kuulet kaikkialla.
3: Hitmix.
4: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Moi Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.
12: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu. Netvisor.fi.
13: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
14: vampparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
19: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
20: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
21: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
22: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
21: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
22: No varmasti maistuu.
21: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
23: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloille.

0: Sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa.
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
0: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.
7: Tässä on Enrique Iglesias, Duel el Corazon. Ja tämän perään kuullaan Dr. Albania. Mutta kuullaanko Satasen biisi It's My Life? Se selviää hetken kuluttua.

0: Tämä on Enrique Iglesias, Duel El Corazon, varttiivaille 9 kello. Ja jos tuosta lähti seuraavaksi soimaan tämän viikon tähtiartisti Dr. Albanin It's My Life, joka on 100 biisi, niin soita ehdottomasti sen biisin aikana 010 800 104.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban.
2: Vuonna 1992 Dr. Albanin legendaarinen It's My Life näki päivän valon. Kappaleesta tuli valtava hitti Euroopan maissa. Se piikkasi ykköspaikan listoilla Ruotsissa, Itävallassa, Saksassa, Italiassa, Alankomaissa, Belgiassa.

0: kakkospaikka tuli Briteissä ja Ranskassa. Minkälaisena tuo ajanjakso näyttäytyy miehelle nyt?
1: Well, it was stressful. I was traveling, I was doing radios, I was doing TVs, I was doing tours. Things became bigger, was much busier, was running up and down from one country to another.
0: Kiirettä piti ysärillä, Dr. Albanilla. Haastatteluja, esiintymisiä, MTV-touhuja, maasta toiseen ryntäämistä. Myös Suomessa hän on paljon esiintynyt ja aikaa viettänyt.
1: Lot of it in Finland. And I remember those days of Rantarock Festival. That festival I will not forget. I was a lot in Finland. So we love each other, the Finnish people and me. I think the great audience. They sing along, they sing all my songs, they know all my songs. So Suomi, fantastic place. Amina rakasta Suomi.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
3: No, ei lähtenyt It's My Life soimaan, mutta Dr. Albanilta lähti soimaan No Coke.

0: on tähtiartisti Dr. Alban ja No Coke soi parasta aikaa Hitmixillä. 9 minuuttia vaille 9 näyttää kello ja duunipäivän biisitoiveita toteutellaan ihan right about now. Sä voit pistää niitä jo tässä vaiheessa ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun
3: 0401836576.

0: Townsend ja Dance Monkey soi Hitmixillä. Viittä vaille ysi näyttää kello. Jussi Ridanpää Hitmixin tiistai-aamu ja duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin 0401836576. Niitä tosta heti uutisten ja säätiedotteiden perään. Lupaan kertoa, että minkälaista se juhannussäätäkin tulossa.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, on prisma.fiissä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysnestä.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: No niin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
13: Siis juhannus ja tätä.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
13: Ai että.
12: Sekä erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
13: Hei noita grilliin.
12: Tavallista parempi juhannuskauppa.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
14: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakar.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
2: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Nuoremmilla kuntatyöntekijöillä on nyt enemmän sairauspoissaoloja kuin keski-ikäisillä. Käy ilmi Työterveyslaitoksen Kunta 10 tutkimuksesta. Sen mukaan alle 30-vuotiailla oli viime vuonna keskimäärin 19 sairauspoissaolopäivää, kun 40-50-vuotiailla niitä oli 14. Naisille kertyy keskimäärin 17 päivää sairauspoissaoloja, kun miehet olivat poissa vain keskimäärin 12 päivää. Nuorilla työntekijöillä korostuvat toistuvat lyhyet poissaolojaksot, kun taas ikääntyvillä pitkät toistuvat jaksot ovat todennäköisempiä. Suomessa on myyty alkuvuonna selvästi enemmän kesämökkejä kuin viime vuonna. Maanmittauslaitoksen mukaan rantamökkien kauppa kasvoi yli 17%. Koko maassa mökin mediaanihinta oli 90 000 euroa. Hinnat laskivat keskimäärin 6% viime vuodesta. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9%. Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat puolestaan jatkoivat nousuaan. Kalleimmat mökit olivat Uudellamaalla, jossa mediaanihinta on noin 185 000 euroa. Suomen uimaopetus ja Hengenpelastusliitto muistuttaa juhannusturvallisuudesta yhdessä Traficomin, Suomen meripelastusseuran ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Juhannuksena hukkuu Suomessa keskimäärin 6 ihmistä, ja onnettomuudet tapahtuvat usein tutuilla vesillä, minkä vuoksi viranomaiset kehottavat käyttämään pelastusliivejä ja välttämään alkoholia vesillä liikkuessa.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Tänään tiistaina sää jatkuu epävakaisena. Aurinkoa nähdään välillä, mutta paikallisia sade- ja ukkoskuuroja liikkuu eri puolella maata. Lämpötila on enimmäkseen 17 ja 22 asteen välillä. Ja loppuviikolla sateet sitten vähenevät ja juhannuksesta näyttäisi ainakin tällä hetkellä tulevan varsin kesäinen. Nimittäin aurinkoista ja poutaista ja lämmintä. Monin paikoin yli 20 astetta.
11: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
10: Kello on pari minuuttia eli 9 ja duunipäivän toiveita toteutellaan nyt sitten tästä eteenpäin. Ja itse maestro ja monsieur hirvikuningas.
12: Pahoittelut, että oli ilompilaaja tuossa biisipätlässä, mutta mä oon niin väsynyt vielä, että en mä jaksanut valehellakaan. Iloisempia aiheisiin. Nimittäin kuulin juuri, että sen lisäksi, että meillä on hieno mökki koko Himoksella, niin meille tulee kuulemma ravintolasta sinne joka päivä ruoka. No niin, joo, niin duunipäivän toiveeksi, vaikka ei duunia olekaan kolmaa, niin Bombacam siis live your life.
13: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Bomb Funk MC's Live Your Life soi Hitmixillä 6 minuuttia, eli 9 näyttää kello. Ja duunipäivä toivette pari, mennään tästä taas jälleen kerran.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: Ilon ja onnen päivä.
0: Joo.
2: Jysäri 2026 liput hankittu sekä karavaanipaikka.
0: Ai ai.
2: Niityllä tavataan.
0: No hei, pistetään tästä jotain jysäreillä soivaa artistia.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Basic Element ja The Promise Man soi duunipäivän biisitoiveissa. 10 minuuttia yli 9 näyttää kello. Jenni, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta kesäkuussakeskukselta. Tänään siis vietämme sairaspäivää ja ulkonakin vähän tihnuttaa vettä, mikä sopii kuvioon oikein vallan mainiosti. Mutta biisitoiveena voisi olla tänään tuo Erotikin Fred Come to Bed.
0: Joo.
1: Semmoinen hyvä mielen ralli tähän päivään. Ihanaa päivää kaikille. Toivottelen Jenni.
0: Hei Samoin.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhu!
9: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin. Se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyit sä vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha. No, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuhiloon.
17: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
11: Tilaamalla tarjoilijalta.
19: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetääks laivalle?
20: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
21: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
3: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
24: Alepa. Urbaani legenda.
25: Hitmixin 100 päivää kesää. Taas täyttyi 1000 kesäbiisin raja. Mutta kuinkas monta 1000 soitetaan?
26: No käy nyt heittämässä veikkausta supla.fissä.

0: Sanfield, Jonas Blue, Crying on the Dance Floor. Kello on 24 minuuttia eli 9. Hyvää huomenta, jengi. Vinyl Shakersin One Night in Bangkok ja Dua Lipan Physical, noin muun muassa aivan hetken kuluttua.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No, ensimmäinen tärkeä asia tänään tulee Brysselistä. Nimittäin EU:ssa ollaan saatu aikaan sopu, jonka mukaan käsimatkatavarat kuuluvat jatkossa lentolipun hintaan. Toisin sanoen, lentoyhtiöt eivät voi enää veloittaa erikseen siitä, että sä tuot mukanas enemmän kuin hammasharjan ja positiivisen asenteen. Jumaa kautta, tää on ehkä pieni voitto matkustajille ja mahdollisesti surupäivä monellekin halpalentoyhtiön talousosastolle. Siitä puhutaan isosta Britanniasta, jossa suunnitellaan, että alle 16-vuotiaille tulee tämmöinen laaja sosiaalisen median kielto vuodesta 2027 alkaen. Listalla olisi muun muassa TikTok, Instagram, Snapchat ja muut palvelut, joiden avulla nuoret ovat tähän asti voineet dokumentoida jokaisen välitunnin, eväsleivän ja tunnetilan reaaliajassa. Tarkoitus on siis suojella lapsia somen haitoilta, ja historiallisestihan tämä tarkoittaa yleensä sitä, että nuoret löytävät uuden sovelluksen noin 8 minuutissa. No, kyllä meillä Suomessakin osataan, nimittäin suvivirsi. Tämä gate jatkuu edelleen, ja Espoon kaupunki on saanut sitten seuraamuksia tästä tapauksesta, jossa koulussa laulettiin suvivirsi ilman ennakkotiedotusta oppilaille ja huoltajille. Ja tästä tapauksesta seurasi sakkoja ja hyvityssuosituksia, ja keskustelu suomalaisen kesän pyhimmästä rituaalista käynnistyi jälleen aika täydellä teholla. Mikään ei kyllä yhdistä suomalaisia yhtä tehokkaasti kuin mahdollisuus riidellä yhdestä laulusta kerran vuodessa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Vinyl Shakers, One Night in Bangkok. Erinomaista tiistaita.

0: Dua Lipa Physical soi Hitmixillä. Kello on 28 minuuttia vaille 10. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu ja duunipäivä biisitoiveita toteutellaan.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Ja Iinan toive tästä seuraavaksi. Tulee kyllä vahvasti mieleen Rakkauden kesä 2025, eli viime kesä, ja Tampere City Festival. Saatiin nimittäin suoraan Tukholmasta sinne esiintymään eräs artisti, jonka kondista nyt snadisti kritisoitiin. Mutta come on! Kyllä teidän piti tietää, että mitä on tulossa, kun buukkaatte Leila Keinä.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Sitä saa mitä tilaa, ja tässä tapauksessa te tilasitte anarkistista rock and rollia. Kuitenkin Leila Kane historia tietää, niin kenelle tuli yllätyksenä?

0: Leila Kane Electric soi Hitmixillä. 23 minuuttia vaille kybä. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu. Ja tossa olisi E-Typeltä True Believer tulossa sit seuraavaksi. Ja sit jatketaan biisitoiveitten parissa.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Moro Matti, mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum, puhelinhuollot pikana. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
6: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
5: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
8: Hei, ketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
10: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
11: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Halo?
13: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
12: Jep.
13: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
12: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
13: Joo.
12: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
13: Mikä?
12: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
13: Oikeasti?
12: Ihan oikeasti.
14: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
16: Siis juhannus ja tätä.
15: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
16: Ai että.
15: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
16: Hei noita grilliin.
15: Tavallista parempi juhannuskauppa.
17: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
18: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
17: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
19: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
17: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta.

0: kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: E-Typein True Believer. Loistavaa huomenta, jengi. Painellaan duunipäivän biisitoivette parissa eteenpäin ja arvaatko mitä on tulossa seuraavaksi?
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sit kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona satais, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellistä eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi ysärin tunnistetta

0: Jumakauta, Mr. Lova Lova, Shaggy, Boombastic, tää on himmeä. Let's go on something, tästä sitten heti seuraavaksi, toi oli Anskun toive, duunipäivän biisi toive.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: On tää kova. Biisi toiveet WhatsAppi kautta 0401836576 ja vuorolle Joonaskin toteuttelee duunipäivän biisi toiveita sitten Hitmixin keskipäivässä.

Let's Go ja Something soi Hitmixillä. 6 minuuttia vaille 10 näyttää kello ja Ava Maxia tosta kerätään nopsaa pyöräyttämään My Head, My Heart ja sit Joonas puikkoihin ja siellä muuten vikat mahikset päästä Jysäri VIP-kilpailuun mukaan.

0: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500

0: euroa tankkiin. Voita ykkösellä, onnistu ST1:llä.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
7: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
13: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
16: Oot sä tosissas?
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Valtiovarainministeriö on julkaissut talousennusteensa ja valoa on näkyvissä. Ministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouskehitykseen liittyy kuitenkin myös huomattavaa epävarmuutta. Talouden näkymiä varjostavat Lähi-idän kriisi, kallistunut energia ja epävarmuus. Kirkkonummella kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Kehä Kolmosella tänä aamuna. Onnettomuus on sulkenut ajokaistan liikenteeltä ja aiheuttaa haittaa molempiin ajosuuntiin. Onnettomuus sattui hieman ennen aamu 8 Sundsbergin liittymän kohdalla Kirkkonummella. Pelastuslaitokselta ei osattu ennen aamu 9 arvioida, kauanko tie on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ei myöskään kommentoinut mahdollisia henkilövahinkoja. Suomalaiset söivät viime vuonna aiempaa enemmän kalaa, juustoa sekä sian ja siipikarjan lihaa, kertoo Luonnonvarakeskus. Juuston kulutus nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin Luonnonvarakeskuksen ravintotaseessa. Luken ennakkotietojen mukaan suomalainen kulutti keskimäärin 78 kiloa lihaa ja reilut 14 kiloa kalaa. Lihan kokonaiskulutus väheni hieman edellisvuodesta. Sianlihan kulutus kääntyi nousuun, mutta naudanlihaa kului kilo vähemmän henkilöä kohti.

0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa aluksi paikoin sumua. Puoli pilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja myös luvassa tänään. Ja alueen itäosassa iltapäivästä alkaen vesisadetta, päivä yli lämpötila 16-22. Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin sadekuuroja sekä mahdollisesti ukkosta ja päivä yli lämpötila 11 ja 19 asteen välillä.
2: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
1: Sitten ollaankin tiistaissa, puolessa välissä viikkoa, koska tää on tynkä viikko, juhannusviikko, joka tuli mulle eilen iloisena yllätyksenä. Mä oon semmonen tyyppi, joka on aina vähän kujalla niinku kalenteri kanssa. Ja jotkut ympärillä olevat ihmiset saattaa vähän ehkä siitä joskus turhautuakin. Mut ei se mitään, hei, tynkä viikko, se otetaan ilolla vastaan nyt jo tiistaissa. Ja normaalisti tiistai on aika antikliimaksinen päivä, mutta nythän se on ikään kuin torstai. Niin kyllä me varmaan otetaan se vastaan. Hei, pistähän mulle biisi toiveet näin tiistain kunniaksi. 0401836576. Parikymmentä minuuttia, niin mä laitan yhden biisitoiveen soimaan. Tässä kuitenkin Da Bassia, Alive, Alessa ja Nate Smithin I Like It tulossa heti kylkeen. Ja Shassia päästään myös fiilistelemään ihan kohta puoliin. Vuorolla Joonas tosiaan täällä kahteen saakka keskipäivässä. Sitten on iltapäivässä tietysti Oku ja Saara tänäänkin.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Lizzo ja Nate Smith, I Like It. Kello on 10 minuttia yli 10 sassia tulossa Mysterious Times. Tina Cousins myös mukana. JVG tarkenee, se on ihan kohta. Ja muista laittaa biisi toiveita mulle WhatsAppiin 0401836576. Hei, mites toi juhannus nyt, kun se tekee tosta uhkaavasti tuloa, niin onko sulla juhannussuunnitelmat jo selvillä? Meinaan, mä havahduin tänään vaimon kanssa, kun aamulla köröteltiin töihin yhtä matkaa, että meillä ei ole mitään suunnitelmia. Me ollaan aina oltu vähän huonoja niin kuin suunnittelee juhannusta. Se tulee joka ikinen kerta yllätyksenä, mutta onko sulla jotain juhannussuunnitelmia? Minkälaisia juhannussuunnitelmia? Vietätkö kenties kaupunkijuhannusta? Juhannustäkyjä saa myös heittää, jos tulee mieleen jotain semmoisia juttuja, mitä juhannuksena ehkä kannattaa tehdä sen perinteisen mökkeilyn lisäksi. Laita mulle viestiä. Ennen kaikkea kiinnostaa tietää, jos siellä on joku, niin kuin mä.
1: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
0: Joka on aina vähän kujalla ton juhannuksen kanssa. Se on mulle vähän semmonen niin kuin, sama kuin uusi vuosi, että onks mitään UV-suunnitelmia. Niin sama homma juhannuksen kanssa. Aina vähän ressaa silleen, että ei jaksa oikein viritellä mitään ihmeempää. Mutta voi olla, että on kaupunkijuhannus tulossa.

0: Sass ja Mysterious Times, Tina Cousins mukana. JVG tarkenee, se soi ihan kohta, koska nyt tarkenee, tänään on hyvä päivä, hei. Suurimmalti osin ainakin. Laitetaan siihen perään se duunipäivä toive, joita voit edelleen tiputella mulle WhatsAppiin 0401836576. Samaan numeroon voit myös kertoa, että mitäs juhannussuunnitelmia sulla on, kun mä havahduin käytännössä niin kuin tänään tai eilen siihen, että juhannus on. Ja näyttää nyt uhkaavasti siltä, että kaupunki juhannus tulossa. Ei tässä oikein kerkeä mitään ihmeempää. Ellei nyt jotain extemporea, mene johonkin toiseen kaupunkiin. Mutta ei taida mökille tänä juhannuksena Vuorelan perhe lähteä. Mutta miten sulla, onko jotain juhannussuunnitelmia? Ennen kaikkea kiinnostaa tietää, että jos sulla on samanlainen tilanne kuin mulla vähän liian usein, että ei oikein juhannuksena tule tehty mitään järkevää. Tai et silleen niin kuin painota sitä hirveän korkealle. Käydään näitäkin viestejä läpi vielä ennen kello 12. Mutta kohta JVG:n jälkeen duunipäivä toive.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
11: Riesa? No, oisko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.
11: No mikäs niissä?
12: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
11: Jaa.
12: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
11: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
12: Oho. Sehän on sikahalpa.
11: Niin on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu iloon.
14: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
16: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
15: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
16: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
1: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista Hok-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Voiko jopa sanoa legendaarista JVGtä? Aina kun JVG vetää tän keikalla, monesti ollut viimeinen biisi, niin bileet on viimeistään siinä vaiheessa sairaat. Tarkenee soi siis tässä. Kohta Prodigya ja Bass Hunteria tulossa. Hitmixin keskipäivässä vuorolla Joonas ja vuorossa duunipäivä Toive. Näitä kannattaa meille WhatsAppia aina laittaa 0401836576. Meinaa näitä toteutetaan Hitmixin aamussa, keskipäivässä ja iltapäivässä.
1: Hitmixin duunipäivä Toive.
2: Mitä tuli tuohon duunipäivä Toiveeseen, niin näihin hommiin ei synnytä, niin olisi aika kova veto heittää tähän tällä, kun rupeaa kuormauksen jälkeen pikkasen hikiä haittumaan.
3: Näihin hommiin.

0: ja All I Ever Wanted. Tiistai keskipäivässä Hitmixillä jubelia tulossa seuraavaksi On The Beach ja Two Brothers on the floor, Fourth Floor soi myös ihan kohta. Swedish House Mafiakin päästään fiilistelemään vielä ennen kello 11 muun muassa. On siellä muutakin luvassa. Hei, mä tossa kyselin, kun juhannus lähestyy, että minkälaisia juhannussuunnitelmia sulla on. Onks sulla ylipäätään juhannussuunnitelmia? Kun musta tuntuu, että joka juhannus mä yllätän itseni siitä, että mulla ei oo mitään. Ei mitään. Harvemmin tulee oikeasti semmoista mökkijuhannusta vietettyä, että se on monesti sitten kaupungissa tai sitten käydään jossain toisessa kaupungissa tai jossain holiday clubissa vähän piipahtamassa. Mutta nyt ei ole mitään juhannussuunnitelmia. Mites sulla? Ootko samanlainen kuin minä vai ootko huolella jo harkinnut puoli vuotta sitten, että mitä tulee tehtyä? Laita viestiin 0401836576. Katsotaan näitä jubelin jälkeen kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Yleisönä maku.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: On paras paikka päällä maan.
13: Isi. Iskä!
14: No?
13: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
14: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot.
15: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

Kesäinen jubeli ja on the beach, kello on 10.42. Hei, Swedish House Mafia vuorolla Joonas laittaa täältä ihan kohta tulille. Don't You Worry Child tulossa, sitä ennen Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams. Lady Gagaakin vielä ennen kello 11. Juhannus tulossa. Jotkut ihmiset on semmosia, että ne suunnittelee juhannuksen huolella etukäteen, pidetään oikein kunnon kekkerit, monta päivää mökillä fiilistellään tai otetaan sit iisiä. Ja jotkut on sit semmosia, ettei oikein juhannuksesta silleen välitä. Mä menen vähän siihen välimaastoon, juhannus on ihan jees, tykkään ylimääräisistä vapaapäivistä, mutta en kyllä muista ikinä suunnitella juhannusta. Se jotenkin joka kerta yllättää. Ja kyselin tossa, että millaisia juhannussuunnitelmia sulla on, ja täytyy sanoa, että vähän huojens, kun Juhani laittoi viesti, että terve Hitmiksille,

Mälle. Ei mitään ihmeellistä, mutta just sitä, mitä kaivataan. Saunaa, hyvää ruokaa ja ehkä pari lautapeliä porukalla. Toivottavasti sääkin olisi kerrankin meidän puolella. No toivotaan totta kai. Kyllä mulla kieltämättä, kun näitä viestejä lukee, niin vähän semmoinen fiilis, että olisi pitänyt kyllä plänätä jotain, mutta kyllähän tässä vielä kerkii.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Nyt on David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, vässä.

Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. 9:11 kello, Lady Gagan Poker Face tulossa seuraavaksi. Ja hei, tänäänkin on mahdollisuus osallistua Jysäri VIP-kilpailuun, josta voi voittaa itsellensä 6 kappaletta VIP-lippuja Jysäreille. Miten tää kilpailu toimii? Tätä voitaisiin kerrata tuossa 11 jälkeen, koska sullakin on vielä ennen kello 12 mahdollisuus tähän osallistua. Tässä Lady Gaga ja Poker Face vielä ennen kello 11 uutisia ja säätiedot.

0: kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
4: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Anteeksi.
6: Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vain joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
13: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Kuusi mäntyt, tammi.
16: Ja vaahtera. Haapa.
15: Koivu, raita ja
16: pihlaja.
15: Kuusi.
16: Haapa
15: ja lava.
16: Leppä, tuomi.
15: Koivu.

0: ja
1: pihlaja,
0: mäntytammi ja kuusi.
2: Kuusi mänty, kuusi mäntytammi ja
1: lahtera.
2: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
2: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mäntytammi ja kuusi.
3: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
2: Metsien Suomi.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouden näkymiä kuitenkin varjostavat esimerkiksi Lähi-idän kriisi ja kallistunut energia. Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä. Suomalaiset söivät viime vuonna enemmän juustoa kuin koskaan aiemmin. Luonnonvarakeskuksen mukaan suomalainen söi keskimäärin 27 kiloa juustoa. Myös kalaa sekä sian ja siipikarjan lihaa syötiin aiempaa enemmän viime vuonna. Sianlihan kulutus kääntyi nousuun parin vuoden laskun jälkeen. Naudan lihaa sen sijaan syötiin edellisvuotta vähemmän. Lentoyhtiö Norwegian ostaa Nordic Leisure Travel Groupin, joka omistaa muun muassa suomalaisille tutun Tjäreborin. Kauppahinta on noin 730 miljoonaa euroa. Uuteen konserniin tulee lähes 160 lentokonetta sekä matka- ja hotellitoimintaa.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin sadekuuroja sekä mahdollisesti ukkosta. Päivän yli lämpötila 11-19. Etelä- ja keskiosassa maata sitten aluksi paikoin sumua, puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Alueen itäosassa iltapäivästä alkaen vesisadetta ja päivän yli lämpötila 16-22.
13: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
16: keskipäiviä hyviä, hei. Se on Accentine Seran ja Missa Millerin Don't Leave Kylie, joka soi seuraavaksi vanhaa klassikkoa laitettu uuteen uskoon. Ja Melanie Scene, se biisi, I Turn to You, heti kylkeen. Vuorella Joonas täällä tosiaan. Ja tänäänkin kisataan vielä ennen kello 12 Jysäri VIP-kilpailussa, jossa on mahis voittaa 6 VIP-lippua tämän kesän Jysäreille. Miten toi skaba toimii, niin siitä ihan kohta.

0: Jos sä Melanie Siltä haluat jonkun biisin kuulla, niin tää on se The Biisi. I Turn To You Hitmixillä, kun kello lyö 10 minuuttia yli 11. Avisi Wake Me Up tohon seuraavaksi. Aloin Black mukana Joonas Vuorella täällä. Ja eipä mene kauaa, kun mä avaan linjat Jysäri VIP-kilpailua varten. Ihan kohta itse asiassa voit henkisesti valmistautua ja olla valmis soittamaan numeroon 010 800 104. Mä otan sieltä kohta kaksi kilpailijaa linjalle. Ja pelissä on tosiaan Jysäri VIP-kilpailussa 6 kappaletta. Toistan, 6 kappaletta. Jysäri VIP-lippuja. Mieti, sulle ja sun 5 friendille. Mä soitan 2 kilpailijalle biisejä, joista on piipattu sanoja tähän tyyliin. Ne on niinku tätä tasoa.
1: En tarvi asuntoa, vaan tätä sellainen.
0: Ja tosta pitäisi tietää, että mitkä sanat on sitten piipattu. Okei, tota biisiä mä nyt en soita uudestaan, mutta tätä tasoa ne about on.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin keskipäivässä.
0: Kohta kun mä sanon, että linjat on auki, niin on valmis soittamaan 010 800 104. Jysäri VIP-kilpailu.

0: Mä annan sulle vielä hetken aikaa keräällä meidän puhelinnumeroa ylös. Se on 010 800 104. On valmis soittamaan, mä oon vaan kohta puoliin linjat Jysäri VIP-kilpailua varten, josta sä voit voittaa itsellesi 6 VIP-lippua, eli itsellesi ja 5 kaverillesi Jysäri-festareille 2-4. Heinäkuuta, eli ihan kohta puoliin tuolla Himoksella bailataan kaikkia aikojen kesäbailuissa Jysäreissä. Ja sulla olisi mahdollista tosiaan VIP-lippuja voittaa. Kohta mä oon vaan linjat 010 800 104, on studion numero, niin on valmis soittaa tänne, pääset kisailemaan. Two Unlimitedia tulossa ihan just, no limit.
1: Pätkiikörpliosi. Lataa Supla-appi, niin ei pätki.
2: Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
5: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
8: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei olla koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moni!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
0: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin

0: määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas Senter.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
7: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
8: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
9: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
12: Siinä oli pari muuttujia.
9: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Hei, näitkö kun Marja ja Jussi meni?
15: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
16: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista Hok Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.

Two Unlimited ja No Limit Tiny Tempassoi seuraavaksi Written in the Stars ja Axwell & Cross on More Than You Know. Joonas Vuorella täällä ja ihan kohta kilpaillaan he Jysäri VIP-kilpailun tahti ja tässä vaiheessa linjat on auki. Kannattaa soittaa 010-800-104, toistan 010-800-104. Soita tänne nyt, jos haluat osallistua Jysäri VIP-kilpailuun ja voittaa itsellesi 6 VIP-lippua Jysäreille. Kilpailu ei ole kuule sen hassumpi, sulla on ihan hyvät mahikset voittaa noi VIP-liput itsellesi, joten rohkeasti nyt vaan puhelua tänne päin. Fiilistellään Tiny Tempohia tähän Written in the Stars ja Axwell & Cross on More Than You Know heti perään ja sen jälkeen sit kisataankin jo. Soittoa vaan 010 800 104.

0: X-Velen in Cross Show, More Than You Know, Alexia tulossa kuule seuraavaksi. Summer is crazy. Hitmiksi keskipäivää kuuntelet, Joonas Vuorella täällä, ja tuossa äsken avattiin linjat Jysäri VIP-kilpailua varten, jossa panoksena siis 6 VIP-lippua Jysäreille, ja eiköhän ruveta kisailemaan kuule pidemmittä puheitta.
1: Tämä on Jysäri VIPpi! Visäri Jyppi! Justys Tuppi! Vipsan, vipsan.
0: Ja näin on taas 2 kisailijan linjoilla. Tervehdystä, Eeva.
2: Hei.
0: Ja Marika, moi.
3: Moikka, moikka.
0: Te kilpailette 6 VIP-lipun, Jysäri VIP-lipun voitosta. Kuule, teillä on mahdollisuus päästä tästä jatkoon. Säännöt on vanhat ja tutut. Mä laitan tuolta biisejä soimaan, joista on piipattu sanoja. Teidän pitäisi sitten tunnistaa, että mitä sanoja sieltä on piipattu. Omaa nimeä huutamalla saa vastausvuoron. Ja paras 3 systeemillä mennään. Jos tässä nyt ei ole teille mitään epäselvää, niin turhaa tässä varmaan lätistä sen enempää. Tekin haluatte jo tämän kilpailun voittaa, niin pistetäänkö biisejä tulemaan?
2: Kyllä.
0: Ensimmäinen on Buzz Hunter ja Båten Anna.
2: Marika.
0: Marika, ole hyvä.
2: Kun heter.
0: Ja se meni aivan oikein. Ei pidemmittä puheitta. Hei, peli on 1-0 Marikalle. Täältä näin lähdetään taistelemaan toisen biisin kanssa. Se on ehkä vähän vaikeampi. Master Boy ja Anybody.
2: Marika,
0: ole hyvä.
2: Love.
0: No se oli sillä selvä, ja paras 3 systeemillä kun mennään, niin valitettavasti Eeva jäi tänään telineesi. Onneksi olkoon Marika.
2: Kiitos, olkoon Marika.
0: Oliko Eeva vaikeita vai etkö vaan kerennyt tähän junaan nyt?
2: Ensimmäisen olisin tiennyt, mutta en kerennyt junaan. Toinen meni hutiin.
0: Mä ymmärrän ihan täysin.
2: Marikalle.
3: Kiitos, kiitos.
0: Mä ymmärrän ihan täysin. Mä oon Eeva ihan samanlainen kisailija kuin sinä. Että tarvitsisi ihan rauhassa saada katsoa näitä juttuja. Mutta kiitos Eeva, että otit osaa, ja onnea Marikalle. Hei, sä etenet jatkoon tuonne iltapäivälle.
2: Ja onnea Joonakselle. Oli huippu tuolla erikoisjoukoissa. Isot sentit siitä.
0: No hei, kiitos. Tässä samalla saatiin nekin.
3: Mä haluan kans sanoa, että sä olit aivan huippu.
0: Hei, kiitoksia teille
3: aivan
0: molemmille.
3: Aivan huippu, siis alusta asti mun suosikki. Ihan niin kuin kypällä.
0: Hei, tää kilpailu oli teitä varten, mutta näin saatiin kiitoksia tännekin päin. Kiitos isosti supportista ja päivän jatkoja.
2: Kiva, yes. Moi moi.
0: Music is the key to fall in love. No siitä tuli hyvän mielen kilpailu meille kaikille, mutta Marika siis iltapäivän puolella sitten kisailee tämän päivän voitosta ja kenties mahdollisista 6 VIP-lipusta Jysäreille noin 2:30 aikoihin iltapäivässä lisää tätä spektaakkelia.

0: Alexia ja Summer is Crazy. Enrique Iglesiasin I Like It tulossa kohta Pitbull mukana. Toi on kyllä hyvä biisi, jos joku. Sitä on tullut kyllä veivattua joskus ihan tanssilattiallakin. Yön pikkutunneilla. Mä tossa aikaisemmin kyselin, että minkälaisia juhannussuunnitelmia. Minna laittoi muun muassa viestiä, että aikoo karata tässä kesän aikana kenties jo juhannuksena salaa naimisiin. Ja paljastetaan se myös sitten sukulaisille siinä samalla. Suunnitelmissa on täyttää kasa ilmapalloja, mukaan numerot 4 ja 0 sekä Just Married. Ja katsotaan sitten, että kuka huomaa ensin. Toi on hauska suunnitelma, hei, mutta millaista säätä se nyt sitten lykkää juhannukselle? Sitä tässä varmasti moni pohtii ja edelleen on silleen suht vaikea ilmeisesti ennustaa juhannussäätä. Mutta miltä se tällä hetkellä näyttää, niin kerrotaan se kohta Enriken jälkeen.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: pöhöstöin. Siitä on liian kauan kaupoin.
1: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
2: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
1: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi lelut. Sammuta se!
5: Mulla on muovinäpit!
1: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaika. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Enrique Iglesias ja I Like It Pitbull mukana. Kello on varttia vaille 12, hei. Hyvää tiistaita Hitmixiltä. Tynkäviikkoa tässä viedetään, juhannusviikkoa, ja lupasin kertailla, että miltä tämän hetken säätiedot nyt juhannuksena sitten näyttää. Kun sitä nyt on pohdittu tässä pidemmän aikaa luonnollisesti, jo puolisen vuotta aika lailla. Ja edelleen on kuulemma suht hankala ennustaa, kun tämä alkuviikko on mitä on. Mutta tämän hetken tietojen mukaan niin juhannusjuhliin kannattaa napata mukaan aurinkovoide, sillä ennusteet lupaa nyt lämpöä, näin kertoo Ilta-Sanomat. Ja Forecan mukaan juhannuksen sää näyttää tällä hetkellä siltä, että lämpötilat pysyy juhannuksena yli 20 asteessa monin paikoin.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Idässä ja pohjoisessa pilvisyys kuitenkin viilentää ilmaa ja samalla sitten lämpötila putoo vähän alle parinkymmenen asteen. Ja hellerajakin saattaa mennä rikki todennäköisimmin perjantaina Lounais-Suomessa, että ei tää nyt ihan niin kuin lumisadetta vaikuta olevan.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

0: Jos mun vanhempi poika saa valita yhden biisin, joka soitetaan tämmöstä niinku hitmix-tyyppistä musaa autossa, niin hän valitsee aina tämän. Tää on Alice DJ ja Better Off Alone, ehdoton suosikki meillä kotona. Kello on 8 minuuttia vaille 12, Sian Cheap Drill soi seuraavaksi. Hei.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä. @HitmixSuomi.
0: Ja tossa 12 jälkeen luvassa olisi keskipäivä tuplaa tuttuun tyyliin. Samalta artistilta 2 biisiä putkeen. Mä päätän ekan, sä saat päättää toisen, mutta mikä artisti tänään keskipäivä tuplassa, niin selvitellään sitä puolen päivän jälkeen.

0: EU:ssahan linjattiin, että jatkossa käsimatkatavarat kuuluvat lentolipun hintaan, mutta millä aikataululla nämä linjaukset nyt sitten laskeutuu Finnairille vai laskeutuuko ollenkaan, niin muun muassa tästä tulossa informasuunia ihan kohta kello 12 uutisissa. Säätiedot luonnollisesti siihen kylkeen ja puolen päivän jälkeen kuulet musaa muun muassa Katja Lunalta ja Lady Gagalta.
1: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu maistuu, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
12: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
11: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Aha.
11: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana. Ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
16: Riesa? No, oisko hyttyset?
17: Ei vaan sukulaiset.
16: No mikäs niissä?
17: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
16: Jaa.
17: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
16: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
17: Oho, sehän on sikahalpa.
16: Niin on, tuukko hakee?
17: En.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mattuppit. Motonet.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
8: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kuopion Niuvanniemen sairaalan 2 hoitajaa ja 1 lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8%. Ensi vuonna kasvu olisi 1,6% ja vuoden 2028 kasvuksi ennustetaan 1,7%. Talouden näkymiä kuitenkin varjostavat esimerkiksi Lähi-idän kriisi ja kallistunut energia. Finnairin lippuihin ei vielä tänä vuonna ole tulossa muutoksia, vaikka EU:ssa saatiin vastikään pitkien neuvottelujen jälkeen sopu matkustajien oikeuksista. EU:ssa linjattiin, että jatkossa käsimatkatavarat kuuluvat lentolipun hintaan. Finnairin viestintäjohtaja Päivit Tallqvist kertoo Ilta-Sanomille, että Finnairilla odotetaan lopullisen asetustekstin valmistuvan lähikuukausina. Sen jälkeen voidaan arvioida, edellyttääkö se muutoksia lentolippujen hintoihin. Petteri Orpon hallituksessa on uusi sosiaaliturvaministeri. Uutena sosiaaliturvaministerinä aloitti tänään Karoliina Partanen. Partanen toimii ministerinä Sanni Grahn-Laasosen vanhempainvapaan ajan. Grahn-Laasonen palaa töihin ja ministeriksi tammikuussa.
9: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Länsiosassa maata puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Päivän yli lämpötila tänään 16-22. Itäosassa maata puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja niin ikään. Iltaa kohden sadekuurot yleistyvät ja päivän ylin 16-22 myös. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja sekä mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tulee sitten yleisemmin sadekuuroja. Ja päivän ylin tänään 11-9.

0: 15 asteen välillä.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Terve, terve. Hei, Vuorola Joonas tosiaan täällä ja kyselin tuossa aikaisemmin, että onko millaisia juhannussuunnitelmia vai ootko niin kuin minä, että vähän juhannus yllättää joka vuosi eikä mitään järkevää saa kehitettyä. Henna on mun kanssa vähän samantyyppisillä linjoilla. Hän kirjoittaa, että meillä ei myöskään mitään juhannussuunnitelmia. Todennäköisesti kaupunkijuhannus tiedossa ja mennään ihan vaan fiilikseen ja sään mukaan. Mutta tässä on se pieni ero. Hän jatkaa täällä, että mies kotiuttaa tänään avoauton, niin voi olla, että sitä tulee ulkoilutettua. Ai että mä näen jo sieluni silmin siellä kaupungin kesäisillä kaduilla tukka hulmuten pahdetaan menemään. Tossa on ehdottomasti tunnelmaa. Hei, Cut the Lunan ja Busta Rhymesin Run the Show, se soi seuraavaksi. Jos toi biisin nimi ei sano mitään, niin mä luulen, kun kuuntelet sitä hetken matkaa, niin sä oot silleen, aa, tää. Siihen perään sit Lady Gagan Abracadabra ja paljastetaan näiden jälkeen. Tämän päivän keskipäivä tupla-artisti, jolta säkin pääset toivoa musaa.

0: Just niin mahtipontista kuin Lady Gagalta sopii odottaa. Abracadabra soi tässä Scooter Faster Harder Scooter tulossa seuraavaksi. Mahtipontisesta jos puhutaan. Hei, kello 11 minuuttia yli 12.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja totta kai tuossa about vartin päästä keskipäivä tupla. Niin kuin aina keskipäivässä samalta artistilta tulossa kaksi biisiä putkeen. Mä ajattelin, että tänään ei leikitä. Otetaan ihan rehellisesti Pandoraan. Mä laitan soimaan Trust Me, mutta nyt kysymys onkin sitten, että mikä toinen biisi Pandoralta siihen Trust Mein perään? Laita mulle viestiä WhatsAppia. Mielellään kuule ääniviestiä.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Scooteria, Faster, Harder, Scooter, kohta Italo Brothersia tulossa This is Nightlife, ja mä luulen, että sulla on mielipide keskipäivä tuplaa, joka sen jälkeen laitetaan tulille. Me kuullaan Pandoralta kaksi biisiä putkeen, mä laitan soimaan Trust Me. Ja nyt mä otan sulta ehdotuksia vastaan WhatsAppiin 0401836576. Mikä toinen biisi Pandoralta pitäisi siihen Trust Me perään soittaa?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varmaan. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
19: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
18: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
19: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
18: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
0: Määränpäänä rengas, Center.
6: Menikö se?
5: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
17: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: tavallista parempi juhannuskauppa.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
24: Alepa. Urbaani legenda.
25: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
26: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 asteeseen. Sää on puolipilvinen. Tänään heikkoa lännenpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
25: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
27: Hitmix.

0: Brothers ja This Is Night Live, kello on 12.23. Tina Cousinsin Wonderful Life tulossa aivan kohta. Sitä ennen totta kai keskipäivätupla. Ja mä ajattelin tänään keskipäivätuplassa, että ei leikitä yhtään sen enempää, hei, kun on tarvis.
1: Hitmix ja keskipäivätupla.
0: Mennään Pandoralla tänään. Vielä kerkeet laittaa mulle viestiä 0401836576, että minkä toisen biisin sä haluaisit kuulla Pandoralta heti tähän perään, kun mä laitan ekana soimaan Trust Me.

0: Pandoraa keskipäivä tuplassa kaksi biisiä peräkkäin. Tää oli Trust Me. Tää oli mun valinta ekaksi biisiksi ja hommahan toimii keskipäivä tuplassa silleen, että yksi Hitmixin kuulijoista saa päättää sitten, että mikä toinen biisi laitetaan kyseiseltä keskipäivä tupla-artistilta soimaan, kunhan laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Ja nyt tämä kuulija, joka saa päättää, on nimeltään Mari.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Tupla. Joonas, keskipäivä tuplaa. Ehdottaisin Pandoralta Love is Glue. Kiitti ja kivaa päivänjatkoa kaikille. Moi.

0: seuraava vähän tuoreempaa Pandora Love is Glue, Pasi Anssi ja Sam Pope mukana tässä. Mielenkiintoinen nosto. Mielenkiintoinen, jopa ehkä kulttuurelli. Nosto, hei, keskipäivä tuplaan, kun mä soitin ekana biisinä Pandoralta Trust Me. Huomenna taas uudelta artistilta 2 biisiä peräkkäin, mutta miltä, niin se selvii huomenna keskipäivässä. Meillä on hei 100 päivää kesää meneillään, se tarkoittaa sitä, että hyvä kesämusa, se jatkaa soimistaan.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi kautta hitmix.
0: Kesäbiisiä kesäbiisin perään, siis tänäänkin Hitmixin keskipäivässä luvassa. Tää tässä on Tina Cousins ja Wonderful Life. Kohta Calvin Harrisin How Deep Is Your Love. Vuorolla Joona studiossa 2 saakka. Sen jälkeen tätä hommaa jatkaa Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

Tina Cousins ja Wonderful Life. Kohta siis Calvin Harrisin How Deep Is Your Love. Meillä on 100 päivää kesää meneillään. Se tarkoittaa parasta mahdollista kesämusaa ja ihan järjettömän määrän kesäbiisejä. Voit tosiaan käydä arvuuttelemassa, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100

0: päivään kesään ja palkinto on käsittämättömän mage. Mä kerron tästä kohta tarkemmin, että miten nämä kaikki onnistuu heti Calvin Harrisin perään. Laitetaan myös kesäbiisiä soimaan esittelyineen päivinen.
1: Radio on paratta ilman pätkimisiä. Nauti sinäkin hitmiksisi häiriöittä. Lataa Supla.
2: Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.

0: heittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4!
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädä.

0: päästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Bone Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bonefestival.fi.

0: Kyllä tämänkin biisin tahtiin voi kesäistä alkuiltaa terassilla vaikka istuskella. Calvin Harris ja How Deep Is Your Love soi tässä Lost Frequencies tulossahan kohta Are You With Me sekä Britney Spears ja Womanizer vielä ennen kello yhtä Joonas Vuorella täällä. Meillä on käynnissä 100 päivää kesää. Me soitetaan 100 päivän kesän aikana hirveä määrä kesämusaa, mutta kuinka paljon tarkalleen, niin käy kertoa se osoitteessa supla.fi kautta hitmiksi. Saatat voittaa 2 lippua Ibizalle David Guettan Ibiza-kauden päätöskeikalle. Mieti sitä! Hei, yksi näistä kovista kesäbiiseistä, jota soitetaan, on totta kai Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza, mutta mikä tää biisi on oikein olevinaan?
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi 100 miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa.

ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siibin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teil tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vässä pumppaa, vässä pumppaa. Valot viukkuu, valot viukkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Lost Frequencies ja Are You With Me? Kello lähentelee pikkuhiljaa yhtä. Yhden uutiset ja säätiedot tulossa, mutta sitä ennen niin kuin lupasin, niin Britney Spears ja Womanizer. Kuuntelet Hitmixiä parhaillaan ja sulla on mahdollisuus minä hetkenä hyvänsä Hitmixiä kuuntelemalla voittaa 100 €. Ai miten niin? No mä kerron tossa yhden jälkeen tästä tarkemmin. Ja yhden jälkeen kuulet myös muun muassa

0: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
5: Oho, sehän on sikahalpa.
4: Niin on, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule muu iloon.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
9: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
10: On paras paikka päällä maan.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
12: Joo.
11: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Mennään Powerparkkiin!
13: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Teleoperaattori Elisa kärsii ongelmista. Useat käyttäjät ovat ilmoittaneet ongelmista verkkopalvelujen toimivuutta seuraavassa Down Detector-palvelussa. Ensimmäiset häiriöilmoitukset tehtiin palvelussa kello 10.30 aikaan. Häiriöilmoituksia on jätetty satoja. Ilta-Sanomien mukaan ainakaan oma Elisa-asiointiportaali ei toimi. Myös Elisan verkkosivut toimivat huonosti. Ylen tietojen mukaan Elisan mobiiliverkossa on ilmennyt häiriöitä eri puolilla Suomea, muun muassa Jyväskylässä, Oulussa ja Naantalissa. Häiriön korjaantumisen ajankohdasta ei ole vielä tietoa. Syyttäjä ei nosta syytteitä jutussa, jossa Jyväskylän ex-kaupungin valtuutettua Teemu Torssosta epäiltiin ihmiskaupasta ja pahoinpitelystä. Epäilyt liittyivät Torssosen ja hänen entisen avopuolisonsa suhteeseen vuosien 2010 ja 2021 välillä. Syyttäjän mukaan väitetystä väkivallasta ei ollut riittävästi näyttöä. Ihmiskaupan osalta näyttöä ei ollut siitä, että Torssosen tarkoitus olisi ollut saattaa ex-puoliso pakkotyöhön. Kuopion Niuvanniemen sairaalan kahta hoitajaa ja yhtä lääkäriä syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Potilas kuoli vatsaoireisiin Niuvanniemen sairaalassa vuonna 2022. Syytteiden mukaan mieslääkäri ei ollut lähettänyt potilasta kiireellisesti sairaalaan vatsakipujen tarkempaa selvittämistä varten. Syyttäjän mukaan sairauden tutkiminen ja hoito jäi tekemättä.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja sekä mahdollisesti ukkosta. Illalla ja yöllä Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tulee yleisemmin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään 11-19, huomenna vähän vilposempi. Itäosassa maata puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Iltaa kohden sadekuurot yleistyy. Huomenna tulee monin paikoin sadetta tai niitä sadekuuroja, jotka voi olla paikoin voimakkaita. Ja mahdollisesti myös ukkosta. Päivä yli lämpötila tänään 16-22 ja huomenna vähän vilposempi 14-18. Maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadekuuroja. Huomenna alueen itäosassa yhtenäisempää vesisadetta ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 16-22.
4: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
6: Viimeinen tunti keskipäivää alkaa aika lailla nyt. Se tarkoittaa sitä, että tunnin verran vielä Vuorela Joonas täällä. Ja sitten ollaan iltapäivän puolella. Siellä Oku ja Saara totta kai sua odottelee. E-Typein Here I Go Again, se soi ihan kohta. Kerrotaan tämän jälkeen, että miten tämä satasen biisikilpailu toimii. Meinaan sulla on edelleen hitmiksiä kuuntelemalla. Minä hetkenä hyvänsä mahdollisuus voittaa 100 €, mutta miten pitää toimia, niin tästä ihan kohta. Meillä soi paras mahdollinen kesämusa totta kai, kun 100 päivää kesä on käynnissä. Ja kesäbiiseistä, kun puhutaan, niin tämä on ehdottomasti semmoinen. Willy William ja Trompeta.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmix

0: E-Type ja Here I Go Again, Killin Bandit ja Rockabye seuraavaksi on Paul ja Anne-Marie mukana. Tiistai keskipäiviä hyviä, hei, toivottelee Epi Vuorola Joonas. Ja tänäänkin keskipäivässä mä oon soittanut järjettömän määrän, ainakin omasta mielestäni kovia biisejä. Mut yksi biisi niistä pomppaa ylitse muiden, mitä kannattaa siis nimenomaan bongata. Et kun tän biisin kuulet, niin oot hereillä ja soitat mulle studio 01080104. Se on Dr. Albania, It's My Life. Tämä on siis 100 euron arvoinen biisi tällä viikolla.
1: Hitmixin 100 biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa. Hitmix.
0: Ja tää biisi voi tosiaan soida ihan koska tahansa. Dr. Alban on tämän viikon tähtiartisti ja tästä syystä It's My Life on valikoitunut 100 biisiksi. Kohta muuten tutustutaan Dr. Albanin uraan vähän tarkemmin.

0: It's a rockabye, Sean Paul ja Anne-Marie mukana Modern Talkingin Sexy Sexy Lover tulossa ihan kohta, kello on 13.13. Ja meidän tämän viikon tähtiartisti on tosiaan Dr. Alban It's My Life on kappale, jota bongaillaan satasen biisinä. Aina kun se soi, niin soita heti studioon, saatat voittaa 100 euroa 01 08 104. Sen verran mä voin tässä vaiheessa paljastaa, että toi Dr. Alban tulee soimaan ihan kohta puoliin, mutta onko se satasen biisi, se selvii vaan ja ainoastaan kuuntelemalla. Meinaan kohta tutustutaan Dr. Albanin uraan tarkemmin.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi.

0: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei ole koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Noi, nää grillatut herkku sienet nyt herätä tunteita.
10: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Ei kun
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
13: Riesa? No, olisiko hyttyset?
14: Ei vaan sukulaiset.
13: No mikäs niissä?
14: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
13: Jaa.
14: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
13: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
14: Oho, sehän on sikahalpa.
13: Niin on, tuukko hakee?
14: En.
13: Halo?
15: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
13: Jep.
15: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
13: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
15: Joo.
13: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
15: Mikä?
13: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
15: Oikeasti?
13: Ihan oikeasti.
16: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
17: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
20: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
21: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
20: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
21: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
22: Ei itketä maanantaina.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
3: Oot sä tosissas?
4: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: Seksi, seksi, lover, modern talking ilta Hitmixillä. Tiistai keskipäivässä kello on 13.22, Joonas Vuorella tässä, moi. Nicki Minajin Starship soi kohta, ATC:n Around the World tulossa heti siihen perään tätä ennen. Soi Dr. Alban, joka on tämän viikon tähtiartisti, mutta mikä biisi? Jos se on It's My Life, niin kannattaa soittaa meille studio heti 01 0800 104. Sulle saattaa lähteä 100 €. Tältä kuulostaa se. Jos tää soi seuraavaksi, niin oot tarkkana. Hei, saatat olla 100 € rikkaampi. Nyt meinaan tutustutaan meidän tähtiartistiin Dr. Albaniin vähän tarkemmin ja yhteen hänen tekeleistään muun muassa. Sekä muistellaan sitä, että millaista vaatetusta siellä Ysärillä oikein käytettiin.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Life is now.
2: 2022 Dr. Alban, Basic Element, Waldo's People ja Elise Ryd laittoivat hynttyyt yhteen ja julkaisivat kappaleen Life is Now.
3: Well, we good friends and we Waldo, you know, I meet Waldo everywhere. Even when I'm in Dubai, I meet Waldo. So, and then Basic Element, of course, I know them, I work together with them. We live in Stockholm together. So it's like, okay, why not we get together to do it? We decided to do it as good friends and people that know each other.
2: 2020-luvulla paljon eurodance-hittejä on sämplätty uuteen.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hei, jos sulla on mielessä joku kesäbiisi, minkä sä haluaisit kuulla, niin kerro se mulle WhatsAppiin 0401836576. Meinaan kohta puoliin toteutan yhden biisitoiveen. Vuorolla Joonas täällä kahteen saakka, sit Oku ja Saara iltapäivässä.

0: Siia Around the World kohta Madonnan Hung Up ja siihen perään tosiaan toteutetaan duunipäivä toive vielä kerkeet niitä. Mulle tiputtella, jos sulla on mielessä joku esimerkiksi vaikka kesäinen biisi, joka sopisi hyvin tähän tiistai-päivään. Laita tulee ehdotuksia 0401836576 mulle WhatsAppiin, niin voi olla, että mä toteutan sun toiveen kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
11: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
16: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsi.

0: Kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
10: Ysärit.
11: Ja 2000-luvun

Madonnaa ja totta kai Hitmixillä, kun kello on 13.43 keskipäivän puolella ollaan vielä. Kahdesta eteenpäin ollaankin stiltapäivässä. Ja edelleen voi laittaa duunipäivätoiveita tulemaan WhatsAppiin 0401836.

0: Experience a Neverending Dream Teflon Brothersin myötä. Lähiöunelmiin soi seuraavaksi kohti iltapäivää ja iltapäivän puolelta täällä keskipäivässäkin jo Oku Luukkainen, morjesta Oku.
1: Ja duunipäivä toivetta voi lyödä meillekin WhatsAppiin. Ääniviestillä numero 0401836576. Joonas Vuorela, minkälaisessa todellisuudessa meidän pitäisi elää, jotta sä kävelisit OnlyFans-tähtiin Susanna Penttilän bang-bassiin ja tekisit hänen kanssaan sisältöä OnlyFansiin?
0: No mulla pitäisi ensinnäkin ihan se, tuossa todellisuudessa olla ilmeisesti OnlyFans-tili. Mä sattumalta katsoin ne ehdot meinaan, mitä Susanna Penttilä...
1: Sattumaisin.
0: Sitten toisekseen, niin mun pitäisi ehkä olla mahdollisesti Kongosta. Ja pitäisi omata semmoinen varustus, että se Susannalle kelpaisi.
1: Niin, ja sitten sun ikä pitäisi alkaa kakkosella.
0: Ai niin muuten
1: se
0: olikin,
1: se oli aika tiukka ehto siinä, että vanhempia herrasmiehiä ei toivota bussiin saapuvaksi. Mutta just tässä luin, että Susanna Penttilä on niinku toivonut myös, että sinne saapuisi jalkapallon joukkueellinen jengiä paikalle.
0: Oho.
1: Kyllä mä sanon, että tähän niinku jos unohdetaan noi ehdot, niin kyllä niinku täytyisi olla 1000% varma, että niinku kukaan ei tunnista, ja sitten niin 20 000% varma, että kotona ei kukaan eva.
0: Ai niin, mä unohdin ton, että kotopuolessakin joku saattaisi olla jotain mieltä, mutta mä oon joskus ton aihepiirin videoita nähnyt, niin heillä on usein myös maskit päässä, niin se saattaa jeesata siinä, että kuka ei tunnista. Mutta pohditaan vielä. Oku ja Saara kohta iltapäivässä tässä Teflon Brothers. Mun puolesta kaikkea hyvää. Moi!

0: juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
6: Woody!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Woody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinapit!
9: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja, mitä ikinä se onkaan. Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: rallivalita. Pelaisin isona NRissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhu!
2: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei kun laitat firman piikki. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 20.

0: 6 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Bensiinin hinta voi laskea syksyllä selvästi, jos rauha Iranissa pitää ja Hormuzin salmi pysyy auki. Kuljetusalan järjestön SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että bensan litrahinta voi laskea jopa 1,50 euroon. Myös dieselin hinta voi laskea syksyllä. Hormuzin salmen on määrä avautua tällä viikolla. Uutissivusto Axiosin lähteiden mukaan presidentti Trumpin sisäpiirissä ja tiedustelupalvelu CIA:ssa on herännyt epäilyksiä rauhansopimusta kohtaan. Trump totesi G7-kokouksessa Ranskassa, ettei Iran saa hankkia ydinasetta. Teleoperaattori Elisa kärsii laajoista ongelmista. Verkkopalvelujen toimivuutta seuraavassa Down Detector-palvelussa Elisasta on jätetty satoja häiriöilmoituksia. Ensimmäiset häiriöilmoitukset tehtiin palvelussa 10:30 aikaan. Ongelmia on ollut oma Elisa-asiointiportaalissa ja Elisa-viihdepalvelussa. Myös Elisan verkkosivut toimivat huonosti. Elisan mukaan ongelmat johtuvat ennakoimattomasta häiriöstä, joka haittasi puheluliikennettä itsenäistä 5G-verkkoa käyttävissä liittymissä. Osa ongelmista on saatu korjattua. Yksi ihminen on kuollut tänään onnettomuudessa valtatie 9:llä Laukaassa. Pelastuslaitos sai tiedon onnettomuudesta noin 10:30. Liikenne on pysäytetty onnettomuuspaikalla poliisin tutkinnan ajaksi. Pelastuslaitos arvioi, että valtatien toinen ajokaista avataan hieman ennen kello 2 iltapäivällä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
4: Tänään sadekuuroja tulee paikoin, iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 16-22 ja yön alin 8-13. Itäosassa tänään 16-22, huomenna 14-18 ja yön alin 10-15. Pohjoisessa päivän ylin tänään 11-19 astetta ja huomenna hieman alempia. Yön alin tippuu sinne 5-13 asteen tietämiin.
5: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
6: Hyvää tiistaita, hyvää tiistaita, itse kullekin säädylle. Ai että, se on hyvä, kun aurinko paistaa. Studiossa paikan päällä Saara ja Oku. Mitäs teille?
4: No hammaslääkärissä kävin, ei tarvitse teititellä, mutta siis... Joo, mutta siis hammaslääkärikäynti on oikeasti mulle ankea kokemus. Mua siis... Sanalla sanoen pelottaa korkeat paikat ja hammaslääkäri. Nämä on kaksi mun tuommoista kryptoniittia.
6: Mä näin jonkun semmoisen lavan tuolla keskustassa. Se oli joku semmoinen auto, joku semmoinen iso pakettiauto, jossa mainostettiin, että olisi mahdollista mennä hammashoitoon niin kuin nukutuksen alaisena. Niin olisiko se esimerkiksi semmoinen vaihtoehto, mikä sua voisi kiinnostaa?
4: Joo, kyllä, mutta kyse ehkä nyt kun oli hammaskiven poistamisesta kyse, niin tuntuisi, että...
6: ylimitoitettua.
4: Nukutus niin tuntuu ylimitoiteltulta, mutta onko kukaan käynyt koskaan hammaslääkärissä sillä tavalla, että siellä on todettu silleen, että hei, sähän muuten käytät paljon hammaslankaa, että aivan täydellistä tekemistä hammaslangan kanssa. Mä otin hammaslangan käyttöön tässä pari vuotta sitten ja joka kerta löytyy jotain sanomista siitä.
7: Hit mix, mix.
4: Pitää alkaa nukkumaan hammaslangan kanssa, mutta joo. Aina voi parantaa, joo.
6: Kyllä vaan. Antilupi Believe lähtee nyt soimaan Hitmixiltä päivässä. Tulossa kohta myöskin Kurujos Projectia sekä Mike Posneria.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, että kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedkö? Basso pumppaa, valot pirkkuu, valot pirkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Guru Josh Project Infinity 2008 soi tässä Mike Posner ja seuraavana I Took Pill in Ibiza ja Basic Elementtiä myös tulossa loistava biisi. Ysäri klassikko The Ride Hit Mixin iltapäivässä, mutta tämä asia on mun mielestä aika mielenkiintoinen ja yksi, niin kuin mennään, ennen kuin mennään itse pihviin, niin lentomatkustaminen on muuttunut tässä vuosien saatossa aika paljon. Mä muistan, kun mä ensimmäistä kertaa olin lentokoneessa ja mun teki vaikutuksen se, että siellä saa juoda limpparia niin paljon kuin jaksaa. Sellaisia pikkusia Coca-Cola, Fanta ja Sprite-tölkkejä, mitä ei niin, kuin, niin sanotusti maissa ollut tarjolla. Ja sitten kun mä tosiaan tajusin, että tällä napilla, kun kutsuu lentoemänän paikalle, hän tuossa oli limpparia niin paljon kuin jaksaa juoda.
1: On se hienoa.
0: Se oli siistiä. Sitten tietenkin ehdin vielä olemaan myös elämään sellaista aikaa, että alkoholiakin sai juoda koneessa. Se kuului siihen lipun hintaan ja... Sitten tietysti oli sitä aikaa, kun oli muita virvokkeita, oliko jotain pikkusuolaista ja nyt sitten esimerkiksi Finnairin lennolla niin enää kahviakaan ei saa siihen lipun hintaan, vaan sillä saa sitä kuuluisaa ja erittäin herkullista mustikka marjamehua tai sitten vettä.
1: Niin.
0: No mutta yksi asia myös, mikä tässä on niin kuin muuttunut, on tämä matkatavaroiden hinnoittelu. Et jossain vaiheessa oli aika selvää, että esimerkiksi ruumaan sai siihen samaan hintaan. Okei, se muuttui sillä tavalla, että ruumasta pitää maksaa erikseen. Ja sitten me on myös tullut tämä, että käsimatkatavarat ei kuulu siihen hintaan, vaan sekin on niin kuin hinnoiteltu eri tavalla. Että onko Finnairilla tämmöinen super light luokka, jolla saa sitten jotain ottaa mukaan, kun maksaa. Mutta nyt EU on linjannut, että käsimatkatavarat kuuluu jatkossa lentolipun hintaan.
1: Noniin.
0: Finnairin viestintäjohtaja Päivet Talkvist kertoo Ilta-Sanomille, että yhtiö odottaa vielä lopullista asetustekstiä.
1: Joo. No siis, mitä tulee lentämiseen ja siihen liittyviin mukavuuksiin ja itse asiassa Finnairinkin, niin tämä kuulostaa varmaan niin kuin ehkä elitistiseltä myöntää, mutta mä ostin just tuossa pari viikkoa sitten yli 1 000 euron lentopisteitä.
0: Ja mitä se tarkoittaa siis, että sä et ole itse lentänyt, vaan sä et jonkun muiden pisteitä ostaa?
1: Siellä on semmosia niin kuin lentopisteitä, joita voi ostaa ja sillä aivan sitten pidettyä itsensä niin kuin tietyllä tasolla siinä niin kuin lentoyhtiön niin kuin niin, matkustushommassa. Niin. Mä oon niin kuin gold-tasolla, mä tykkään olla siinä, koska mä kuitenkin matkustan työn puolesta välillä ja ne lennot saattaa olla aika pitkiäkin. Esimerkiksi Aasiassa kävi viimekin vuonna pari kertaa eri biisileireillä. Ja siinä Goldissa esimerkiksi saa noi ilmaiset lounget, ilmaisia matkatavaroita, business upgradeja ja nettiä myös lennolle. Ja ne on sellaisia mukavuuksia, joista mä oon ollut itse valmis maksamaan. Esimerkiksi jos mietitään, että pitää tosi aikaisin herätä kentälle
0: niin,
1: ja menee siitä suoraan kuule kuumaan aamiaispöytään ja halutessaan ottaa siihen pikku kello 6 aamu champagne, niin voi hyvällä fiiliksellä aloittaa duunin
0: paikkimisen. Saara, mulla on huoneen uutisia. No? Se ei ole ilmainen, koska sä oot ostanut sen. Silloin, jos sä olisit oikeasti matkustanut ja ansainnut ne pisteet, niin sä voisit sanoa ehkä sillä tavalla, että joo, tää tuli tässä niinku kylkiäisenä, koska matkustan paljon. Mutta nyt kun sä oot ostanut ne pisteet, niin sä oot maksanut siitä.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä. I took a

0: Kello on varttia yli 2 täällä Saara ja Oku ja Mike Posnerin I Took a Pill in Ibiza Siib remixoi tässä.
1: Ja nyt kaivattais sulta biisi toivetta, nimittäin duuninpäivä toive soi ihan just Basic Element ennen sitä, ja jos sulla on joku kappale mielessä, mikä olisi aivan mahtavaa kuulla tässä meidän ohjelmassa, niin nyt on siihen tilaisuus, laita ääniviestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
2: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi/.
3: Hitmix.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Moni!
6: Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kauboi.
8: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
4: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus.

0: Olen vielä, juu.
1: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
0: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
1: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä. Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Vitsi, tässä on menoja meininki. Vähän niin kuin olisi kiire johonkin, kun tätä biisiä kuuntelee. Basic Element, The Ride, Hit Mixin iltapäivässä. Ja seuraavaksi sitten startataan 3 biisin putki.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hit Mixillä.
2: Ja seuraavassahan on tutusti toive musaa.
3: Moi, tässä just taputtelemas päivää. Olisi kiva kuulla Bangaranga. Se Eurovisu biisi. Kiitos!
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Duunipäivä toivena soi Darana, Bangaranga, Kate Ryan ja soi pian Cheat Codes seuraavana Hitmixin iltapäivässä Be Your Friend.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä soi Kate Ryanin Ela Elaa, studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: Wenga Boys seuraavana boom boom boom ja Wenga Boys jälkeen Jysäri VIP-kisa. Yksi Hitmixin kuuntelija on lähempänä voittaa itselleen ja kavereille liput Jysäreille. Eikä mitkä tahansa liput, vaan VIP-liput.
2: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
9: Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
11: Kappas 3 putkeen.
12: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
11: Ai koska
12: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
11: Premium, niin mikä se on?
12: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
11: Ai!
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
14: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan. Yhdessä pelipäivässä rakennettu.
18: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
21: Ai että. Hei, mikä toi on?
22: Musta toi punkki.
23: Älä huoli. Ota off punkki.
24: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
25: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
26: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
27: No terve, täällä on kuule pirun verrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
26: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
27: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
27: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Wing Boys, boom boom boom, soi tässä Pitbullia ja Bushmania musan puolesta seuraavana. Ja nyt on aika selvittää, että miten jatkuu Jysäri VIP-kisa.
1: Tämä on Jysäri VIPpi! Visäri Jyppi! Justus Tuppi! Vipsan, vipsan,
2: Jysäri VIP-skava kyseessä, jossa voi voittaa itselleen ja viidelle friendilleen VIP-liput Jysäriin. Ja tänään taas joku pääsee jatkoon taistelemaan finaalipaikasta. Ja meillä on siellä Marika ja Anne linjoilla. Morjesta!
3: Terve! Moi.
0: Ja homman juonihan on se, että täällä on 3 biisinäytettä ja sit pitäisi tietää, että mitä siinä piipin kohdalla oikein lauletaan tai sanotaan. Ja omalla nimellä saa vastausvuoron. Onko säännöt selvät?
3: On, kyllä.
0: Ja täältä lähtee ensimmäinen biisinäyte.
3: Anne.
0: Ja Anne oli ensimmäisenä huutamassa nimeä. Ja Anne, mikä on sun vastaus?
3: Free.
0: Ja kuunnellaan, että miten tässä käy.
2: Ai ai ai, se olisi ollut forever oikea vastaus, ei free.
0: Tästä ei pistettä, mennään sitten seuraavaan biisinäytteeseen omalla nimellä vastausvuoro.
2: Marika, mitä sanoo Marika?
3: Together.

0: Heather on sun vastaus.
1: Ja se on väärin.
0: Oikea vastaus olisi ollut Every Way tässä biisissä.
1: No hei, tämähän kuule hei tarkoittaa sitä, että täällä on kolmas biisinäyte valmiina.

0: joka oli ensimmäisenä?
1: No. Myself.
2: Ai, asia
0: mikä
2: selvä.
0: Mikä olikaan vastaus?
1: I find myself.
0: All right, kuunnellaan. Oikea vastaus. Näin se oli, että Anne, sä menet tästä jatkoon ja Marika, sulle toivotetaan oikein mukavaa iltapäivän jatkoa. Ja Anne, suhun ollaan yhteydessä vähän myöhemmin, että miten kisat jatkuu.
3: Onne Anne.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos teille molemmille. No
0: niin. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Moi. Moro.
2: Moi moi.
4: 100 päivää kesää Hitmixin iltapäivässä.
0: Ja huomenna sitten Hitmixin päivässä jatketaan tätä kisaa. Ja lopulta sitten torstaina meidän finalistit kohtaa ja toinen voittaa itselleen ja kavereille VIP-liput Jysäreille. Let's make

0: Todellinen perjantai-ilta, klassikko soi tässä tämän Bushmanin No One Else kello 15.30 tänään. Tuttuun tapaan sekunnin hitmix. Meillähän on mahtava potti, se on jo yli 700 €, 750 hei tarkalleen ottaen sille, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 3:30 maissa tarjolla meillä oikea vastaus, niin rahat on sun.
1: Ja kosketa mua ennen kello 3 uutisia, eli Kyntteri ja Samantha Foxin Touch Me.
2: Hitmixin iltapäivä, 100 päivää kesää.

0: Sisterin ja Samantha Foxin Touch Me. Tämähän on seksikäs biisi, mutta tämä on myös mun mielestä semmoinen niin kuin, mun mielestä aika romanttinen biisi ja intiimi biisi ennen kaikkea. Se on hyvä pitää mielessä, kun tätä biisiä jo raidee.
1: Niin.
0: Tuossa kohta on myöskin tulossa Teflon Brothersin Hubba Bubba sekä Sashin Ecuador.
1: Seuraavana uutisia. Uutisissa asiaa siitä, että hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestöön rahoituksen kriteereistä.

0: Ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Eikö kuulu kunnolla? Lataa Supla-appi ja takuulla kuuluu.
1: Hitmix.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kuusi mäntyt, tammi.
4: Ja vaahtera.
3: Haapa,
4: koivu,
3: raita
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa,
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty, tammi ja kuusi.
5: Kuusi mänty, tammi ja
4: vahtera,
5: haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
5: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
5: Metsien Suomi!
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Moi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja kaksosille.
17: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonun puhelin huollot pikana.
19: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
7: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään.

0: verkkokauppaan tokmanni.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan erimielisyyden taustalla on prosessi, jolla kriteereistä päätettiin. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä. Avustusten jakamisessa painotetaan kohtaavaa toimintaa. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään. Yliopiston mukaan irtisanoutumisen taustalla on Maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Yliopiston hallituksella on ollut käynnissä harkinta Maanisen luottamuksesta. Rehtorin tehtävää hoitaa tästä päivästä alkaen vararehtori Petteri Alahuhta. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa. Bensiinin hinta voi laskea syksyllä selvästi, jos rauha Iranissa pitää ja Hormutsin salmi pysyy auki. Kuljetusalan järjestön SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala arvioi Ilta-Sanomille, että bensan litrahinta voi laskea jopa 1,50 euroon. Myös dieselin hinta voi laskea syksyllä. Hormutsin salmen on määrä avautua tällä viikolla.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään sadekuuroja tulee paikoin iltaa kohden ja sateet yleistyvät maan itäosassa. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 16-22, yön alin 8-13. Itäosassa päivän ylin tänään 16 ja 20 asteen tietämissä, huomenna sitten liikutaan sinne 14 ja 18 asteen tietämissä ja yön alin 10-15. Pohjoisosassa maata 11-19 astetta ja huomenna hieman vähemmän ja yön alin 5-13.
0: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Jos just äsken pistit radion päälle tai suplan auki, niin älä mene minnekään, nimittäin kohta sä voit voittaa 750 euroa sekunnin Hitmix-kilpailussa, joka pidetään tuossa vajaan puolen tunnin päästä. Ja kisan idea on simppeli, soitetaan sekunti erästä kappaletta ja siitä pitäisi osata sitten arvata oikein tai tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä. Ja väärällä vastauksella sitten potti kasvaa taas 20.
2: Kirsti Paakkasen huutokauppa on päättynyt ja mä haluan tietää, että mitä tunnelmia tämä herättää Saarassa, sillä Saarasta yhtäkkiä kuoriutui jonkunlainen niin kuin Kirsti Paakkasen jäämistön keräilijä.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
2: Mutta ennen tätä Teflon Brothersta on Huppa Buppa ja Shassilta tulossa Ecuadoria. Septemberia myös pian Hitmixin iltapäivässä. Cry for you. 3:00 PM.

0: yhdessä DJ Tonin kanssa siitä eteenpäin.
1: Juhannuksen paras
0: mix. Sata päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Chas ja Ecuador soi. Tässä yksi kaikkien aikaan parhaita ysäribiisejä soi. Hitmixillä Okujan Saara täällä ja September soi seuraavana. David Guetta ja Korona on myös tulossa ennen sekunnin hitmixiä. Yle kertoo, että edesmenneen yrittäjän Kirsti Paakkasen jäämistöä myytiin 3 eri huutokaupassa ja viimeisin se päättyy nyt sunnuntaina. Helena Laakso, Stockholms, tämmöisestä niin kuin huutokauppayrityksestä kertoo, että he ovat todella tyytyväisiä tähän tulokseen. Huutokauppojen tuotto ylitti odotukset. Laakson mukaan tuotto oli jopa 3-kertainen, mitä he ajattelivat. Kaikkiaan huutokauppa tuotti 911 000 euroa. Ja sunnuntaina toi päättynyt huutokauppa, niin siellä kallein oli Diorin kaulakoru 8700 ja kaikista kallein tuote, joka tuosta Paakkasen jäämistöstä myytiin maailmalle, on timanttikaulakoru ja se maksoi 22 500 euroa.
1: Toi Stockholms Auktionsverket, jotka noita jäämistöjä on myynyt, niin ne on mukavia tyyppejä. Mä oon siellä ravannut, kun nämä Kirsti Paakkasen aikaisemmat kokoelmat on ollut siellä myynnissä ja itse asiassa ostin myös näistä molemmista 2 aikaisemmasta jäämistöhuutokauppakokoelmasta jotain. Ja koska se oli mun ensimmäinen huutokauppakokemus, niin se lähti vähän lapasesta se huutaminen, että mä jotenkin en osannut, mä olin liian ylpeä lopettamaan sitä huutamista. Mistä ajoissa. En halunnut hävitä ja päädyin sitten ostamaan lapaset 800 eurolla ja yhdet korkokengät yli 200. Ja miksi tein niin alun perinkään, koska en ollut mitenkään erityisesti perehtynyt Kirsti Paakkaseen henkilönä tai hänen elämäänsä. Ja en oikein niin kuin pystyisi millään tasolla niin kuin valehdella olevani mitenkään hänen fani ja sen takia olisi hänen niin kuin tavaroitaan haalinut. Vaikka tietysti arvostan sitä, mitä hän on tehnyt. Mari Mekollahan on huikea menestystarina. Ja mun mielestä ihan siistiä ajatella, että Mari Mekon menestyksellä tehdyillä rahoilla ostettua vaatetta on tälläkin hetkellä mulla eteisen kaapissa.
0: Toi ajatus kyllä varmasti lämmittää iltaisin, kun painaa päätyy.
2: Hitmixin iltapäivässä Oku Luukkainen ja Saara Forsberg. Hitmix.
1: Kiitos Oku.
0: Joo. Mä harvoin käytän tätä sanaa ihana, mutta nyt mä sanon, että onpa ihana juttu.

0: Septemberin paras biisi Cry For You soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Kello näyttää vuodet yli 3 täällä Saari Oku.
1: Corona, The Rhythm of the Night. Legendaarinen ysäribiisi soi pian ja David Guettaan, Alphavillen ja Eva Maxin Forever Young tuossa seuraavana. Ja pian myös skabaillaan sekunnin Hitmixin merkeissä ja potti on yli 700€.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu!
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
10: Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäänkö laivalle?
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
8: tammi. Ja vaahtera, haapa,
7: koivu,
8: haapa,
7: koivu, raita
8: ja pihlaja.
7: Kuusi,
8: haapa,
7: ja lava,
8: leppä, tuomi,
7: koivu,
8: vaahtera,
7: kataja,
8: pihlaja,
7: mänty,
9: tammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty, kuusi mänty,
9: tammi ja
8: vaahtera,
10: haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja.
10: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi!
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: ole mikään niinku ilonpilaaja. Tää on tosi hyvä biisi tää Forever Young, jossa joo. David Guetta, Alphaville ja Ava Max. Mut mä en tykkää siitä ajatuksesta, että niinku pitäis jotenkin jahdata nuoruutta jatkuvasti. Että pitäis pysyä nuorena, pitäis näyttää nuorelta, pitäis tanssia kun nuori, pitää niinku jaksaa kun nuori. Ikääntyminen se on fine. Minä hänen botoksia ota, ainakaan vielä tässä vaiheessa.
1: Siis mä olen tosta sun kanssa samaa mieltä, että jollain tavalla niinku ikääntyminenhän on kunniakasta ja se on jollain tavalla juhlallista.
0: Niin, kyllä.
1: Ja tietyllä tapaa niinku tuulimyllyä vastaan ei kannata taistella tietyissä määrin, mutta esimerkiksi siitä, että pitää itsestään huolta.
0: Kyllä.
1: Niin siinä on mun mielestä ihan niin kuin tekemisen meininki ja tota niin, asiallista toimintaa. Vähän niin kuin hei aasin sillalla, tällainen ajatus nyt kaikille, että senhän kuulee aika monesti sanottavan, että on valmis tekemään kaiken oman perheensä eteen. Mm. Jopa niin kuin käytetään tällaista, että olen valmis kuolemaan mun perheen puolesta. Mikä on siis niin kuin, mun mielestä niin kuin tosi kaunis ja tota niin, ymmärrettävä ajatus, etenkin kun vaikka puhutaan omista lapsista. Mutta sitten kuinka moni heistä katsoo itseään peiliin ja toteaa, että teenkö minä niin kuin oikeasti kaikkeni mun perheen puolesta, siis pitämällä vaikka itsestäni huolta.
0: Todella hyvä ajatus.
1: Se, niin kuin, että olen valmis tekemään kaikkeni, mutta en ole valmis esimerkiksi muotkaamaan omia elämäntapoja, jotta voisin olla pitemmän aikaa läsnä omalle perheelleni. Tämmöisiä ajatuksia tässä.
0: Oku on spitting bars tänään Hitmix iltapäivässä.
1: Mikä spitting bars?
0: Spitting bars.
1: Alrighty. Joo. Korona soi nyt ja koronan jälkeen se kun Hitmix.

0: Corona, The Rhythm of the Night, soi tässä Lorenin Euphoria, tossa seuraavana Ian Vandalia ja Pomfunkkeja myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö 750 jollekin teistä vai kasvaako potti 20. Ja kisan idea on simppeli, soittaa sekunti jotain biisiä ja siitä pitäisi tunnistaa tai arvota oikein, että mikä kappale on kyseessä. Mutta mikään osoitteessa suplo.fi kautta Hitmix-osoitteesta löytyvistä vääristä vastauksista se ei ole. Siellä on 34 kappaleen lista. Niitä kannattaa kerrata ennen kuin lähtee meille tarjoamaan sitä omaa arvaustaan, ettei sitten käy köpelösti, että arvaat jotain jo aikaisemmin vastattua.
0: Ja sekunti, sehän menee näin. Mikä biisi kyseessä? Tästä sekunnista kun tarjoilet oikean vastauksen, niin rahaa laitetaan matkaan ja kyllä tietysti niin kuin väärä vastauskin tässä kisassa on ihan tervetullut, sillä meillä on kyllä varaa nostaa pottia.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix ja voit voittaa rahaa.

0: Euphoria soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä. Studiossa Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.
1: 750 euroa sekunnin Hitmix-kisassa potissa. Ja se on tarjolla sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Tosta noin oikealla vastauksella rahaa. 750 euroa ja väärällä vastauksella potti nousee. Studionumero on 010-800-104 ja pian sitten selviää, että nostetaanko tuota pottia lisää vai laitetaanko rahat yhdelle Hitmixin iltapäivän kuuntelijalle.
2: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
3: Hitmix.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
7: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
8: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
7: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
15: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Lounea.
16: Lounea.fi.
17: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
19: Ei olla koskaan nähty.
18: Eikö? No keitä te sitten ootte?
19: Me ollaan uutuusjuomia.
18: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
19: No S-Marketista tietysti.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moni!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
0: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
2: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
6: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
16: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet. Motonet.
22: Kaupan
9: kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
24: Hitmix. Parhaat ysärit.
25: Ja 2000-luvun.

0: ja Vandana. Castles in the Sky soi tässä Bonfa Kemsis Turn It Up. Tuossa seuraavana backerit Everybody myös pian vuoroon. Ja nyt on sitä aika selvittää, kuinka meidän käy sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Termosta pulloon täällä Saari ja Oku, kukas siellä?
3: No Mika täällä, morjesta.
0: Terve Mika. Ja mikä se on kotipaikkakunta?
3: Tampere.
2: Alrighty.
0: Ja mikä Tampereella sun mielestä on parasta?
3: Tampere on niin upea kaupunki kahden järven välissä ja täällä on kaikki aika hyvin tällä hetkellä. En osaa yhtä ainoa sanoa.
2: Mm. Voisitko kuvitella asuvasi jossain muualla vai onko Tampere se paikka sulle?
3: On aikoinaan asuttu vähän aikaa Vantaalla siinä Jumbon vieressä, että tietysti voisi olla vaihtoehto ehkä sielläkin, mutta kyllä Tampereelle palattiin parin vuoden jälkeen kumminkin.
0: Joo.
3: Tampere on ollut aina sydäntä lähellä.
0: Ja se on sanottava, että Tampereella on kyllä tekemisen meininki ollut aika kova tässä viime vuodet. Ja aikaisemminkin, niin kyllä Tampereesta aina kuulee hyvää. Ihmiset, jotka siellä asuu, niin kovasti siellä tykkää elää. Joten varmastikin yksi Suomen niin kuin tällä tavalla niin kuin ehkä positiivisin mielikuva tällä hetkellä niin liittyy Tampereeseen.
3: Joo, ja vetovoimainen kaupunki koko ajan niin kuin tulee lisää vaan väkeä ympäri Suomea. Kyllä se on ihan totta.
0: Kyllä.
3: Vetovoimaa löytyy.
0: 750 euroa olisi meillä täällä potissa sekunnin Hitmix-kisassa ja sekunti menee näin. Ja sulla on jonkunlainen ajatus siitä, että minkälainen biisi olisi tässä kyseessä.
3: No mä menen aika pitkälle tässä 2000-luvun alkupuolella, mutta heitän tästä tämmöisen arvauksen kuin Modern Talking ja Win the Race.
2: Mm. Modern Talking, Win the Race on sun arvaus. Katsotaan, voittaako tällä 750
0: euroa.
1: Vastauksesi on väärin.
0: Ei ollut tää, mutta kiva, että nostit ton biisin esiin. Nimittäin en ole hetkeen kappaletta miettinyt, en ole kuunnellut, mutta heti se tuossa palautui mieleen. Ja kyllä ymmärrän Mika kyllä, että miten kuulit ton mahdollisena tähän. Mutta se ei kuitenkaan se ollut, joten me nostetaan pottia. Ja ei muuta kuin hei, mukavaa iltapäivän jatkoa.
3: Kiitos samoin teille. Moi moi.
2: Kiitti, moro.
1: Hitmixin iltapäivässä. Oku ja Saara.
0: Ja näin se potti nousee. Ja se on nyt 770 euroa, kun huomenna palataan sekunnin Hitmixin äärelle.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life. Yeah, man.

0: Tässä soi Backstreet Boys sinne Everybody. Okulla on tästä semmoinen oma versio, missä hän laulaa, että Rock your mommy.
1: Joo.
0: Se on hauska versio se. Hei, meidän tämän viikon tähtiartisti, by the way, se on Dr. Alban. Ja satasen biisinä on It's My Life. Eli kun Dr. Albanin It's My Life soi meillä lähetyksessä, silloin pika soittoa studion numero 010-800-104. Sillä ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
1: Seuraavana asia nimenomaan Dr. Albanista. Ja Alban paljastaa, että minkälaista musaa hän aikanaan soitti yökerhoissa, kun toimi DJ:nä. Ja myös hän kertoo Hitmixille, että onko hän enää niin kuin kova bailaamaan, koska kaveri munkin tietojen mukaan niin jossain vaiheessa oli aikamoinen bailueläin.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban.
3: Elokuu 1957 Alban syntyi.

0: Nigeriassa 10-lapsiseen perheeseen. Nuoruudessa tuli kuunneltua muun muassa James Brownia. Päälle parikymppisenä hän muutti Tukholmaan opiskellakseen hammaslääkäriksi. Alkoi tehdä musiikkia ja toimi DJ:nä tukholmalaisessa yökerhossa. Mitä musaa, Dr. Alban, soitit noina vuosina yökerhossa?
1: I played a lot of reggae and hip-hop. I played a lot of Bob Marley. I'm a big Bob Marley fan. I was into Salt and Pepper. I also did play pop songs. But what I liked and what I played most was hip-hop and reggae.
0: Isoksi Bob Marley-faniksi mies tunnustautuu. Mut hei, kuinka usein tulee käytyä vielä yöelämässä?
1: I used to be, but I'm not young anymore. I used to be a party animal, but now after 60 years, you know the party animal anymore after 60 now. I'm quiet and cool now.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
3: Dr. Alban siinä paljasti, että noin yli 60-vuotiaana niin ei enää jaksa bailaa samalla tavalla kuin aikaisemmin. Calvin Harris sai nyt tässä on Outside ja tämän jälkeen kello 4 uutiset.

0: Calvin Harris ja Ellie Goulding Outside soi Hitmixin tiistai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja kohta puoliin on sitten tiedossa E-Typeilta Afrika sekä Rihannan Only Girl.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa siitä, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä rauhansopimus. Ja tästä kohtaa lisää tarkemmin. Ja Oulun yliopiston rehtori on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään.
2: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kappas 3 putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium! Premium! Niin mikä se on?
13: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Ei kun morjesta pöytään!
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
15: Riesa? No, oisko hyttyset?
16: Ei vaan sukulaiset.
15: No mikäs niissä?
16: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
15: Jaa.
16: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
15: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
16: Oho, sehän on sikahalpa.
15: Niin on, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhilaan.
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
12: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: No hei, rakas.
0: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
0: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
20: Ei niin mikään.
21: No mites nyt niin?
20: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
21: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
20: Teemme niin.
21: No hyvä.
20: On.
22: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Kristillisdemokraattien puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan erimielisyys johtuu prosessista, jolla kriteereistä päätettiin. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä rauhansopimus. Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen ohjelmaansa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinnossa on herännyt epäilyksiä Yhdysvaltain ja Iranin solmimasta sopimuksesta. Trumpin mukaan sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen on yllättäen irtisanoutunut tehtävästään. Yliopiston mukaan irtisanoutumisen taustalla on Maanisen alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuudessa. Uuden rehtorin haku käynnistyy elokuussa.
22: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tänään sadekuuroja tulee paikoin iltaa kohden. Sateet yleistyvät maan itäosassa. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 16-22. Sama homma itäosassa ja yölukemakin idässä sekä lännessä siinä aika lailla samoissa. 10-13 astetta. Pohjoisempana päivän ylin lämpötila tänään 11-19 ja huomenna hieman alempia yön alin 5-13.
23: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: E-Typea seuraavana Rihannaa tulossa myös Only Girl ja näiden jälkeen laitetaan biisi battle käyntiin ja nyt sitten muutamat syntymäpäiväsankarit ja Saaran tehtävän kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikata tai tietää, että paljonko hän täyttää. Ja tänään syntymäpäiväsankarit on Jani, Jan ja John. Tämmönen, ei ole veljeksiä keskenään, mutta...
25: Jani, Jan ja John.
1: Joo.
25: Pitäis mun niinku nyt kaikki, onko se jotain...
1: Sukunimiäkin.
25: Niin, kyllä.
1: No voidaan aloittaa tästä Janista. Joo. Hyvää syntymäpäivää, Jani Lajunen.
25: Ja Lajusen Jani, no hänhän on jääkiekkopelaaja. Hän on jääkiekko maalivahti itse asiassa tarkemmin ottaen. Hän pelasi tuolla tota niin...
1: Mikä oli joukkue?
25: No se oli tuo Kannaksen Jukurilationit.
1: No niin.
25: Se oli, tota, oli siellä pelas pitkään ja hän täyttää tänne... 40V.
1: Lähti muuten hyvin.
25: Oikeesti.
1: On nimittäin jääkiekkoja. Jää, kyllä.
25: Kyllähän mä tiesin.
1: Joo, mutta sitten sen jälkeen alkoi tulla
25: Jukurilation ei ollut se joukkue.
1: Ei ollut eikä maalivahtikaan. Hän on 36-vuotias.
25: Okay.
1: Syntymäpäiviä viettää myös Jan Zelezny.
25: Jan Zelezny. Zelezny hän on poliitikko, ehdottomasti. Zelezny.
1: Jan Zelezny.
25: Joo, Jan Zelezny. Hän on suomalainen poliitikko, itse asiassa ministeri. Ja hän... on ajanut tällaisia tulliasioita, ja hän täyttää tänään 50V.
1: Tulliministeri.
25: Juu.
1: Jan Zelezny.
25: Yeah.
1: No hän on kuitenkin tsekkiläinen legendaarinen keihään heittäjä.
25: Slay!
1: Ja hänelle 60 vuotta ikää. Otetaan vielä tämä John. Kukas on John Newman?
25: John Newman. No hän on säveltäjä. Hän on semmoinen elokuvamusiikki.
1: Love me again.
25: Joo, kyllä
1: Love me again on joo. Hänen isoin hittensä. Sitten hän on semmoisessa Calvin Harrisin kappaleessa kuin Blame mukana, mutta joo, me laulajaa paljonko hänelle ikää?
25: 38.
1: 36 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
3: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
1: E-Type Afrika, se soi tässä. Ja Rihannalta Only Girl myös tulossa ennen Beach Butlea.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivee. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hit.

0: Rihanna Only Girl soi tässä Aaron Chubab. Seuraavana aiman Albatross ja Basic Elementiltä tulossa The Promise Man.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisipätle.
0: Ja mitä soi sitten Basic Elementin jälkeen, niin tätä alamme selvittelemään. Nyt käyntiin biisipätle, jossa Saara valitsee musaa, meikä toimii samoin. Ja sun tehtäväksi jää sitten kertoa WhatsAppiin perustelujen kera. Numero on 0401836576, että kummana valinta soitetaan.
2: Ja tänään biisipätlen teemana on juhannusbiisi. Ja mun valinta on elokuun Tänään lähtee. Mennään fiilaamaan, fiilaamaan. Hei, hei, tänään lähtee. Tää on semmonen veijaribiisi. Semmonen niinku jalalla koreasti, selkäkyttyrässä nurmikolla. Semmoisen viban mä saan tästä biisistä. Mutta ennen kaikkea tämä Tänään lähtee -biisi, niin se muistuttaa mua mun elämän ainoasta juhannuksesta, jolloin mä join alkoholia. Se oli Kalajoen juhannus 2013. Muistan, sinä iltana tapahtui paljon. Mä join pullollisen salmaria, mä hukkasin mun puhelimen sinne jonnekin hiekkasärkälle, paniikkihuuto itkin, ja mua tuli sitten siihen lohduttamaan yksi mun luokkakaveri, joka oli siis aina aikaisemmin kohdellut mua hyvin kaverillisesti, mutta siinä kun hän lohdutti mua, niin hän ajatteli, että siinä hetkessä olisi niin kuin hyvä hetki sitten niin kuin pyytää mua spontaanisti panemaan hänen telttaansa.
0: Oho.
2: Mähän sitten hämmennyin ja lähdin kuulemaan jollekin sooloretkelle, josta mut piti sitten kissoja ja koirien kanssa noutaa takaisin, ja lopulta mä olin siis niin seipäässä jo niin aikaisessa vaiheessa iltaa, että mun kaveri vei mut autolle, lukitsi mut sinne, mä laattasin sinne ja nukahdin.
0: Herra jestas, mikä juhannus. Mutta varmaan näitä on osa kokenut vähän samantyyppisiä. Kalajoen juhannukseen liittyen, niin by the way, on muuten Kalajoen juhannuksessa keikalla nyt sitten perjantaina. Vähän semmoinen niin kuin pienimuotoinen festari tapahtuma kyseessä. Toivottavasti nähdään siellä. Ja muutenkin siis juhannus on mulla mennyt viimeiset vuodet aika lailla keikkaillessa, että sitten tänä vuonna Kalajoen lisäksi on Rovaniemi ja Sieravuori. Siinäpä meno vinkkejä. Mutta tuosta Kalajoen juhannuksesta on kyllä siis niin kuin vuosien saatossa kaikenlaisia nimenomaan keikkakokemuksia. Mä oon ollut siellä useampana vuotena, ja se raju näky siinä biitsillä, niin se on kyllä ollut joka vuosi vähän samantyyppinen, mitä sä tuossa kuvailit. Vähän ton tyyppinen, että aika paljon nuorta porukkaa ja aika paljon kännissä. Mutta jos palataan nyt Kalajoen juhannuksessa, niin kun, mitähän mä enä tässä valehtelisi, ehkä 15 vuotta takaperin mä olin siellä keikalla semmoisen ryhmän kanssa kuin Finnish Hockey Mafia, joilla oli tämmöinen kappale kuin Taivas varjele, mitä sieltä tulee, sieltä tulee maali. Ja meilläkin oli semmoinen biisi kimpassa kuin Sinivalkost, niin mä olin siellä mukana heidän matkassaan, ja siellä sitten ne kävi sillä tavalla, että sen niin kuin oman keikan lisäksi niin tapahtui kaikenlaista muutakin hauskaa. Mä olin esimerkiksi Petri Nygårdin lavashowssa mukana pukeutuneena naiseksi, ja siellä lavalla mulla oli jättimäinen Jägermeisteripullo, missä oli taskulämmintä jekkua, ja sitä kun siellä joi, niin siitä se tunnelma vasta nousi. Ja sitten myöhemmin oli vielä tällainen tilanne, joka jäi mieleen, että mä olin siellä takahuoneen alueella pyörimässä, ja yhtäkkiä mun ohi säntää isokokoinen mies, ja hän vähän niin kuin töytäisee mua siinä. Oho. Mennessään. Hänellä oli kiire lavalle, ja mä katsoin, mikäs mies se siinä juoksee, niin sehän oli Captain Jack.
2: Wow!
0: Ja mä otin nyt sitten Captain Jackin tähän biisipatleen. Tämä on Holiday-niminen kappale. Ja mun mielestä siis juhannusbiiseissä pitää olla tällaista niin kuin hauskuutta ja niin kuin sä kuvailit elokuuta vähän niin kuin vekkuli.
2: Joo, selkäkyttyrässä nurmikolla, okay, paljas jalkaisin tanssimista.
0: Mä otan mieluummin sen vekkulin, se selkäkyttyrässä kohta oli mun mielestä outo, mutta Captain Jackin Holiday-kappaleessa on nimenomaan semmoista kepeyttä, mitä juhannusbiisissä pitää olla. Mutta kumpi soitetaan, Saaran elokuun Tänään lähtee vai meikän Captain Jackin Holiday? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kerran numeroon 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä. Okun

0: Tässä soi Aaron Chupan I'm an Albatross, kappale, jossa Aaron Chupan oma pikkusisko Noora laulaa.
1: Basic Elementtiä seuraavana Promise Man ja Basic Elementin jälkeen sitten soi joko Elokuu tai Captain Jack. Nämä vastakkain biisi battlessa. Pistä WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401836576, että kumpi soitetaan, Elokuun tänään lähtee vai Captain Jackin Holiday.
2: Pätkiikö just väärästä kohdassa? Supla-äpillä kuulet kaikkialla. Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia 10. K-Marketista. Omankylän kaupasta.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
12: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
11: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
12: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
11: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
14: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.
11: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen...
15: Sen oksasen, ostin sen.
11: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
15: Sen friseen.
11: Siis punaisen.
15: Sen.
16: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
17: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
15: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle.
3: Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-19 astetta. Sää on monin paikoin sateinen. Kohtalaista länsituulta. Kovan tuulen varoitus tietyillä alueilla. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
20: Hitmix.

0: biisi, kelle näitä, The Promise Man, soi tässä, kello on 16:30. Ja näihin aikoihin on aika katsoa, että kuka vie biisi battleen tiistai-iltapäivässä. Saaran valinta oli elokuu, tänään lähtee, ja meikä valinta oli sitten Captain Jackin Holiday. Kiitos kaikille, jotka osallistui tähän keskusteluun Watch Upissa. Kumpi soitetaan?
1: Parallaan biisi battleen. Tänään kyllä menee Saaran biisille ääni. Siinä elokuun biisissä on tosiaan semmoinen suomalaiskansallinen, vähän vekkulitunnelma. Ja se soi tosi harva. Sille ääni.
0: Tänään mennään Saaran valinnalla. Siitä on Toivi vierähtänyt, kun viimeksi kuunnellut elokuuta. Olisi kiva kuulla pitkästä aikaa. Heini kirjoittelee, Okun valinta on vaan parempi. Sitten täällä Okun valinta soimaan. Loma alkaa viimeinkin juhannuksena. Sitä voisi tämän biisin myötä fiilistellä. Ja sitten täällä on tämmöisiä ihan lyhkäisiä viestejä, missä vaan mainitaan, että kumpi soitetaan. Ja sitten Joni taas kirjoittelee, että tänään ääneni lähtee Okulle. Ja nyt sitten, kun täältä mä ynnäilen nämä kaikki viestit, niin...
2: Please.
0: Seuraava ratkaisee. Moikka Oku ja Saari. Tänään biisi battlessa ääni menee Saaran valinnalle.
2: Yeah!
0: Tarina oli hyvä. Let's go. Ja en ole kuullut tuota biisiä pitkään aikaan, niin sen voisi soittaa.
2: No niin.
3: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: näyttää 23 minuuttia vaille iltapäivä 5. Tässä soi Camero Fam Like You. Tää on yksi mun ultimaattisia lempibiisejä, mitä Hitmixillä soi. Nyt olen sen sanonut. Ai että, tää on hyvä biisi. Saara Joukku täällä.
1: Portti on pois siellä tulossa. Kyllä baari, ICM siitä seuraavana. Ja puhutaan kohta 21-vuotiaasta enonetekijöläisestä Jan Wahlbergista, joka on kerännyt 3 vuoden aikana 7000 pulloa. Ja paljonko näistä sitten on rahaa kertynyt ja minkä takia Jan on näin tehnyt, niin palataan siihen kohta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
5: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
4: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
8: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
10: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
14: Joo, terve.
13: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
14: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
13: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
14: Niin.
13: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
17: Haalo.
18: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
17: Jep.
18: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
17: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
18: Joo.
17: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
18: Mikä?
17: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
18: Oikeasti?
17: Ihan oikeasti.
19: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
17: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
17: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
17: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
17: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
5: Oho, sehän on sikahalpa.
17: Niin on, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu ilon.
20: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
21: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
22: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
23: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: se on 13 minuuttia vaille 5 täällä Sarjo Oku ja ISMC:n Think About The Way soi tässä.
1: Portti on poissia ja Daisyä tulossa musan puolesta seuraavana. Ilta-Sanomat kertoo 21-vuotiaasta Enone-tekijöläisestä Jan Wahlbergista, joka on kerännyt 3 vuoden aikana yli 7000 pulloa. Ja hän on päättänyt lahjoittaa palautusrahat hyvän tekeväisyyteen. Ja paljonko tuommoisesta 7000 pullosta sitten rahaa saa, niin sehän on aika mittava summa tietenkin. Täällä kerrotaan, että se on 11-hetkinen. Voiko tämä olla oikeasti totta? Eihän se olekaan mittava tunne. Siis 7000 pulloa, 1119 euroa.
0: On se yli tonnin, on se yli tonni. Se on
1: no,
0: ihan hyvä määrä rahaa.
1: Mä menen sanoa, että 11000 euroa. Mä olisin, että wow. Mutta siis mietitään nyt, hei, 3 vuoden duuni, niin. 7000 pulloa, tonni, reilu tonni.
0: Niin, että onko vörtti?
1: Kyllä, ja siis hän sitten on kertonut, että se menee ALS-tutkimukseen, Ukrainan humanitaariseen apuun ja Enontekijöön liittyvään projektiin. Niin tietenkin kaikkihan tietää tonnilla näistä varmaan, no ehkä se Enontekijäläinen liittyvä projekti, jossa on vaikka linnunpönttö takapihalle, niin se saadaan ratkaistua. Ei kun vaan sanon, onko mä nyt se, joka kertoo nämä huonot uutiset?
0: Ei, pienistä teoista kasvaa.
1: Nimenomaan, mä olin tulossa kyllä siihen, että hyvä juttu.
0: Niin kyllä, juu. No Wahlberg on sitten myös tietoinen tästä, että niinku näistä rahoista, niin ihan ilman veroa tästä ei selviä. Ja verottajakin on nyt sitten kommentoinut tätä kuviota ja sieltä Mervi Hakkara vahvistaa, että tosiaan pullonpalautusrahat, ne on ilmoitettava henkilökohtaisessa veroilmoituksessa, vaikka rahat menevätkin tässä tapauksessa hyvän tekeväisyyteen. Ja sitä voi hänen mukaansa verrata ihan työstä saatavaan normituloon, jota sitäkin voi halutessaan lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen, ja on siitä silti veroa maksettava.
1: Siis tässähän siis lopulta käy niin, että tämä linnunpönttöprojektikin menee pieleen.
2: Itmiksin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Tulee verottaja vie kaiken. Jan joutuu ihan maksumieheksi tässä.

0: Portti on pois ja kyläbaari soi Hitmixin iltapäivässä. Tänään me Saaran kanssa listattiin Hitmixin TikTokiin herkkuja, joita ei ole olemassa. Ja pitäisikö niitä edes olla, niin kyllä sieltä mun mielestä muutama löytyi sellainen, että oikein kommentoitiinkin siinä, että miten tällaista ei ole kukaan keksinyt. Käy tsekkaamassa Hitmix-Suomi löytyy TikTokista.
1: Ja Daisy Superhero soi vielä tästä ennen kello 17 tuoreita uutisia.

0: I need a superhero lover. Mun mielestä aika paljon vaadittu rakastajalta olla supersankari, mutta ehkä se on vaan mä.
1: Niin, ja nämä on siis sellaisia, että mä toivon, että ihan arjessa pystytään näkemään omassa kumppanissa sitä supersankaria.
0: Kyllä.
1: Ja ei verrata mikään Batmaniin tai teräsmiehen.
0: Niinpä.
1: Vaan ne niin kuin arjen uroteot, ne ratkaisee.
0: Kyllä, näin se on. Bacaletmalo Afrika tulossa myös kohta sekä skuutterin. Kuinka paljon se kala maksaa?
1: Seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa siitä, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tavannut tänään Ukrainan presidentti Zelenskin.
2: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput. Himosjuhannus.fi.
4: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas. Senter.
11: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
12: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
13: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
14: Siis juhannus ja tätä.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
14: Ai että.
13: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
14: Hei noita grilliin.
13: K-supermarket. Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
16: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
17: Juu, se etuovi siinä.
16: Katso taas.
17: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
16: Niin, no.
17: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
16: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
17: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
16: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
17: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
16: Se on moro.
17: No joo, on pro.
18: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motonet Pro.
1: Moni!
6: Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kauboi.
8: Moni, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
8: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
5: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai hukkaan kuluessa.
20: Hei, Hei, kuka ajaa?
21: Mä oon juonut vain 4.
22: No, mä oon itse asiassa poltellut.
23: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
20: No totta kai, obviously näin.
23: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
24: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
25: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
26: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
24: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
27: Ootsä tosissas?
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä rauhansopimus. Hänen mukaansa sota ja maiden tappiot ovat järjettömiä. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan Yhdysvaltain hallinnossa on herännyt epäilyksiä Yhdysvaltain ja Iranin solmimasta sopimuksesta. Sisä-Suomen poliisi tutkii vastasyntyneen kuolemaa kotisynnytyksessä Keski-Suomessa, kertoo STT. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus kuolemantuottamuksesta. Rikosilmoituksessa pyydettiin selvittämään kätilön toimintaa synnytyksessä. Tapaus pyritään viemään syyteharkintaan viimeistään syksyllä. Vauva kuoli kotisynnytyksessä vuonna 2024. Hallituspuolueet kiistelevät sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo totesi tänään eduskunnassa, että hallitus käsittelee avustuksia ennen kesälomia. Orpo korosti, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset ovat merkittävä poliittinen kysymys, jota pitää käsitellä yhdessä. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman suututti muut hallituskumppanit eilen, kun hän linjasi kriteereistä.
24: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Pakainen. Tänäänkin tulee sadekuuroja monin paikoin ja iltaa kohden sateet yleistyvät maan itäosassa. Länsiosassa päivän ylin lämpötila huomenna 16-22, yön alin 8-13. Itäosassa huomenna 14-18, yön alin 10-15 ja pohjoisessa taas huomenna siinä 10 ja 15 asteen tietämissä yön alin 5-13.
30: Hitmix.
31: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Musakattaus, sehän jatkuu Hitmixillä totta kai timanttisena tuossa vähän myöhemmin tulossa Pandora, Alan Walkeria sekä DJ Bobo.
0: Ja viime viikonloppuna maailman tähti, joka tuli Suomeen keikalle, niin hänen keikkaraiderinsa on julkistettu ja se on ihmetyttänyt ihmisiä. Ja minkälainen raideri sitten oli kyseessä, niin se selviää Pakalet, Malon ja Scooterin jälkeen.
30: Hitmix, parhaat ysärit.
31: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
32: Pakal, Melo, Osito.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Scooter, How Much Is The Fish, soi tässä Alexandra Stane, Mr. Saxo Beat, ja seuraavana, ja sitten olisi tulossa mun mielestä aika makea biisi, Bebe Rexha ja Faithless, New Religion, tohon biisiin on otettu mukaan Faithlessin legendaarista Insomnia.
1: Iltalehti kertoo, että viime viikonloppuna tuossa sunnuntaina Helsinki City-festivaalilla esiintyneellä skottiartisti Luis Capaldilla, hän oli festivaaliraideri, eli lista tuotteista ja olosuhteista, mitä esiintyvä artisti edellyttää keikapaikan bäkkäriltä. Tämä hänen raiderinsa ei ollut kaikista tyypillisin. Raiderissa pyydettiin pari karkkipussia, hedelmämehua ja berokkaa, eli tämmöisiä porejuomatabletteja, josta sitten vissiin saa energiaa. Ja kun tässä on kuva tästä laatikossa tässä artikkelissa, jossa nämä jutut makaa siinä laatikon pohjalla, niin on kyllä siis nöyrä setti. Jotenkin kun miettii, että mitä kaikkea muuta voisi pyytää.
0: Niin tietysti, mutta Luis Capaldin keikkaliksa todennäköisesti on aika raju, niin kuin kuuluukin. Hän on tosi suosittu artisti, niin ehkä se sitten tasoittaa sitä, että, niin, että jos korvaus on kohdillaan, niin sitten se toi takahuoneen raideri on sitten tollainen. Tosin täytyy kyllä sanoa, että onhan noita siis niin kuin maailmanluokan bändejä, joille maksetaan satoja tuhansia, niin heidän raideri on myös sit super arvokas. Mutta raideriasioissa aika harvoin jää niin kuin näiden niin kuin otsikoiden, jää otsikoiden ulkopuolelle se tekninen raideri, joka on myös tosi merkittävä keikkajärjestäjälle, koska tietyt ne nimenomaan puitteet täytyy olla joskus aika hulppeet. Ja siinä kohtaa voi olla, että niin kuin fyrkkaa on siihen sitten pitänyt laittaa aika paljon. Tosin kyllä Luis Capaldista täytyy sanoa, että hänellä oli kyllä aika riisuutun näköinen se setti siellä. Mutta esimerkiksi mä jouduin nyt juhannuskeikkojen suhteen niin kuin laittamaan viestiä eteenpäin, että nyt vaikuttaa, että yksi näistä venueista ei ole teknisen raiderin mukaan sopiva. Et mä katoin, mä en ole mikään äänentoista asiantuntija, mutta mä katoin, että toi äänentoista tuolla ei taida riittää meidän tekniseen raideriin.
1: Wow, ammattimies.
0: Joo, kyllä mä siis omalla tasolla kyllä joutuu itse pitää huolen näistä asioista, mutta mitä tulee sitten tuohon takahuone raideriin, niin sitä kunnioitetaan aika hyvin, mutta välillä kyllä tulee semmoisiin keikkapaikkoihin, jossa silleen, että kukaan ei ole sitä lukenut eikä edes yrittänyt.
1: Oh.
0: Yksi semmoinen asia sieltä jää aika usein puuttumaan. Ja se taitaa olla itse asiassa mulla merkittynä siellä, että bändi arvostaisi, jos tämmöinen asia olisi hoidettu. Ja se on pizzat keikan jälkeen. Niin mä sanoin, että joka ehkä seitsemännessä keikkapaikassa on yöpizzat tarjolla. Mutta Jallu on aika monessa.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara. Hitmix.

0: Sugar SXOB tänä soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Jääkiekon MM-kultaa Suomelle voittomaalin tehnyt Konsta Helenius, hänen isänsä, on tullut ulos tällaisen aikaan erikoisen statementin kanssa. Ja mistä on kyse, niin se selviää Bebe Rexan Faithlessin New Religionin jälkeen.
2: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi paljon kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
0: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sen tää pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, vuodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hit.

0: Bebe Rexha, Faithless New Religion soi tässä. Mun mielestä ihan mainio biisi, mutta pikkuhiljaa hei nää uudelleen niin kun lämmittelyt niin alkaa väsyttää. Keksikää jotain omia uusia. Ei vaan siis, Dr. Alban sanoi mun mielestä hyvin Hitmixille, että 90-luvun jälkeen hän huomasi, että on alettu tosi paljon kierrättämään asioita ja silloin 2000-luvun alussa, eikä näin syntynyt mitään oikein uutta sellaista massiivista genreä niin kuin ysärillä Eurodance tai kasarilla rockia ja näin poispäin.
1: Niin kyllä, mutta Bebe Rexhalla myös loppui hänen niin kuin major label levydiili tässä hiljattain ja ehkä hän halusi niin kuin, aloittaa hänen niin kuin ilman labelia toimimisensa tämmöisellä ehkä niin kuin vähän seiffimmällä tavalla.
0: Maybe so,
1: mutta Konsta Heleniuksen isä, Konsta Heleniushan on siis voittomaalin tehnyt jääkiekon pelaaja MM-jääkiekkopeleissä, joka sitten takasi Suomelle voiton. Hänen isänsä Tero Helenius, hän on puhunut useissa haastatteluissa esimerkiksi Ilta-Sanomille siitä, miten kallis laji jääkiekko on ollut perheelle ja miten paljon vanhemmat ovat siihen panostaneet Konstan ja veljensä ollessa nuoria ja nämä veljetkin on tosiaan sitten jääkiekkoa pelanneet. Ja talous oli pitkään tiukilla tämän takia. Perhe laittoi aika lailla kaikki likoon poikien kiekkourien eteen ja rahat oli välillä ihan viimeistä penniä myöten kiinni lajissa. Ja esimerkiksi lomamatkoista luovuttiin usein ja Helenius on sanonut, onko se nyt sitten ollut puolihuumoria vai ihan totista, että vanhemmille kuuluisi osuus poikansa menestyksestä?
0: Kaksi asiaa tulee mieleen. Ensimmäinen on se, että tietysti kun en ole tuollaisessa tilanteessa ollut kuin tämä Heleniuksen perheen isä, että olisi tämmöisiä asioita joutunut pohtimaan, mutta mun mielestä on ehkä typerää laittaa kaikki rahat kiinni lapsen harrastukseen. Ja niin kuin sillä tavalla ehkä niin kuin, jättää menemättä lomille tai niin kuin nauttimasta elämästä. Sillä totta kai siis tässä tapauksessa voi sanoa, että sijoitus on hyvä, kun Konstasta on pikavauhtia tulossa NHL-miljonääri. Mutta mä väitän, että aika moni vaikka mitä tekisi, niin lapsesta ei sitä tule. Ja sitten toisaalta se paine, mikä siinä tulee, että se oikeasti kaikki raha, perhe panostaa kaiken siihen harrastukseen, niin aika tuntuu, että aika kohtuuton paine on sitten sillä lapsella siinä sitten käydä menestymään.
2: Hitmixin iltapäivä, 100 päivää kesää.

0: Tässä soi Pandora, Sands of Time. Sen verran pitää sanoa Pandorasta. Mä oon tavannut hänet pari kertaa tällä niin kuin työmerkeissä. Anneli Magnusson, mukava tyyppi.
1: Ehdottomasti. Ja hänen kihlattunsa Mikko Peltonen myös mukava kaveri. Hänhän on ollut tässä vuosia niin Pandoran keikka DJ:nä osa tätä showta. Ja sitäkin on ollut hieno seurata, koska Mikkohan edelleenkin on siis Dressmanissa töissä, mutta että hän on tässä vuosien saatossa niin kehittynyt kyllä showmiehenä todella paljon.
0: Ja jos puhutaan Hitmixin iltapäivän showsta niin. Sitten, niin tänään aikaisemmin skabattiin Sekunnin Hitmixissä, joka on kilpailu, jossa me soitetaan sekunti jotain kappaletta. Ja tästä soitetusta sekunnista pitäisi sitten tunnistaa tai arvata oikein, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa ja väärällä vastauksella potti kasvaa 20. Ja tänään sitten skabattiin 750 eurosta. Ja tämähän kiinnosti sitten Mikaa Tampereelta ja hän tarjoili meille vastaukseksi Modern Talkingin Win the Race. Onko poika Luukkainen? Oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Tämä vastaus oli se oli väärä vastaus ja sehän tarkoittaa sitä, että potti nousee. Ja nyt se on sitten 770 euroa. 770 sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Ja huomenna skabaillaan kello 15.30.

0: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää täällä Saario Oku ja Alan Walkerin Play soi nyt Hitmixin iltapäivässä.
1: Nelly Furtado, Man Eater soi pian Koshenia seuraavana, tyylikäs Catchy ja DJ Bobo on yksi parhaimpia biisejä myös tulossa.
2: Onko aptomatkasi tätä pätkimistä? Lataa Supla-appi, niin ei pätki. Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo, kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha, no, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule puuhilloon.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
0: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
8: Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
11: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: on semmoinen kappale, mikä niinku sopii niinku illalla ajamiseen. Jotenkin mä kuvittelen, että mä ajan kaupungissa silleen kovaa vauhtia. I'm gonna catch you.
1: Älä kaupungissa ajaa kovaa vauhtia. Tuli hurja mielikuva tosta.
0: Riippuu, mistä kaupungista puhutaan.
1: Niin, se on ihan totta. Kiteekin on hei kaupunki ja sen kadut ei ole niin hurjaa, vaikka kuin Mannerheimin tiellä. Mutta ei sielläkään kyllä kovaa saa ajaa, mutta nämä on tietysti
0: no niin. Suhteellista.
1: Suhteellista, että mikä on kovaa ja mikä ei.
0: Joo, Tytti Kiviharju studiossa.
1: Kyllä. Kuuden jälkeen kyllä. Äänessä. Joo. Ja Tytille voi laittaa biisitoivetta WhatsAppiin. Ääniviestillä numero on 0401836576. Tässä taanoin huomasitteko, että Ilta-Sanoman lukijat niin äänesti Kuopion parhaaksi kesäkaupungiksi.
2: En ole kyllä huomannut, mutta tämä oli Kuopio.
1: Joo, siis tässä niin Kuopio on uusi ykönen. Turku jäi sitten kakkoseksi ja sitten pronssisijan jako Tampere, Lappeenranta ja Kotka. Niin kysymys kuuluukin tässä kohtaa, että mikäs teidän mielestä on paras kesäkaupunki?
0: Helsinki. Mä tykkään Helsingistä.
2: Mä kyllä tykkään Helsingistä myös. Tosi paljon, mutta nyt mun on pakko sanoa, tää oli mulle, mä en ole siis aikaisemmin käynyt Imatralla, mutta nyt mä kävin tuossa pari viikkoa sitten, niin tykkäsin tosi paljon.
1: Joo, Imatra on kyllä kiva, se on kaunis se koski siinä.
2: Joo, no juu.
1: Sitten siellä on myös semmoinen valtion hotelli, mikä on tosi kiva.
2: Olin siellä yötä ja etsittiin haamuja, oltiin haamujaarissa. Kyllä.
1: Wow. Siis oliko sä siellä haamujaarissa?
2: No olin.
1: No mitä siis, löytyikö haamuja Imatran valtion hotellista?
2: Ei me sitten löydetty. Vähän paniikissa siis lähdettiin, totta kai kyseltiin niin kuin henkilökunnalta, että mikäs homma, niin. Että onko näkynyt tätä harmaata rouvaa, niin ei kuulemma sillai että välillä, että kun on ovet kiinni, niin joku väliovi saattaa aueta yhtäkkiä. Niin. Ja kato, mä rakastan tällaisia juttuja.
0: Niin.
2: Ja sitten he kertoo, että neljännessä kerroksessa se hengailis, niin mehän sitten lähdettiin neljänteen kerrokseen.
0: Mä en ikinä menisi.
2: Innoissani, niin. Ja sitten löydettiin joku pikku komero, avasin oven, se oli auki.
1: Niin.
2: Ja paniikissa sitä vähän tuijoteltiin, kunnes siis joku naapurihuoneen ovi aukesi. Sieltä tuli joku mies, niin siis näähän kaikki sai saipa halvauksen ja kiljuu ja lähtee juokseen. No mä pelästyn sitä, kun mä en tiedä mitä tapahtuu, kaikki kiljuu ja juoksee ja sitten me vaan juosti.
0: Kuulostaa kaoottiselta.
2: Tämmönen oli.
1: Mä vaan mietin, että, mitä sä oot tänään syönyt tai juonut, mutta tää oli siis joku järjestetty juttu. Siis,
2: ei!
1: Ei, kun siis okei, te menitte sinne Imatralle valtiohotelliin, nää respa otitte huonetta ja samalla totesitte, että harmaata naista etsitään täällä, että onko teillä haamuja täällä. Mä yleensä aina kysyn, että onko niinku huomiselle niinku late check mahdollisuutta tai muuta.
3: Hitmixin iltapäivä. Pukuluukkainen ja

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, valot pirkkuu, valot pirkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: DJ Bobo ja Freedom soi tässä. Kello 6 uutisia ja 6 jälkeen Hitmixin illassa. Tytti Kiviharju ja musan puolesta tulossa Lady Gaga, Darudea ja NSYNCiä.
1: Ja ennen kuin tästä Oku lähtee Vantaalle ja minä jään tänne Helsingin keskustan liepeille, niin haluaisin käsitellä tämmöisen Iltalehden otsikon. Tarkka ennuste juhannussäästä julki.
0: Mahtavaa.
1: Ja tätä ollaan nyt sitten alle viivattu, että kyllä vaan perjantain ja lauantain välistä yötä, jolloin juhannuksen juhlinta on vilkkaimmillaan. Sitä vietetään lähes koko Suomessa selkeässä säässä. Luvassa on melko lämmin ilta ja yö, ja sitten lauantaina sää on lämmin. Paikoin ylitetään 25 asteen helleraja, ja todennäköisimmin näin lämmintä on sitten Suomen länsiosissa. Yes! Eli varmaankin sitten meillä Kokkolassa, minne minä menen sitten juhannusta viettämään. Eli tämä on tosi hyvä juttu.
0: Mutta muistetaan, että juodaan vettä ja juodaan muita juomia sitten maltilla. Ja sitten jos lähdetään veneilemään, niin pistetään tietysti pelastusliivit. Ja jos siellä veneillessä tulee pissahätä, niin ei nousta siihen reunalle kuselle.
1: No minne sitten pitää kusta, jos ei saa nousta? Wow.
0: Housuun veneeseen voi kusta. Mutta ei nousta ylös eikä kusta sitten. Nimittäin just luin tällaisen uutisen, joka kertoo, että keskimäärin juhannuksena hukkuu 6 ihmistä.
1: Se on karu luku.
0: Kyllä. Että kyllä mä, jos pitää valita, että hukkuuko vai kuseeko housuun, niin kyllä noista on aika helppo valita. Kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.
1: Moikka!

0: juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 €. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar limut 3 sixpackia 10 €. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
3: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia.

0: ja tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano.
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puuhilloon.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Olen miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi tänään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin ja muita maailman johtajia Emmanuel Macronin isännöimässä G7-kokouksessa Ranskassa. Trumpin mielestä Ukrainan ja Venäjän pitäisi tehdä sopimus. Trump otti kantaa myös Iranin tilanteeseen. Hänen mukaansa sopimuksessa Iranin kanssa tärkeintä on, ettei Iran hanki ydinasetta. Trumpin ohjelmaan Ranskassa kuuluu tapaamisia Lähi-idän johtajien kanssa. Suomalaiselta yksityishenkilöltä on huijattu 25 miljoonaa euroa tekaistulla sijoitusalustalla. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille Sisä-Suomen poliisin rikosylikomissaario Sakari Tuominen. Hänen mukaansa kyseessä on suurin vastaavanlainen huijaustapaus Suomessa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä petoksena. Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen eroaa tehtävästään. Taustalla on yliopiston hallituksen arvio luottamuksesta Maaniseen. Luottamusta arvioitiin Maanisen alkoholin käytön ja epäasiallisen käyttäytymisen takia. Hallituksen puheenjohtaja Leena Nissilä sanoo Ilta-Sanomille, että kyse oli henkilöstötilaisuuden illanvietosta. Rehtorin tehtävää hoitaa toistaiseksi vararehtori Petteri Alahuhta. Kouvolassa sattui tänään työtapaturma TikTokin datakeskuksen työmaalla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan kurottaja kaatui kesken ajon pellolle. Kuljettaja vietiin ensihoidon tarkastettavaksi. Pelastuslaitoksen mukaan tilanteesta ei aiheutunut suurempaa vahinkoa. Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Huomenna keskiviikkona sateita on luvassa ja etenkin idässä vettä voi sataa runsaasti ja paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa tulee monin paikoin sadekuuroja ja ihan lännessä on sitten poutaista ja osin myös aurinkoista. Tuuli on huomenna puuskissa navakkaa tai kovaa, eli hatuista kiinni. Päivän lämpötila maan lounaisosan 20 asteesta Lapin 7 ja 15 asteen välillä. No mutta hei vaan hei, kivaa tiistaita. Aurinkoista sellaista ainakin tältä pääkaupunkiseudulta. Sehän tuli ihan jopa vähän niin kuin hellepäivä. Ihan on liikaa vaatetta päällä. Mutta ihanaa, koska kohti juhannusta mennään kovaa vauhtia, niin on mahtavaa, jos saadaan nauttia sellaisesta kunnon lämpöisestä juhannuskelistä, ettei nyt ihan tarvi niinku toppavaatteita mukaan kantaa. No, se on mitä se on. Kattellaan tota juhannuksen säätä tuossa sitten vähän myöhemmin, mutta ollaan kuitenkin sen verran juhannustunnelmissa, että kyllä mua kiinnostelee, että mitäs kaikkea sun suunnitelmiin oikein kuuluu. Näihin muun muassa palataan ihan kohta. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Toivebiisejä, jos sulla on hei mulle esittää, niin teehän se ääni viestillä.
18: Hitmix. Hitmix.
17: Lady Gagalla ja Darudella. Täräytetään tää tiistai käyntiin. 3 minuuttia yli 6 on kello. Kiviharjun tytti studiossa, moikka.

0: Ja sehän tykittelee Daruden Sunstorm-tykityksellä. Myöskin jatketaan Dapsin ja Porchosin Tsunami tulossa seuraavaksi. Myös ensynkkiä luvassa ihan kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Artistin nimessä Sisarus sekä asia, joka liittyy esimerkiksi paistin pannuun. Myös Nylon Beat laulaa tällaisesta rakkaudesta. Ja biisin nimi sitten liittyy ajankohtaisiin kisoihin. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti ja biisi on kyseessä. Se on homman nimi, kun puhutaan musamysteeristä.
2: Hitmix.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: stuff sinne Porkeusin Tsunami soi Hitmixin tiistai-illassa. Ensinkin bye bye bye jatkaa ihan tuokion kuluttua. Meinasin tänään lähteä toteuttamaan yhtä bucket listin asiaa, mutta sitten tajusin, että juhannus on tulossa. Menee suunnitelmat uusiksi, jos nyt sattuu jotain, niin enpä mee. Tähän palataan kohta.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi lounea.
12: Lounea.fi.
13: Halo?
14: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
13: Jep.
14: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
13: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
14: Joo.
13: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
14: Mikä?
13: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, oli ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
14: Oikeasti?
13: Ihan oikeasti.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
16: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Hei, kuka ajaa?
18: Mä oon juonut vain 4.
19: No, mä oon itse asiassa poltellut.
20: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
17: No totta kai, obviously näin.
20: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Auto vaihtui sähköön. Mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
23: Parhaat ysärit.
24: Ja 2000-luvun

0: 24 minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa, tytti täällä. Tässä on NSYNC ja Bye Bye Bye, Lush Ketchupia ja Käpy Pontea tulossa musassa seuraavaksi. Meinasin tänään lähteä kuule testaa vuosien tauon jälkeen rullaluistelua, koska se on myös mun tämän kesän bucket listillä, mitä haluan tehdä. Mut tulinkin sitten toisiin aatoksiin, koska juhannushan tuossa nyt kolkuttelee oven takana ja oon lähdössä mökkeilemään ja totta kai myöskin suppailemaan. Eli nyt tosiaan täytyy ottaa varovasti ja pelata varman päälle, ettei vaan sattuisi mitään ja jalka olisi sitten taas paketissa. Vaikka siis ei kai nyt sentään siis vanhalle luistelijalle mitään tapahtuisi. Hää? Niinpä, ei olisi muuten eka kerta mun kohdalla, kun juhannuksen suppailut jää vaan haaveeksi. Muutama vuosi sitten tosiaan kävi juhannusviikolla nimenomaan niin, että innoissani uusi suplauta auton takakopassa juoksin parkkihallin rappuset alas ja vikalla askelmalla siinä se nilkka sitten pyörähtikin ympäri. Ei suppailtu juhannuksena, ei.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen.
0: Eikä kyllä tehty silloin kesällä mitään muutakaan, kun mentiin vaan kepeillä ja sellainen jäätävän kokoinen kenkä jalassa. Nyt en aio suostua siihen. On ihan muut suunnitelmat. Mutta mitä kuuluu hei sun juhannussuunnitelmiin?

0: biisi on My Heart Capri Pontelta soi Hitmixin tiistai-illassa Daisin Sea of Love. Seuraavaksi myös Aksenttia tulossa. Keskikesän juhla, se tässä kovaa vauhtia lähestyy. Itellä mökkisuunnitelmat. Tarkoittaa myöskin sitä, että suplautaa pitää siellä sitten vähän pumppailla täyteen, että suppailemaankin pääsee. Johan täällä kirjoittaa, että sukulaisten luona mennään käymään ja ehkä sitten myös vielä isosisko mökille. Sitten olisi tarkoitus paistaa vaahtokarkkeja notskilla ja myös sitten makkaraa pistää siinä vähän käristymään. Oi vitsi, noi siis vaahtokarkit. Niitä muuten pitää käydä ostamassa. Ne on ihan superhyviä, kun niitä siellä grillaa ja sitten vielä pistää jonkun vähän tuollaisten suklaakeksien väliin. Niin ai ettien että!
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju. Don't

0: Accentin Kylie tulossa ihan kohta. Tässä on Days, Sea of Love. Musa mysteeriä kurkataan ihan kohta. Vihjeet on annettu. Artistin nimessä sisar sekä asia, joka liittyy esimerkiksi paistin pannuun. Nylon Beat laulaa myös tällaisesta rakkaudesta ja biisin nimi liittyy ajankohtaisiin kisoihin. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle saunan voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: minuuttia vaille 7 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Kivaa tiistai-iltaa, tytti täällä. Tässä on Accent ja Kylie, DJ Samin ja Januun Heaven ihan kohta.
1: Hitmixin illan musa mysteeri.
0: Artistin nimessä on sisar sekä asia, joka liittyy esimerkiksi paistin pannuun. Nylon Beat laulaa myös tällaisesta rakkaudesta ja biisin nimi liittyy ajankohtaisiin kisoihin. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikein vastaus, että mikä artisti ja biisi on tänään kätkeytynyt musamysteeriin. Valtava määrä tullut viestejä ja no, mitäs Jyri?
2: No, hyvää iltaa, iltatytti.
0: Iltaa.
2: Nylon Beat ihan laulu Teflon Lovista ja Teflonia on myöskin Brothersit ja nämä kisat, joista puhut, niin nehän on tietystikin jalkapallon MM-kisat, joita dominoi vuonna 1986 edes tietty Maradona.
0: No niin, sieltähän se oikein vastaus tuli. Niin kuin näistä kaikista 100 mustakin viestistä.
1: Hitmixin illan musa mysteeri.
0: Tässä on Teflon Brothers ja Maradona kesä 86 ja tämä tosiaan oikea vastaus tämän kertaiseen musamysteeriin.

0: DJ Samin ja Januun Heaven soi Hitmixin tiistai-illassa. Seiskan jälkeen musaa tulossa muun muassa David Guettalta ja Kim Petrosilta When We Were Young, The Logical Song, myös toive musaa luvassa. Ja jos sulla on hei joku kappale mielessä, mikä piristäisi sun tiistai-iltaa, niin ei muuta kuin törkkäähän mulle ääniviestiä 0401836576. Mä toteuttelen toiveita ihan tonne ilta ysiin saakka.
1: Pät ikörliosi. Lataa Supla-appi, niin ei pätki.
2: Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
5: No terve, täällä on kuule pirumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
4: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Halo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Kello tulee ihan just tasan 7. Sä kuuntelet Hitmixiä Kiviharjun tyttistudiossa. Moikka, hei, ihanaa tiistai-iltaa. Aurinkoista sellaista toitottelin jo tuossa heti 6 jälkeen. Ja kyllä edelleenkin Helsingissä näyttäisi aurinko tuolla paistavan. Tonoppa laittaa, että aha, vai paistaa Helsingissä. No annettakoon ennakkovaroituksena sitten, että lännestä tulee sade. Terveisiä Kirkkonummelta, täällä tulee vettä kuin saavista just, ja sitten laitettiin ihan videotakin. Joo, niin siellä kyllä tulee, mutta hei, aurinkokin paistaa. Ja jos aurinko paistaa ja vettä sataa, niin taitaa tulla kesä, vaikka no kesässähän me jo ollaan. David Guetta ja Kim Petrasin When We Were Young, The Logical Song, se soi ihan kohta. Mutta mitäs me otetaan seuraavaksi? Johan, mitäs sun tiistai-iltaan?
7: Nyt mä keitän itselle iltasumpit ja niin. Jaksaisiko se ihana iltatytti soittaa tänään Magica Fairin Omen 3?
6: No totta kai minä jaksan, ja kato, minäkin kävin tuossa just hakemassa kupposen kuumaani. Otetaan sellaiset iltakahvihetket tässä nyt sitten samalla.
4: Hit

0: Tässä on David Guetta yhdessä Kim Petrosin kanssa. Tämä on When We Were Young, The Logical Song, Hitmixin tiistai-illassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Ja taas ropisee kesäbiisejä. Tällä hetkellä hei, niitä on kasassa 7100. Sun tehtävä on käydä kertomassa meille osoitteessa supla.fi/hitmix, että montako niitä sitten kaiken kaikkiaan oikein soitetaan. Sen mä sanon, että 10 000 niitä on. Kaikki, jotka pääsee lähimmäksi tuota oikeita vastausta, niin heidän kesken sitten arvotaan kesän päätöspileet Ibizalla, David Guettan Ibiza-kauden päätöskinkereissä. Eli jollain se kesä sitten todella vielä vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu.
2: Hitmix.
1: Hitmixin ilta ja

0: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.
1: Hey.

0: Hey Brother Aviciilta. Katy Perryn Hot and Cold tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten olisi jälleen aika skabailla, mikä puuttuu kisan merkeissä. Palkintona jollekin oikein vastanneelle lähtee Ruut Plus -katseluoikeus.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
4: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar -limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
5: Joo,
4: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Hei Persilja. Moi Meirami. Olen salaatinut meille ruokalistan.
8: No kerro ajatustesi salad.
7: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
8: Joka aterialle?
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
12: Bonaire Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput

0: Cold, Katy Perryltä, Calvin Harrisia ja Rihannaa, B.O.B.tä ja Hayley Williamsia tulossa seuraavaksi. 25 minuuttia yli 7 on kello. Kivaa tiistaita, tytti täällä.
1: Mikä puuttuu?
0: No sitähän mä kyselen sulta.
1: It's nice to be important, but it's to be nice.
0: Mitä sanoja tässä oli piipattu? Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan ruutu plus katseluoikeus.
2: WhatsAppaa tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: B.O.B. yhdessä Hayley Williamsin kanssa. Tää on hienon hieno Airplanes. Erotikin Max Don't Have Sex With Your Ex ja Toive Musaa muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: No niin, ihan multa puuttuu. H.P. Baxter, hän heittelee legendaarisia lausahduksia ja elämän ohjeitakin Scooterin biiseissä. Ja sun nyt tulisi kertoa, että mitä tässä Move Your Ass-kappaleella löytyvällä lainilla sanotaan. Mitkä sanat täältä on piipattu?
2: It's nice to be important, but it's to be nice.
0: 0401836756 on WhatsApp-numero. Järjetön määrä tullut viestejä. Otetaan täältä.
3: No moikka tytti. Siitähän kuului, että it's more important to be nice.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
4: Woohoo! All right!
0: Jipii. Tonoppakin täällä vielä kirjoittaa, että Scooterin hienoja ajatelmia. Häneltä kyllä tulee niin kuin käsittämättömän hienoja lausahduksia. Ja kyllä mun mielestä tämä, että it's nice to be important, but it's more important to be nice. Niin näinhän se kuuluu mennäkin.
1: Mikä puuttuu?
0: Ja arpakoneen pyörittämisen jälkeen niin tänään Petralle lähtee Ruutu Plus. Onneksi olkoon.
2: Yeah. Get off your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move your

0: it's more important to be nice. Posse! You keep the spirit alive! Come on!
1: Move your ass, Scooterilta. Erotikin Max, Don't Have Sex With Your Ex. Ja toive musaa tulossa ihan kohta. Ihanaa tiistai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka.
2: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
2: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Ute Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Ute Aqua.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
12: tammi. Ja vaahtera, haapa,
11: koivu,
12: haapa,
11: koivu, raita ja
12: pihlaja.
11: Kuusi,
12: haapa
11: ja lava,
12: leppä, tuomi,
11: koivu,
12: vaahtera,
11: kataja,
12: pihlaja,
11: mänty,
10: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty,
10: tammi ja
12: vaahtera.
13: Haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja.
13: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi. Mä oon Untamo.
15: No moi, Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha. No, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule puuhilloon.
19: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
20: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
20: Vie veholle.
19: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
20: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
20: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeesti?
20: Ihan oikeesti.
19: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
21: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
23: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
24: Tilaamalla tarjoilijalta.
25: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
23: Nonni, lähetäänkö laivalle?
26: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
27: No terve, täällä on kuule pirun verrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
26: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
27: Mitä?
26: Niin, grillimaisteria.
27: grillimaisteria.
26: Lidlin grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
4: Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
6: Oh man.

0: Varttia vaille 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin tiistai-iltaa. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Tässä on Erotikilta Max Don't Have Sex With Your Ex. Basic Elemental Never Let You Know tulossa ihan kohta, mutta seuraavaksi otetaan Toive Musaa. Jaana täällä laittaa valokuvaa. Siellä ollaan muuten eilen jo aloitettu tää ruohonleikkuu-projekti. On hienon näköistä. On muuten lääniäkin sitten sen verran, että huh. Mutta mitäs muuta sitten, Jaana, tää ilta tuo tullessaan, kun on leikattu nurmikkoa ja vähän puitakin siellä kannettu.
1: Työkaverit antoi mulle noita raparperiä, niin tästä kohta hiissaavun tuonne sisälle ja ajattelin tehdä jostakin raparperimansikkapiirakkaan. Mulla on kakkupohja valmiina, kun tää henkilö, joka tulee huomenna tänne viikonloppua, tai sanotaan juhannusta viettämään, niin hänellä on tänään syntymäpäivä.
0: Okei.
1: Niin ajattelin tuossa lakkakakuun tehdä. Mutta biisitoimena nyt, jos en i-taippia nyt, niin Okun biisi. Tää Ysärin lapsi, se olisi ihan kiva kuulla.
0: Laitetaan Ysärin lapsi soimaan. Ai että ei voi muuta kyllä kuin hattua nostaa Jaanalle, kun hän niin. Hän touhottaa niin paljon, ihanaa.
2: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.
3: Hitmix.

0: I'll Never Let You Know Basic Elementiltä Drumhouse, Vilha Day ihan kohta. Kasin jälkeen siltä on tulossa musaa muun muassa Jason Derulolta ja kyllä me toive musaakin täräytetään lisää. Ihanaa tiistai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä Kiviharjun tyttistudiossa. Moikka!
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, on prisma.fiissä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: No niin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Jos mä sain

0: rullaluita. Pelaisin isona änärissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
10: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
11: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
16: Riesa? No, oisko hyttyset?
17: Ei vaan sukulaiset.
16: No mikäs niissä?
17: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
16: Jaa.
17: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
16: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
17: Oho. Sehän on sikahalpa.
16: Niin on. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhiloon.
19: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
0: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
3: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
15: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Sinä Drömhus, Vilha Day, Hitmixillä, Jason Derulo yhdessä Daidon kanssa, When Love Sucks, tungevaa Ride With Me, Kid Ink, siinä messissä. Nää soi ihan hetkisen kuluttua. Hei, ihanaa tiistai-iltaa. Kello on minuutin yli 8. Sä kuuntelet Hitmixiä. Mä oonkin Viharyn tytti, moikka.
1: Hitmix.
2: Moikka, iltatytti.
0: Moikka.
2: Sunnuntaina Helsinki City Festivalilla esiintyi Pandora. Ja Pandora on aivan loistava artisti. Ei koko ikinä uskoisi, että rouva täyttää 56 vuotta ensi lauantaina. Oli semmoinen pokoaminen käynnissä.
0: Mikä?
2: Keikolla, ettei mitään rajaa. Saisiko sitä muistellessa vähän lisää Pandoraa soittoa ja kappaleina voisi olla vaikka Trust Me.
0: No laitetaan ehdottomasti.

0: Jason Derulo yhdessä Daidon kanssa When Love Sucks. FL65 Vuudapadi, kesähittiä keseltä 99 tulossa kohta. Sitä ennen tungevaa yhdessä Kidinkin kanssa Ride With Me. 100 päivää kesää se on käynnissä. Ja kesäkuteet, niitähän on nyt sitten myös saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix, sitä kautta pääset niitä ihan ostamaan, mutta meillä on myöskin arvonta käynnissä. Hitmixin somekanavissa käy siellä tsekkaamassa, että minkälaisia upeita kesäkuteita, pyyhettä, uimasortsia, teepaitaa, kalastajalakkiä, mitä kaikkea sieltä löytyykään. Siis mehän jäätiin ihan niinku sanattomaksi, kun me nää nähtiin. Käy tsekkaa, ota Hitmixin somekanavat haltuun ja osallistu sitä kautta arvontaa.
1: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan.
0: FL65 in blue, ihan kohta tässä on tungevaakia Kidin kimpassa. Tämä on Ride With Me.

0: 2000-luvun alusta, joten jos sulla on playlistit hukassa, ei haittaa yhtään. Poppikone hoitaa bilemusat.
1: Juhannuspäivänä 6:30 yöhön. Poppikoneen juhannusbileet.
2: Juhannuksen paras miksi.
1: Hitmix. 100 päivää kesää.
2: Ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Nobody FL65ilta. A.R. Rahman ja Pussycat Dolls J.Ho tulossa ihan tuokion kuluttaa. Myös Dr. Albania luvassa. Dr. Alban on tämän viikon tähtiartisti, joten tutustutaan häneen hetken päästä myös vähän tarkemmin.
1: Radi on paratta ilman pätkimisiä. Nauti sinäkin hitmiksisi häiriöittä. Lataa Supla.
2: Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoi.
10: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Haalo?
18: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
17: Jep.
18: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
17: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
18: Joo.
17: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
18: Mikä?
17: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
18: Oikeasti?
17: Ihan oikeasti.
19: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
20: Niin.
19: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
20: Siis kaikki samalla sovelluksella.
19: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
21: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
22: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
23: Me naiset!
24: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
25: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
24: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
25: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
24: Se on sitten jo toinen
25: ja
24: kysymys.
25: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
24: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
25: Eikä. Anna tulla.
24: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
26: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
27: No miltä ne putket näyttää?
28: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
27: Joo.
28: Ei mitään isompaa.
27: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
28: Aivan.
27: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
28: Noin, valmista.
27: Oho.
28: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
27: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
28: voinut. Se on moro.
27: No joo, on pro-meininki.
29: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
30: Motonet Pro.
19: Hei, kuka ajaa?
29: Mä oon juonut vaan 4.
31: No, mä oon itse asiassa poltellut.
32: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
19: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Hitmix.
2: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 23 minuuttia yli 8 on kello. Kivaa tiistai-iltaa Hitmixiltä, Tytti täällä. Portti on pois ja tulossa ihan kohta. Tässä on A.R. Rahman ja Pussycat Dolls, J-Ho. Elokuvan musaa Slummien miljonäärin leffasta. Muistatko tämän elokuvan? Julkaistiin vuonna 2008. Perustuu Haluatko miljonääriksi -ohjelman tällaiseen niin kuin siis tietokilpailuun. Tämä leffa, aivan järjetön kansainvälinen menestys oli tuolla elokuvalla. Muun muassa 8 Oscar-palkintoa kahmi, 7 BAFTAa ja pistetään siihen päälle sitten vielä 5 Golden Globea.
1: Hitmix.
2: Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju.
0: Siitä on muuten tovi aikaa, kun mä oon ton leffan nähnyt. Täytyypä ihan kaivella, löytyisikö se jostain suoratoistopalveluista. Dr. Albania tulossa ihan kohta. Seuraavaksi Portti on pois ja tää on Karjala takas Hitmixillä.

0: Karjala takas Portion Boysilta Britney Spears Womanizer ihan kohta. Seuraavaksi Dr. Albanilta It's My Life. Ja Dr. Albanhan on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban.
2: Vuonna 1992 Dr. Albanin legendaarinen It's My Life näki päivän valon. Kappaleesta tuli valtava hitti Euroopan maissa. Se piikkasi ykköspaikan listoilla Ruotsissa, Itävallassa, Saksassa, Italiassa, Alankomaissa, Belgiassa. Kakkospaikka tuli Briteissä ja Ranskassa. Minkälaisena tuo ajanjakso näyttäytyy miehelle nyt?

0: It was stressful. I was traveling. I was doing radios. I was doing TVs. I was doing tours. Things became bigger. I was much busier. I was running up and down from one country to another.
1: Kiirettä piti Ysärillä, Dr. Albanilla. Haastatteluja, esiintymisiä, MTV-touhuja, maasta toiseen ryntäämistä. Myös Suomessa hän on paljon esiintynyt ja aikaa viettänyt.
0: Lot of it in Finland. And I remember those days of Rantarock Festival. That festival I will not forget. I was a lot in Finland. So we love each other, the Finnish people and me. I think the great audience. They sing along, they sing all my songs, they know all my songs. So Suomi, fantastic place. Amina rakastaa Suomi.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
1: Niin, sitä Suomea rakastetaan, ihanaa. Tässä on hei It's My Life. Ja tämä kyseinen biisi on tällä viikolla myös 100 euron arvoinen, eli jos tämä soi aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä, niin 010-800-104. Silloin kannattaa tarttua luuriin ja rimpauttaa Hitmixin studioon. Saattaa olla 100 euroa rikkaampi.

0: Womanizer Britney Spearsilta, Infernal Self Control, Alan Walker, Sing Me to Sleep ja Toive Musaa tulossa seuraavaksi. Kivaa tiistaita. Tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
6: Oho. Sehän on sikahalpa.
5: Niin on. Tuukko hakee?
6: En.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
7: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
0: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa miinus 40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.

Infernal Self Control soi Hitmixin tiistai-illassa varttia vaille 9 on kello. Tytti täällä, moikka. Nylon Beatin syytön, Alan Walker, Sing Me to Sleep, nää tulossa vielä ennen ysiä. Tässä on E-Type ja Angels Crying ja tää on Tonin toive. Siellä ollaan aloitettu loma. Kesäloma, niin sen kunniaksi E-Typea halutaan kuunnella. En kuule yhtään ihmettele, minä ootan kun kuuta nousevaa jysärifestareita, että E-Type siellä esiintyy ja siitä sitten sopivasti jysäreiden jälkeen. Se on mullakin loman aika.

Minä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Sing Me to Sleep Alan Walkerilta, Nylon Beatin Syytön seuraavaksi, ysin jälkeen musaa muun muassa Fire Visionilta ja Pomfunk MC:siltä. Mä kiitän tässä vaiheessa seurasta ja toivotan ihanaa tiistailla jatkoa. Torstaina Hitlist by Hitmixin merkeissä kello 18. Me kuullaan seuraavaksi. Moikku!
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Tsekkaa artistikattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
1: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Voi ei! Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta!
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit,
4: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teil tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, Basso Puffa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden, Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker.

0: on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Isi, iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi
5: ja vaahtera. Haapa,
4: koivu,
5: haapa,
4: koivu, raita
5: ja pihlaja.
4: Kuusi,
5: haapa
4: ja lava,
5: leppä, tuomi,
4: koivu,
5: vaahtera.
4: Kataja,
5: pihlaja, mänty,
4: tammi ja kuusi.
6: Kuusi mänty, tammi ja
5: vaahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
8: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
11: Moi.
10: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
11: Joo. Isiä ei yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
10: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF

0: joka auttaa paljon.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis, kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
7: Oho, sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
13: Hit

Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hitmix.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin. Ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on LMFAO ja Party Rock Anthem.

0: Mitäs se olikaan, mitä mä lähdin tässä hakemaan?
1: Muistin pätkimiseen se ei välttämättä auta, mutta jos radio pätkii, niin lataa Supla-appi.
2: Hitmix.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varmaan. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Hei, Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
13: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
12: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
16: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
18: VR. Yhteisellä matkalla.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
21: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
25: Alepa.
0: Urbaani legenda.

0: saunaa.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
2: Hitmix. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
4: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mattu-pit. Motonet.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää. 104 ottelua.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
15: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
14: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
15: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
14: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
17: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
18: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
17: No mitä mä sitten teen?
18: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
17: No miksei?
18: Vapaus alkaa vatsasta.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
20: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
21: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
22: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
21: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
22: Aina Bauhausia puutarhaan.
23: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mulle tulee mieleen tämmönen, joka omalle kohdalle sattui. Tiedättekö, junissa tällaiset inva-WC:t, jossa napilla avataan se ovi, se lähtee hitaasti aukeamaan ja napilla se laitetaan myös kiinni ja napilla sitä lukitaan. Ja olipa vaan sellainen tilanne, että menin tällaiseen inva-vessaan, tiedän käsi ylhäällä virheen merkiksi, mutta hätä ei tunne välillä lakia ja sinne sitten menin ja kävi sillä tavalla, että laitoin sen sieltä sitten napista kiinni, mutta en huomannut, että napistahan tämä laitetaan myös sitten lukkoon, vaan oletin vaan, että kun se menee kiinni, niin se on sitten myös lukossa ja sitten pöntölle ja siinä sitten toimittamaan asiaa, kunnes huomaan, että se ovi alkaa siellä pikkuhiljaa avautumaan. Ja sehän avautuu todella hitaasti ja totta kai siellä odottaa sitten pyörätuolin kanssa. Seuraava vessaan tulija ja meikäläinen istuu pöntöllä ja sitten pöntöltä on siihen ovelle sen verran matkaa, koska se on tilava tila, että siitä ei pääse niinku ryntäämään suoraan siihen. Ja sanotaan näin, että tilanne oli myös sellainen siinä pöntöllä, että ei sitä tehnyt mieli nousta ylös eikä rynnätä mihinkään suuntaan. No hitaasti tämä ovi sitten aukeaa, siinä me katselemme toisiamme sitten silmiin ja jotain mä saan sanottua, en juurikaan mitään jotain, ja hän tajuaa, että onhan tämä nyt aika nolo paikka. Ja sitten hän kurottuu ja painaa sitä nappia uudestaan, ja sitten se lähtee hitaasti menemään se ovi kiinni. Ja musta tuntui, että se oli niinku ikuisuus. Se oli siinä, että me katseltiin toisiaan, ja musta tuntui, että niinku minuutti tolkulla. Ja joo, se oli kiusallinen tilanne.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Meikä täytti viime kesänä 40 vuotta. Se tarkoittaa sitä, että on olemassa varmaan aika moniakin asioita, mitkä kun mä olen elänyt nuorena, niin tänä päivänä niitä ei enää sitten sellaisenaan ole. Ja osasta osaan olla oikeasti aika iloinenkin. Ja yksi sellainen asia, joka tulee mieleen, on aikuisviihde. Sitähän ei nimittäin meikäläisen nuoruudessa ollut sillä tavalla tarjolla, mitä tänä päivänä.
2: Nykyään sitä tulee joka tuutista, niin, vaikka ei pyytäiskään.
1: Niin ja siis, no okei, toi on toinen juttu. Ja sitten jos haluat hakeutua sen äärelle, niin sitä on sitten tarjolla ja kaikenlaista. Ja se hyppää silmille aika niin kuin rajullakin tavalla. Nämähän on tietenkin myös sellaisia asioita, että jokainen niin kuin kokee ja näkee eri ikäisenä, mutta sanotaan, että mulla semmoinen kiinnostus heräsi tuossa ala-asteen loppupuolella, kuudennen luokalla, ja yläaste oli sitten, se oli hurjaa aikaa kyllä.
2: Mä veikkaan, että se on aika monelle toi sama, että tuon ikäisenä alkaa niin kuin tietynlaiset linkit pyörimään luokissa. Ja...
1: Niin, no meillä ei linkkejä pyörinyt, ei ollut tällaista niin kuin internet-aikuisviihdettä oikeastaan olemassa, että ensimmäiset oli jotain sellaisia kuvia, joita ladattiin ja sitten niin kuin pikseli kerrallaan se sinne alkoi ruudulle muodostumaan ja se ei ollut mitenkään hirveän näyttävää. Se vasta myöhemmin tuli nämä niin kuin videot ja muut jollain piraattipalvelujen kautta jengillä taas ja näin. Mutta siinäkin oli se riski, että jos sä laitat siihen, sanotaan nyt tälle ihan keksitty vaikka hot girl with massive cock hakusanaan, niin, sitten sieltä saattoi tulla ihan joku toinen video, että se otsikko ei vastannut sitä. Mutta siis, mut se, että millä tavalla me sitten niin näitä... Että tähän asiaan löysimme itsemme, niin oli se, että oli tietenkin aikuisviihden lehtiä.
2: Niin siis kyllä.
1: Mutta niitä ei saanut siis kaupasta tietenkään tuossa jäässä haettua, niin. Mutta niitä romelehdittiin ekopisteistä.
2: Wow.
1: Ai että kun sieltä sitten sellainen aare löytyi, niin sitten se jaettiin myös kavereiden kesken.
2: Oliko se yksi sivu kaikille?
1: Ei sitä siis revitty kappaleeksi, vaan siis kiersi se lehti. Nyt on Jarmon vuoro ja nyt on Penan vuoro. Keksityt nimet by the way. Mulla ei ollut Penaa eikä Jarmoa. Mutta... Ja sitten yhdessä vaiheessa me päätettiin niin, että me piilotetaan se metsään se lehti.
2: Wow.
1: Ja piilotimme sen sinne kiven alle ja sitten jokainen sai sillä kivellä käydä sitten vuorollaan istumassa.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuu.
6: Tule puhiloon.
7: Hei. Hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: suurempi nautintolaji, kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on. Kaikkea on.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrills vartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
13: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Aika ikävästi kävi, että meikäläistä ei valittu mukaan Euroviisukarsintoihin.
2: Tämä on kyllä, tämä on yksi mun tämän vuoden lempistooria, mitä sulla on.
1: No, mutta valitettavasti tämä niinku tarina ei saanut mun mielestä niinku ansaitsemaansa loppua. Näin siinä kävi, että eilen tuli ilmoitus, että ei ole asiaa karsintoihin. Ja nyt ei puhuta UMK-kisasta, eli Suomen Euroviisukarsinnoista, vaan Viron. Nimittäin Viroon lähti hakemus, se lennähti sinne ja oltiin, no mä olin aika varma, että tämä homma menee maaliin ja päästään eteen sinne niin kuin finaaliin saakka. Ja se, että olisi päässyt vielä edustamaan Viroa, niin sehän olisi ollut aika huikeaa.
2: Siis todellakin, ja sehän ei niin kuin nykyaikana enää edes mitenkään tavatonta, että toisen maan kansalainen lähtee edustamaan sitten niin kuin toista maata tässä skabassa. Olisi kyllä ollut siistiä.
1: Joo, ja Suomessakin on ollut siis norjalainen edustaja. Viime vuonna Vironnoissa Euroviisukarsinnoissa oli mukana yksi suomalainen.
2: Kyllä vaan, ja sitten Ruotsissa kai tietysti suomalainen.
1: Kyllä, kyllä.
2: Ruotsissa
1: edustamassa. Nämä menee ristiin jatkuvasti, mutta ehkä niin kuin monelle herää kysymys, että minkä takia ei sitten UMK-karsintoihin. Niin kaksi syytä. Ensinnäkin se, että silloin kun tämä ajatus tuli lähteä sinne Viron Euroviisukarsintoihin, niin silloin UMK-haku oli jo ohi. Ja toinen, ihan rehellisesti, UMK on ihan älytön pyrky tällä hetkellä. Et sinne lähtee todella paljon hakemuksia. Skaba on kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja sitten mä kuulin, että Virossa se olisi helpompaa, mutta ei riittänyt sinne. Ei, tällä biisillä oli mukana myös Basic Element.
2: Kova.
1: Joten me oltaisiin lähdetty niin kuin tämmöisellä Suomi-Ruotsi ryhmällä sitten edustamaan Viroa. Ja meidän keskustelut ei mennyt vielä niin pitkälle, että kuka sitten vaihtaa oman kansalaisuuden, jos tulee eteen. Että onko se Basic Elementistä joku vai meikä, joka joutuu hakemaan Viron passi lopulta itselleen. Mutta näitä nyt ei tarvii pohtia tässä kohtaa, koska pakit tuli. Mutta biisi on tietysti olemassa ja mahdollisesti se joskus julkaistaan. Se on mun mielestä se on tosi hyvä biisi sinällään. Mutta ehkä me joudutaan vielä tutkimaan näitä vaihtoehtoja, että onko joitain maita, mihin voisi vielä laittaa sen hakemuksen menemään. Et San Marino on kuulemma sellainen, mistä on niinku helpoin päästä läpi, joten ehkä tässä vielä sitten laitetaan. Mutta mä en halua myöskään olla sellainen, tiedätkö, artisti, joka tulee, niin kuin muistetaan siitä, että on hakenut joka maa Euroviisuihin. Se on niin kuin, että pakit joka Euroopan maasta, ei kiitos.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Norja on tehnyt kovan päätöksen energiajuomien myymiseen liittyen. Ja Norjassa vuodenvaihteesta eteenpäin alle 16-vuotiaille ei energiajuomaa myydä.
2: Mun mielestä toi on hyvä. Mä en näe mitään syytä, miksi 16-vuotiaiden ylipäätään pitäisi pumpata itsensä täyteen kofeiinia, koska 16-vuotiashan on siis täysin oikeastaan niin kuin elinvoimaa täynnä oleva kuin vaan voi. Puhutaan niin perusterveestä 16-vuotiaasta. Kyllä. Ei ole mitään niin kuin suuria velvoitteita muuta kuin koulussa käyminen. Ja teinit nukkuu hyvin lähtökohtaisesti, niin en kyllä näe, miksi pitäisi juoda kofeiinia samalla syötöllä kuin mitä niin kuin me väsyneet aikuiset tehdään.
1: Niin, ja sitten jos sä et ole perusterve teini, niin mä luulen, että energiajuoma, millä niin kuin kohennetaan sitä tilannetta. Itse asiassa

0: Norjan lääkäriliitto olisi halunnut, että se ikäraja olisi 18 vuotta, ja he on tosi pettyneitä tähän, tähän ikärajaan. Mikä Suomessa on tilanne, että jos olen antanut itselleni oikein ymmärtää, niin Suomessa se on 15 vuotta, mutta se on vain suositus. Se on suositus, eli jokainen kauppakaiketin voi tämän itse niin kuin miettiä, että
1: aivan, joo. No se selittää sen. Mä muistan, että kun mä olin aikoinaan kaupassa töissä joskus yli 10 vuotta sitten, niin siellä me ei saatu myydä alle 15-vuotiaille energiajuomia ja piti tsekkaa henkkarit.
0: Mutta siis toi oli hyvä pointti sulta, että nuorilla on niinku elimistössään jo niinku aika paljon sellaisia aineita, joita vaan niinku kadehtien voi miettiä näin 40. Kuka? Mä silloin, kun mä olin 20, niin en mä tajunnut, että mun olisi pitänyt oikein nauttia niistä testomääristä ja kaikesta tollasesta. Vitsi! Olisi pitänyt ymmärtää, mutta mä nyt kerron teille kaikille, että oikeasti, antakaa mennä. Antakaa niiden niinku voimien viedä ja nauttikaa sitä kyydistä. Sitä ei ole niinku loputtomiin tarjolla.
2: Hitmix.

0: No mitä, kulta?
1: Ootko vielä Prismassa?
0: En, oon prisma.fi:ssä.
1: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
0: Oon pannut merkille.
1: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
0: Tilaan.
1: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suht pikaisesti.
0: Se sytytysneste.
1: Juu, se jäi aurinkoon.
0: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
11: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Lounea.
13: Lounea.fi.
15: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
16: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kiinnos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Mä huomasin, että suosituimmat etunimet on päivitetty.
2: Jahas.
1: Eli tää on nyt ihan siis uunituoretta tietoa. Se on tällä päivämäärällä päivitetty tämä tieto. Ja mikä on Suomen suosituin miehen etunimi?
2: Olisikohan se sitten kuitenkin, jos puhutaan nyt niinku uusista poikalapsista, niin mä sanon, että Oliver.
3: Se on kyllä aika hyvä veikkaus.
2: Koska se oli mun mielestä viimeksikin, niin mä en usko, että se on vielä tipahtanut.
1: Tiedätkö, Oliver ei ole tässä top 10.
2: Eikö? Damn!
3: No Elias löytyy.
1: Elias voisi kuvitella.
2: Onko Leo?
1: Mutta ei ole. Eikä ole myöskään Leo.
2: Väinö.
1: Väinö on
2: Onni.
1: Ei, yksikään näistä teidän mainitsemista ei ole top 10.
2: Onni voisi olla aika hyvä.
1: Palataan kohta miesten nimiin. No, mikä on suosituin naisen nimi? Löytyisikö nyt?
2: No sit se ei varmaan ole se Olivia, koska se on ollut 100 vuotta siellä nyt suosituin. Niin mä sanoin, että Aino.
3: Oi.
1: Joo, ei ole kumpikaan top 10.
2: Damn.
1: Näin se maailma
3: Emma.
1: Muuttuu.
3: Emma.
1: Okei, okay. Ei ole top 10.
2: Okei, okay, mä heitän
3: Villi. Jenna.
1: Jenna. No niin, nyt meni jo vähän höpelöksi. Ykkösenä naisissa Maria, kakkosena Helena. Ja
2: ei.
1: Kolmantena Johanna.
2: Ei varmasti
3: siis, missä vuodessa? Mitä nimenomaan. Vuotta sä nyt katot siellä?
1: Tämä on päivitetty 6.10.2025. Helena. Kyllä, Helena. Aika siis Maria, Helena ja Johanna. Tämähän on ihan niin kuin...
2: Kasari.
1: No, kyllä mä sanon, että ysäri tässä on hyvin vahvasti. Sitten miehissä Juhani, Johannes ja Olavi.
2: Ei ole todellista.
3: Nyt sä et. Tämä on päivitetty tähän päivään, mutta tämä on joku vuoden 89 lista.
1: Tämä menee tällä tavalla. Hei, riemastuttava uutinen on myös, että Okuja on nyt yli 80 kappaletta tässä maassa. Ei ole top 10, eikä ole nimipäivät ihan lähellä, mutta suosittelen kuitenkin hyvä nimi. Hit.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo, että Mika Häkkisen 14-vuotiaalla tyttärellä Ella Häkkisellä, jonka F1-talli McLaren valitsi hiljattain nuorten kuljettajien kehitysohjelmaansa, niin hänellä on varakas tukija tälle alkavalle mahdolliselle uralleen. Kyseessä on nimittäin miljardööri Antti Aarnio Vihuri, joka kertoo, että Ellan isä Mika Häkkinen kävi taannoin hänen luonaan kysymässä, että olisiko hänen mahdollista auttaa tässä asiassa. Ja hän kertoo sitten, että päätimme, että täytyyhän naiskuljettajaakin tukea. Mika on auttanut mua aiemmin, niin tämä on eräänlainen vastapalvelus hänelle. Ja Aarnio Vihuri tunnetaan siitä, että hän on tukenut muitakin suomalaisia moottoriurheilijoita, kuten esimerkiksi Valtteri Bottasta ja Tuukka Taposta. Ja Aarnio Vihuri kertoo myöskin, että näitä kysyjiä riittää, jotka niin kuin haluaa tukea. Että hän saa joka vuosi syys-lokakuussa ainakin 50 kirjettä, jossa heittomerkeissä tulevaisuuden maailman mestari pyytää tukea.
2: Joo, ja hän on niin kuin todella tunnettu nimenomaan niin kuin formulakuskien tukijana. Ja formulathan on laji, jossa tarvitaan huomattavan paljon rahaa, jotta voi menestyä. Se raha on joskus jopa tärkeämpi osa kuin se itse talentti. Ja niin kuin äärimmilleenhän tämä asia voi mennä formuloissa niin, että pääsee ajamaan ihan sinne kuninkuusluokkaan ihan vain sen takia, että kuka sun iskä on.
1: Damn.
2: Ja tällaisia esimerkkejä on. Esimerkiksi tällä hetkellä, kyllä mä sanoin, että Lance Stroll ei ajaisi formuloissa, ellei hänen isänsä omistaisi sitä tallia. Mm. Ja sitten siinä on sellaisia mun mielestä ihan sympaattisiakin sävyjä, kun iskä, joka on ostanut sen tallin, rahoittaa sen kaiken, niin jaksaa vielä uskoa, että pojasta tulee maailmanmestari. Että sentään niin kuin ihan sitä kaikkein kirkkainta ei voi voittaa, ellei löydy talenttia. Mutta sitten kun mennään tähän asiaan, että naiskuski formuloissa, tästähän on puhuttu jonkun aikaa, ja naisillekin on aikanaan ollut tällainen oma formulasarja, joka sitten kaatui, ja Emma Kimiläinen ajoi siellä. Suomalaisväriä oli silloinkin, mutta mikä se on, joka tekee niin kuin miehestä paremman formulakuskin, niin tästähän on paljon keskusteltu. Osahan on sanonut, että se ei ole mitään syytä, miksei nainen voisi nousta sinne. Ja sitten taas osa on sanonut, että tässä on tällaisia fyysisiä etuja miehellä, jotta se kisa ei ole tasaväkinen. Mutta erittäin mielenkiintoinen keissi ja olisi kyllä hienoa. Mutta tossakin mulle kyllä tuli vähän mieleen, että jos se ei olisi ollut Mika Häkkisen tytär,
1: niin
2: Soku Luukkainen olisi mennyt sanomaan, että mun tyttärellä on tällainen unelma, niin mitä sille olisi sitten käynyt?
0: Hitmixin Late Night.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

0: Despacito.
1: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Eikö kuulu kunnolla? Lataa Supla-appi ja takuulla kuuluu.
2: Hit Mix.
3: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
11: Kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Arrest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
6: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Hei! Hehehehehe. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
10: Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäänkö laivalle?
12: Hit

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Iltalehti kertoo, että klassikko lautapeli, myyräpeli on sellainen, josta voi tällä hetkellä saada helposti yli 100 €. Ja tämä myyräpeli, ehdottomasti klassikko, kannessa on tämmöinen myyrä, joka tuulettaa lapio kädessä kokenut keräilijä Jani Silvennoinen on tässä haastattelussa Iltalehdelle ja hän kertoo, että ihmiset ovat selkeästi valveutuneet. Nyt niitä on ilmestynyt myyntiin toriin aika paljonkin, koska hän kertoo, että tätä myyräpeliä ei ole ollut tarjolla lähes lainkaan aikaisemmin, mutta nyt sitten jengi on herännyt, että hetkinen, että tätähän porukka haluaa pelata ja siitä ollaan valmiita maksamaan.
2: Siistiä, että tolleen voi niinku tolleen yksi nousta vaan tyhjästä tällaisena, niinku, että siitä voi oikeasti saada rahaa. Mä oon siis lautapelien ystävä, mä olin jo ihan lapsesta saakka ja mä muistan, että mun inhokki oli Kimble, koska mä aina hävisin siinä, mutta mun lemppari oli ehdottomasti se Arvaa kuka-peli. Muistatko sellaista?
1: Muistan.
2: Joo, siinä oli molemmilla, oli kaksi pelaajaa, kummallakin oli oma lauta, jossa oli eri ihmisten kuvia ja sitten kumpikin valitsi yhden itselleen, josta toisen piti sitten kyselleen arvata, että minkä ihmisen se tyyppi oli sinne valinnut. Ja mun mielestä se oli tosi hauska.
1: Joo, ja sitten näistähän tulee välillä tällaisia uusinta painoksia. Ja nyt sitten varmaan tästä myyräpelistä kaiken tämän haipin jälkeen voisi tulla uusinta painos vuodelta 95 viimeisin erä. Ja sehän tietenkin nostaa tota hintaa. Mä ostin tässä aikanaan, nyt mennään ehkä 3-4 vuotta takaperin, kummituslinnapelin. Eli joka rakennettiin tämän pelilaudan päälle tällainen kummituslinna ja sitten sen tornista tiputettiin hohtava pääkallo, joka sitten määritteli, mitä siellä pelilaudalla tapahtuu. Ja kun sitä pelasi pimeässä, niin nimenomaan se pääkallo on hohtava.
2: Dei, mä muistan, kun sä kerroit mulle tästä, että sä hankit sen ja maksoit pitkän pelin.
1: 150 €. Niin siitä sitten vuosi myöhemmin tuli tällainen uusinta painos.
2: Wow.
1: Eli näitä yleensä ehkä just niin kuin seuraa just tällainen, että ihmiset alkaa haalimaan näitä hyviä klassikkopelejä ja sitten jossain, mikäs Ravensburgerilla herätään, että hei, että nythän meidän pitää lyödä sitten uusintapainos kauppoihin. Ja myyräpeli, olisiko jopa joulu 2026, kun on jälleen pukin kontissa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
2: Nyt on muuten erikoinen juttu. Yle on tehnyt artikkelin Kaija Hammarista, joka on opiskellut Jyväskylän yliopistossa jo 51 vuoden ajan.
3: Wow.
2: Ja on ollut vuodesta 1974 täysipäiväinen opiskelija. Hän kertoo olevansa aina olleen kiinnostunut oppimisesta ja opiskelemisesta ja haluaa elää hänen näköistään elämää sitä tehden. Hammar on rahoittanut opiskelunsa tekemällä pätkätöitä, muun muassa siivoamalla, tekemällä liikenteen laskentaa ja lajittelemalla joulukortteja. Ja hän kertoo tässä jutussa näin. Musta tuntuu, että opiskelijat odottavat elämän alkavan vasta valmistumisen jälkeen. Tämä on juuri sellaista elämää, jota haluan elää, ja kyllä aion opiskella niin kauan kuin jaksan.
3: Wow.
2: En tiedä, miksi minun pitäisi lopettaa. Olen tavannut sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat, että on kauheaa, jos joku opiskelee vielä vanhanakin. Että pitäisi elää oikeanlaista vanhan ihmisen elämää ja olla kiinnostunut lähinnä lapsen lapsista ja vastaavasta.
3: Siis mä kyllä ymmärrän häntä. Siis toi elämä ei olisi mua varten. Mä en tykkää opiskella. Mä tykkään, niin olen tykännyt mun elämästä niin kuin just sen opiskelujen jälkeen. Mutta siis se, että hän haluaa elää näin, niin miksi mä ymmärrän sitä, niin mieti, sun ympärillä on nuoria ihmisiä, jotka kuitenkin niin kuin vaihtelee myös, se vaihtuu se porukka siinä ympärillä ja se pitää myös hänet ehkä nuorekkaana. Sitten siinä oppii koko ajan jotain, on ehkä sitten kuitenkin asioiden äärellä, jotka kiinnostaa häntä ja sitten se opiskelijaelämä.
2: Mm-hmm.
3: Tiedätkö? Joka päivä, mitä se opiskelijaruoka maksaa ensinnäkin, 4,20 € tai jotain tollasta. Ja sitten siihen päälle opiskelijabileet.
2: Let's
3: ja
2: go!
3: Haalarit vaihtuu vaan tällä mummolla. Mutta sitten, että miten hän niinku jaksaa sitten painaa siinä niinku matkassa mukana, että miten se niinku sit löytyy aina se poveri, niin sitä mä niinku sinällään niinku ihmettelen ja nostan tietenkin hänelle hattua, että jaksaa joka niinku tyyliin syksy laittaa sen kiljuämpärin käymään sinne opiskelijasolun perälle.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Halo?
4: Hei, tuus kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes, kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Isopää soittaa.
10: Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin?
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Joo!
17: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
19: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
20: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Moni! Tulin heti kun pystyin.
22: Siitä on liian kauan kaupoin.
23: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
24: Leluilla leikitään, mutta tekniikkaa.

0: käytetään kaikkeen.
1: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
3: Hyvästi lelut. Sammuta se!
0: Mulla on muovinäpit!
2: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
4: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Senter.
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Hitmix.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Tuossa aikaisemmin puhuttiin mopottamisesta, mopokasteesta, nasujaisistakin on ollut paljon kirjoittelua. Ilmeisesti viime viikonloppuna on nasujaisia vietetty pitkin poikin Suomea, ja tässä siis ollaan tilanteessa, jossa tulee uusia opiskelijoita lukioon, ja sitten vanhemmat lukiolaiset tekee kaikkea inhaa heille. Mutta täällä on myös tällainen Jefusta story WhatsAppissa. Meillä oli Jefussa ruukien kaste, eli yhden ottelun jälkeen paluumatkalla joutui tekemään tehtäviä, osa bussissa ja osa taukopaikalla. Ne oli sellaisia hyvän mielen tehtäviä, eikä sellaisia, että tylytettiin kunnolla. Sitten täällä kirjoitellaan myös tällaista, johon varmaan ikäväkseni on sanottava, että moni pystyy samaistumaan. Meillä oli yläasteella mopokaste, josta peloteltiin etukäteen ja pelkäsin osallistua, mutta ei voinut ryhmäpaineen takia jäädä pois. Piti mennä salissa jotain pimeää tuoleista tehtyä tunnelia pitkin, ja ysit potki meitä tuolin jalkojen väleistä, ja sitten meitä heiteltiin vesi ilman palloilla. Pelkäsin tosi paljon. Tuo oma mopokaste kokemus oli jotakuinkin vähän niin kuin samantyyppinen. Just toi, että se tilanne on tehty sellaiseksi, että siitä on vaikeaa kieltäytyä. Mun mielestä tossa olisi niin kuin opettajilla ja koko hommalla, koko niin kuin tietyllä tapaa homman järjestävällä taholla pitäisi olla sellainen sääntö, että se pitää tehdä niin, että siitä on helppo sanoa sitten itsensä ulos, jos näin haluaa. Meillä päin pohjoisessa Keski-Suomessa yläasteelle siirtyjäiset oli nimellä Monnin kastajaiset. Meillä oli kuitenkin sama, eli erinäisiä tehtäviä ysiluokkalaisilta, jotka oli lievästi sanottuna simputtavia.
2: Mopottaminen on kyllä tuttu termi, mutta nasujaiset ei. Meillä oli nahkiaiset, tai siis ainakin oletan, että oli. Mä en muista, että olisin itse osallistunut. Olin kuitenkin siinä ykkösestä kuudenteen ollut sen verta, tai siis ykkösestä ysiin sen verta koulukiusattu, että tämmöiset leikinvarjoa tehdyt kiusaamiset, niin ei enää kyllä niin kuin sitten kiinnostanut itse, että otan varmaan sitten pois koulusta niinä päivinä leikisti kipeänä.
1: Ja sitten täällä Pohjois-Pohjanmaalla on tällainen termi käytössä kuin ökökaste.
3: No morjesta.
1: Moro.
3: Meilläpä oli täällä kyllä Porissa niin tuo nuljutus. Ja se tarkoitti sitä, että lyötiin pää vessapyttyyn ja pari kertaa huuhdeltiin saippua kanssa. Muistan sen oikein hyvin. Ei mikään ihan kiva kokemus. Eikä siihen oikein opettajakaan puuttunut. En tiedä. Onneksi tuo perinne on ainakin loppunut, ainakin mun tietääkseni. Siitäkin on nyt kyllä yli toistakymmentä vuotta aikaa reippaasti. Että tällaista. Nuljutusta Porissa.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin iltapäivä.

0: ja Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Radio, kello 18, muista kuunnella perjantai-illan paras radio-ohjelma. Ja viime perjantaina, tai itse asiassa useampanakin perjantaina mulla on ollut tapana pitää TikTok-liveä. Se on ollut mun mielestä ihan hauska juttu.
2: Se on semmoinen asia, millä voi tehdä kyllä ihan niinku rahaakin. Me tuossa just löydettiin sun puhelimesta, että sä oot tehnyt melkein 50 euroa tällä sun livettämisellä.
1: Mä en tiennyt. Aina kun niitä lahjoja tuli, niin mä oon ollut silleen, että hei kiitos vaan. Mä en tiedä mitä tällä niinku ruusulla tai hassulla hatulla tehdään, mutta kiitos, kiitos todellakin. Meikä alkaa elää TikTok. Hommalla. No. Kuulemma olisi hyvä bisnes, jos alkaisi vetää vielä keittoa siinä samalla ja sekoilemaan.
2: Hei, sehän olisikin sitten. Sitä katsotaan nimittäin.
1: Joo, ja sitten kun se tekisi vielä radiossa, niin sehän olisi vielä hauskempaa. Myös tuossa edellisessä TikTok-livessä mua pyydettiin useamman kerran sanomaan 67. Ja sitten itse asiassa eilen iltapäivässä vähän sivuttiin tätä aihetta ja se jäi nyt täysin pimentoon, että mitä se tarkoittaa? Mitä se 67 tarkoittaa?
2: 67.
1: 67!
2: No siis sen alkuperä on kuulemma tämmöisestä Skrilla-nimisen artistin Doot Doot-nimisestä kappaleesta, jossa hän sanoi 67! Ja se lähti sitten leviämään ensin siellä netissä, TikTokissa ja sitten myöskin puheeseen asti on yltänyt ja samalla kun sen sanoo, niin käsillä pitää tehdä semmoiset niin kuin vaakakupit, ikään kuin vertailisi kahta asiaa ja sanoo sitten siihen, että 67, mutta siis se ei tarkoita mitään.
1: Että se on vaan niin kuin 50-60.
2: No joo, mutta ei. Että se niin kuin ei tarkoita mitään, mutta sillä voi vastata kaikkeen.
1: Okay.
2: Se on vähän niin kuin sama kuin skibidi toilet, jos muistat tällaisen sanonnan.
1: Niin, kyllä muistan. Skibidi toilet.
2: Skibidi toilet oli samanlainen ilmiö, mutta siis tämä nuoren sukupolven huumori, se on just tämmöistä nimenomaista brain rottia, eli aivo ja syövyttävää potaskaa, joka ei tarkoita mitään, mutta se on heidän mielestään hirveän hauskaa.
1: Itse asiassa nyt varmaan joku tietty ikäluokka, ehkä jopa oma ikäluokka naureskelee tälle asialle, mutta mä haluan palauttaa nyt vähän niin kuin jalat maan tasalle. Tota on ollut aina, siis mun ikäluokka katto Kummelia ja sitten seuraavana päivänä niin kuin koulun tuota käytävillä ja välitunnilla huudettiin niitä ihan päättömiä niin kuin Kummelista opeteltuja lauseita, mitkä ei tarkoittanut mitään. Mm. Ja sitten meitä vanhemmat oli silleen, että on noin kyllä nuoret tyhmiä, kun ne voivat, kyllä lähtee, kyllä lähtee.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Puhuilo, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuhiloon.
14: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
16: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
17: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
18: No terve, täällä on kuule perumerrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
17: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
18: Mitä?
17: Niin, grillimaisteria.
18: Grillimaisteria.
17: Lidlin grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä, myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
1: Haetaan iltapäivän mestareita. Minkälaisen mestaruuden voiton olet kairannut kotiin? Tätä kysytään.
2: No Mirva, hei. Etsittiin kaiken näköisiä mestareita, niin olen voittanut Torikaraoken mestaruuden. Oi. Ja Eukon kannon MM-karaokeen mestaruuden. Että.
1: Oho.
2: Ja taisin olla, no en ole voittanut, mitkähän nämä nyt oli, jotkin avoimet Suomen mestaruuskisat karaokeessa myös sekin. Mutta siellä tulin kolmanneksi, mutta kaksi mestaruutta löytyy.
1: Hei, hienoa, hienoa, onneksi olkoon. Siellä selkeästikin laulutaito on hallussa. Ja täällä kirjoitellaan mestaruuksista seuraavaa. Taskusta löytyy PROC-käsittely kautta taitoajona Suomen mestaruuksia. Kaksi kappaletta, kahdesti osallistunut ja voitto molemmista. PROC-käsittely ja taitoajo. Onnea tästä. Romurallin Suomen mestari myös ilmoittautuu mukaan. Ja tämäkin on ihan hauska. Olen voittanut muikun perkauskisan. Muutaman kalastuskilpailu myös ja samassa kisassa usean eri kategorian, muun muassa eniten kaloja ja isoin kala. Sitten seuraavaakin on voitettu. Biljardista löytyy naisten kasipallona Suomen mestaruus 2025 sekä Straight Pool 2024. Keväällä 2026 Turkkiin menossa EM-kisoihin.
3: Lauri, moi. Ai voittoja. No yksi iso on kyllä, eli joukkuetelttasaunomisen maailmanennätys.
1: Bravo.
3: Se oli pitkä viikonloppu.
1: Nice. Hitmiksi iltapäivän kuuntelijoissa löytyy kyllä kaikenlaista mestaria.
0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
4: Puhelinhuollot pikana. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa

0: ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Haalo?
9: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
8: Jep.
9: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
8: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
9: Joo.
8: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
9: Mikä?
8: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
9: Oikeasti?
8: Ihan oikeasti.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian Makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
10: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
10: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

hiteistä. Alkuperäinen biisi hän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssi, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Hitmix, tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi.
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the f-

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistui.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hit.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: Onko appomatkasi tätä pätkimistä? Lataa Supla-appi, niin ei pätki.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: 2000-luvun alusta, joten jos sulla on playlistit hukassa, ei haittaa yhtään. Poppikone hoitaa bilemusat.
1: Juhannuspäivänä
2: 6:30 yöhön.
1: Poppikoneen juhannusbileet.
2: Juhannuksen paras miksi.
1: Sata päivää kesää.
2: Ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tää teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tää kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa

0: If you're creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
3: Hitmix. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppi sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoon, kaverit messi ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Trigger Tracker!

0: näin.
1: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
2: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
1: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
2: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, vässä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja Jenny.

0: Pätkiikö radiosi? Lataa Supla-appi, niin ei pätki.
1: Hitmix.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.